0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, că soțul și soția trebuie să trăiască în înțelegere.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 55, versetul 22.
2: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
3: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: În cartea Decizii radicale pentru oameni deștepți am descoperit parabola tânărului cu inima frântă. Era odată un tânăr ce pretindea că are cea mai frumoasă și mai perfectă inimă din țară. Tânărul mergea din oraș în oraș și din sat în sat, arătându-le oamenilor inima lui minunată. Oamenii se adunau cu mic, cu mare și se minunau de frumusețea și perfecțiunea inimii lui. Inima tânărului era într-o stare perfectă. Aceasta nu avea nicio greșeală și niciun semn pe ea. Într-o zi însă, ajungând într-un sat, s-a apropiat de el un bătrân trecut de 70 de ani, cu păr alb și cu o privire blajină, care i-a spus: "Dragul meu, eu spun că inima ta nu e nici pe departe la fel de frumoasă precum a mea." Atât mulțimea din sat, cât și tânărul cu inima perfectă, s-au uitat cu uimire la bătrân. "Ce spui tu, bătrâne? Ai inima mai frumoasă ca a mea? Arată-ne-o atunci." Bătrânul le-a arătat atunci oamenilor inima lui. Oamenii au văzut o inimă care bătea puternic, dar care era plină de pete negre, de răni și cicatrici. Inima lui avea locuri unde câteva piese erau descompletate și completate cu altele care nu se potriveau foarte bine. Mai mult, inima lui avea în câteva locuri grop mari de unde lipseau mai multe bucăți de inimă. Oamenii se uitau unii la alții nedumeriți. Cum poate bătrânul să spună că inima lui e mai frumoasă? Tânărul cu inima perfectă a început să râdă. "Eu cred că dumneata glumești, moșule. Inima dumitale nu poate fi comparată cu a mea. Inima mea e perfectă, pe când a dumitale e plină de cicatrici și rupturi." "Da," spuse bătrânul, "a ta arată într-adevăr perfect, dar eu nu mi-a schimba inima mea cu a ta pentru nimic în lume. Să știi că fiecare gol pe care îl vezi acolo reprezintă o persoană căreia eu i-am oferit iubire. De fiecare dată când am iubit pe cineva, am rupt o bucată din inima mea și am dat-o persoanei respective. Adesea, persoanele cărora le-am dat o bucată din inima mea mi-au dat înapoi o bucată din inima lor, iar eu am pus această bucată pe locul gol care lipsea. Uneori, eu am dat câteva bucăți din inima mea unor persoane, iar acestea nu mi-au dat nimic înapoi. Acestea sunt locurile goale din inima mea." Tânărul stătea liniștit, însă lacrimile începuseră să-i curgă și roaie din ochi. El s-a plecat către bătrân, a rupt o bucată din inima sa perfectă, tânără și frumoasă și a oferit această bucată bătrânului. Iisus Hristos a rostit următoarele cuvinte în Marcu, capitolul 12. "Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta." Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea: "Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți." Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Dumnezeu folosește oameni pentru a forma oameni. Un jurnal academic intitulat The Journal of Happiness Studies publică anumite studii din domeniul cercetărilor care își propun să determine ce poate îmbunătăți viața umană. Când cercetătorii analizează ce anume îi distinge pe oamenii fericiți de cei mai puțin fericiți, observă un factor distinctiv care apare cu consecvență. Acesta nu este legat de câți bani ai, de sănătate, siguranță, atractivitate, coeficient de inteligență sau carieră de succes. Ceea ce îi distinge pe oamenii fericiți de cei nefericiți este prezența relațiilor profunde care aduc bucurie, schimbă viața și sunt pline de semnificație. Am fost creați să iubim. Pentru o viață împlinită trebuie să învățăm să-L iubim pe Dumnezeu, cât și pe cei din jurul nostru.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își tulbură însăși carnea lui. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai darnic și mai plin de pace.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
2: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
3: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul urăște violența de orice fel. Proverbe 6:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Numeri, capitolul 14, versetul 24. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Poți să fii un om excepțional fără ca cineva să te remarce și poți să fii un om de ispravă fără să fii așezat în frunte. Dumnezeu are uneori oameni gata pregătiți să intre pe teren, dar pe care nu-i introduce niciodată în joc. Când aceștia rămân operaționali în tot cursul vieții lor, chiar că ar merita să ne scoatem pălăria înaintea acestora. Caleb este un nume care trebuie ținut minte în acest sens. El se înscrie în categoria definită mai sus. Ceea ce este specific acestei clase de oameni de excepție este capacitatea lor de a fi autentici și neinfluențați de ideile și atitudinile celor din jur. Poate că nu este o simplă întâmplare faptul că acest bărbat numit Caleb a fost selecționat de Moise pentru a face parte din grupa de cercetare trimisă să evalueze situația din țara Canaanului. În cursul călătoriei lor secrete, iscoadele puteau să aprecieze personal situația generală și să o descrie în termeni proprii. Caleb nu a fost influențat de părerea celorlalți, ci s-a simțit liber să exprime un punct de vedere personal. Acolo unde ei vedeau amenințare și pericole, credința lui Caleb îl făcea să vadă ocazii de intervenție divină. El găsea în trecutul recent destule situații asemănătoare la care să se raporteze. El a demonstrat că era deja calificat să ia țara în stăpânire, iar peste ani această calificare avea să-și regăsească împlinirea. Cât rămâi de autentic atunci când majoritatea se plânge de neajunsuri? Cu puțină disciplină personală poți găsi un folos în nereușitele și neîmplinirile tale și ale celorlalți.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
4: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Și astăzi rămânem la același pasaj din Matei 12, versetul 40. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Un alt aspect pe care îl observ în pasajul acesta este intenția directă pe care Mântuitorul o are de a lega moartea sa de supraviețuirea lui Iona în stomacul chitului. Afirmația nu este făcută întreagăt, nu este o aluzie poetică sau vreo figură de stil ce poate fi diluată prin interpretare. Sunt legate prin semnificație 2 evenimente istorice. Pasajul conține un raport de echivalență de nezdruncinat. Numai dacă Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, va sta și Fiul omului 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Dacă Hristos a stat 3 zile în mormânt, atunci și Iona a stat 3 zile în pântecele peștelui. Nu poți avea una fără cealaltă. Așa este intenționată această afirmație. Mântuitorul este perfect conștient de caracterul fantastic al zicerii sale. El îi obligă pe toți creștinii în felul acesta să aibă un angajament neîndoielnic față de puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Nu poți fi creștin fără supranatural. Nu poți culege din învățăturile lui Hristos doar pe cele compatibile cu naturalul și elimina pe cele ce țin de supranatural. La drept vorbind, nu știu care este mai fantastică din cele 2 realități prezentate de Domnul Iisus: un om viu în pântecul unui pește sau un Dumnezeu mort în inima pământului. Și totuși, amândouă sunt pe deplin adevărate. Ele reprezintă izvorul inepuizabil de contemplare al creștinismului.
1: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investi mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ieremia, capitolul al 14-lea. Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei. Iuda jelește, cetățile lui sunt pustiite, triste, posomorâte, și strigătele Ierusalimului se înalță. Cei mari îi trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici, când se duc la fântâni, nu găsesc apă și se întorc cu vasele goale, rușinați și roșiți își acoperă capul. Pământul crapă, pentru că nu cade ploaie în țară, și plugarii, înșelați în nădejdea lor, își acoperă capul. Chiar și cerbaica de pe câmp naște și-și părăsește puii, pentru că nu găsește verdeață. Măgarii sălbatici stau pe locuri înalte și pleșuve, trăgând aer ca niște șerpi. Li se topesc ochii, pentru că nu este iarbă. Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru numele Tău, Doamne, căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta. Tu, care ești nădejdea lui Israel, mântuitorului la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea? De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care nu ne poate ajuta? Și totuși, Tu ești în mijlocul nostru, Doamne, și numele Tău este chemat peste noi. De aceea, nu ne părăsi. Iată ce spune Domnul despre poporul acesta. Le place să alerge încoace și încolo, nu-și cruță picioarele, de aceea Domnul n-are plăcere de ei. Acum își aduce aminte de nelegiuirile lor și le pedepsește păcatele. Și Domnul mi-a zis, nu mijloci pentru poporul acesta, căci chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciunile, și chiar dacă vor aduce arderi de tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi, căci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea și cu ciuma. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, iată că prorocii lor le zic, nu veți vedea sabie și nu veți avea foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică. Dar Domnul mi-a răspuns, prorocii lor prorocesc minciuni în numele Meu. Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit, ci ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase, prorociri deșarte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. De aceea, așa vorbește Domnul despre prorocii care, măcar că nu i-am trimis eu, prorocesc totuși în numele Meu și zic, nu va fi nici sabie, nici foamete în țara aceasta. Prorocii aceștia vor pieri uciși de sabie și de foamete. Iar aceia cărora le prorocesc ei vor fi întinși pe ulițile Ierusalimului de foamete și de sabie. Nu va avea cine să-i îngroape, nici pe ei, nici pe nevestele lor, nici pe fiilor, nici pe fiicele lor. Voi turna astfel răutatea lor asupra lor. Spune-le lucrul acesta. Îmi varsă lacrimi ochii zi și noapte și nu se opresc, căci Fecioara, fiica poporului Meu, este greu lovită cu o rană foarte usturătoare. Dacă ies la câmp, dau peste oameni străpunși de sabie. Dacă intru în cetate, dau peste niște ființe sleite de foame, chiar și prorocul și preotul cutreieră țara fără să știe unde merg. Ai lepădat tu de tot pe Iuda și a urât sufletul tău atât de mult Sionul. Pentru ce ne lovește așa? Că nu mai este nicio vindecare pentru noi. Trăgeam nădejde de pace și nu vine nimic bun. Așteptam o vreme de vindecare și nu-i decât groază. Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinților noștri, căci am păcătuit împotriva Ta. Pentru numele Tău, nu ne socoti, nu ne cinsti scaunul de domnie al slavei Tale, nu uita, nu rupe legământul Tău cu noi. Este oare printre idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie, sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai Tu ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru. Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri. Ieremia, capitolul al 15-lea. Domnul mi-a zis: chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea mea. Ducă-se. Și dacă îți vor zice: unde să ne ducem? Să le răspunzi: așa vorbește Domnul. La moarte cei sortiți la moarte, la sabie cei sortiți sabiei, la foamete cei sortiți foametei, la robie cei sortiți robiei, căci voi trimite împotriva lor 4 feluri de nenorociri, zice Domnul: sabia ca să-i ucidă, câinii ca să-i sfâșie, păsările cerului și fiarele pământului ca să-i mănânce și să-i nimicească. Îi voi face de pomină pentru toate împărățiile pământului, din pricina lui Manase, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și pentru tot ce a făcut el în Ierusalim. Căci cine să aibă milă de tine, Ierusalime? Cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate? M-ai părăsit, zice Domnul, ai dat înapoi. De aceea, îmi întind mâna împotriva ta și te nimicesc. Sunt sătul de milă. Îi vântur cu lopata la porțile țării. Îi lipsesc de copii, pierd pe poporul meu, căci nu s-au abătut de la căile lor. Văduvele lor sunt mai multe decât boabele de nisip din mare. Peste mama tânărului aduc un pustiitor ziua în amiaza mare. Fac să cadă deodată peste ea necazul și groaza. Cea care născuse 7 fii tânjește, își dă sufletul. Soarele ei apune când este încă ziua. Este roșie, acoperită de rușine. Pe cei care mai rămân îi dau pradă sabiei înaintea vrăjmașilor lor, zice Domnul. Vai de mine, mamă, că m-ai născut pe mine, om de ceartă și de pricină pentru toată țara. Nu iau cumprumut, nici nu dau cumprumut, și totuși toți mă blestemă. Domnul a răspuns: da, vei avea un viitor fericit. Da, voi sili pe vrăjmaș să te roage la vreme de nenorocire și la vreme de necaz. Poate fierul să frângă fierul de la miază noapte și arama? Averile și comorile tale le voi da pradă fără despăgubire, din pricina tuturor păcatelor tale, pe tot ținutul tău. Te voi duce rob la vrăjmașul tău într-o țară pe care n-o cunoști, căci focul mâniei mele s-a aprins și arde peste voi. Tu știi tot, Doamne. Adu-ți aminte de mine. Nu mă uita. Răzbună-mă pe prigonitorii mei. Nu mă lua după îndelunga ta răbdare. Gândește-te că sufăr o cara din pricina ta. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor. N-am șezut în adunarea celor care petrec ca să mă veselesc cu ei. De frica puterii tale am strigat singur la o parte, căci mă umplusem de mânie. Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă. De aceea, așa vorbește Domnul. Dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare de aramă. Ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui, căci eu voi fi cu tine ca să te scap și să te izbăvesc, zice Domnul. Te voi izbăvi din mâna celor răi și te voi scăpa din mâna asupritorilor. Ieremia, capitolul al 16-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Să nu-ți iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. Căci așa vorbește Domnul despre fiii și fiicele care ți se vor naște în locul acesta, despre mamele care îi vor naște și despre taților care le vor da naștere în țara aceasta. Vor muri doborâți de boală rea. Nimeni nu-i va plânge, nici nu-i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi pe pământ. Vor pieri de sabie și de foamete și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului. Căci așa vorbește Domnul. Să nu intri în nicio casă de jale, să nu plângi în ea și nici să nu te bocești cu ei, căci mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea mea, zice Domnul, bunătatea și îndurarea mea. Și mari și mici, toți vor muri în țara aceasta și nu vor fi îngropați. Nimeni nu-i va plânge, nimeni nu-și va face tăieturi din pricina lor și nu se va rade pentru ei. Nimeni nu le va pune masa în timpul jelirii ca să-i mângâie pentru cel mort. Și nimeni nu le va întinde paharul mângâierii pentru tatăl sau pentru mama lor. Să nu intri nici într-o casă de petrecere ca să te așezi cu ei, să mănânci și să bei. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată! Voi face să înceteze în locul acesta, sub ochii voștri și în zilele voastre, strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei. Când vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei îți vor zice, pentru ce ne amenință Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire și ce păcat am făcut împotriva Domnului Dumnezeului nostru? Atunci să le răspunzi. Părinții voștri m-au părăsit, zice Domnul. S-au dus după alți dumnezei. Le-au slujit și s-au închinat înaintea lor, iar pe mine m-au părăsit și n-au păzit legea mea. Și voi ați făcut și mai rău decât părinții voștri, căci iată că fiecare umblați după pornirile inimii voastre rele și nu mă ascultați. De aceea vă voi muta din țara aceasta într-o țară pe care n-ați cunoscut-o nici voi, nici părinții voștri. Și acolo veți sluji altor dumnezei, zi și noapte, căci nu vă voi ierta. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel. Ci se va zice, viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările unde izgonise, căci îi voi aduce înapoi în țara lor pe care o dădusem părinților lor. Iată, trimit o mulțime de pescari, zice Domnul, și îi vor pescui. Și după aceea voi trimite o mulțime de vânători și îi vor vâna pe toți munții și pe toate dealurile și încrăpăturile stâncilor. Căci ochii mei sunt cu luarea minte la toate căile lor, ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. De aceea le voi răsplăti mai întâi îndoit nelegiuirea și păcatul lor, pentru că mi-au spurcat țara, pentru că mi-au umplut moștenirea cu trupurile moarte ale jertfelor aduse idolilor lor și cu urăciunile lor. Doamne, tăria, cetățuia și scăparea mea în ziua necazului. Neamurile vor veni la tine de la marginile pământului și vor zice, părinții noștri n-au moștenit decât minciună, idoli de șerți care nu sunt de niciun ajutor. Cum poate omul să-și facă dumnezei care nu sunt dumnezei? De aceea, iată că le arăt de data aceasta și îi fac să știe puterea și tăria mea. Și vor cunoaște că numele meu este Domnul.

Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
3: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Sfânta Scriptură este un izvor de apă spre viață, care udă grădina sufletului nostru zi de zi, având scopul de a aduce prezența lui Iisus în inima și mintea fiecăruia dintre noi, dar și în relațiile noastre cu semenii. În ocazia de față, ne oprim în dreptul celei de-a patra fericire, rostită de Mântuitorul, pe muntele fericirilor, în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Dragii mei, de multe ori trecem în viață nepăsători pe lângă Iisus, fie din cauza prejudecății, urii, neștiinței sau oricare alt motiv. Însă nimic nu-L împiedică pe Mântuitorul în a căuta un drum către inima mea, a ta, a oricărei ființe de pe pământ. Iubirea divină, izvorâtă din inima Lui, îl face pe Iisus astăzi să se oprească în dreptul fiecăruia dintre noi. Iisus este Cel care ne atrage la Sine și care dorește să așeze în ființa noastră credința că la El nimic nu se pierde. Fiecare strigăt, durere, neputință, fiecare speranță, când împrejurarea vieții ne face să nu mai vedem cu claritate drumul. Fericirea a patra ne aduce făgăduința că vor fi săturați toți aceia care caută neprihănirea. Dar ce este această neprihănire care să trezească acea sete care să sature ființa noastră? Asemănarea cu Dumnezeu și conformarea față de legea lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem că neprihănirea este dragostea lui Dumnezeu. Dar cum putem vedea manifestându-se dragostea lui Dumnezeu dacă niciun om nu l-a putut vedea pe Dumnezeu? Biblia ne arată dezlușit că neprihănirea lui Dumnezeu este întrupată în Iisus Hristos și căpătăm această neprihănire privind prin credință la Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, această neprihănire este chiar Iisus, Domnul vieții noastre. În Dex, cuvântul neprihănire este descris ca fiind calitatea a ceea ce este fără prihană, fără pată, fără vină. Cine poate avea această calitate de puritate, de desăvârșire? Unul singur este fără cusur, fără pată, fără vină. Și acesta este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Neprihănirea nu se capătă prin luptă chinuitoare sau muncă istovitoare, prin care noi să putem face ceva ca să căpătăm aceasta. De asemenea, nu o vom primi în inima noastră prin sacrificii pământești sau prin daruri costisitoare. Neprihănirea este oferită în dar de Dumnezeu oricărui suflet care însetează și plămânzește după persoana Domnului Iisus. Așa cum hrana susține zi de zi puterea noastră corporală, tot așa avem nevoie de Hristos pentru susținerea vieții spirituale, depinzând în totul de El. Putem fi aduși în această comuniune cu Iisus prin Biblie, cuvântul lui Dumnezeu, comuniune țesută în chip tainic de Duhul lui Dumnezeu. Pe măsură ce viața ta este schimbată prin Duhul Sfânt, vei dori mai mult să te asemeni cu Mântuitorul. El este dispus să-ți ofere acest dar, neprihănirea lui Dumnezeu, cu mult mai mult decât poți înțelege și pătrunde cu mintea ta, arătată și demonstrată atât de frumos și atât de bine în viața, moartea și învierea Fiului Său. Dragul meu ascultător, există totuși ceva ce poți face tu pentru a primi în dar neprihănirea Domnului Iisus. Răspunde astăzi chemării și invitației cerului. Nimeni nu o poate face în locul tău. Numai tu poți alege aceasta chiar acum. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de voi. Isaia, capitolul 55, de la versetul 1 la versetul 3. Să ne ridicăm ochii spre cer, în rugăciune. Tată Ceresc, alegem chiar în clipa aceasta să răspundem invitației tale de a veni la tine așa cum suntem, slabi, păcătoși, pentru a primi în dar neprihănirea ta, fără bani și fără plată, pentru că Fiul tău prea iubit, Iisus Hristos, a plătit prețul pentru fiecare dintre noi, cu viața sa. Doamne, te rugăm să ne ierți că nu am ascultat de tine, că ne-am irosit existența uneori, dând valoare și prioritate lucrurilor materiale, care ne-au făcut și mai neîmpliniți, prin golul lăuntric al inimii noastre. Îți mulțumim că prin crucea de la Golgota ai încheiat un legământ de pace cu toți aceia care vor crede că mântuirea ta este pentru cei care însetează și flămânzesc după comuniunea cu tine. În numele tău, Iisuse, ne-am rugat. Amin.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Nevoia de lumină. În psalmul 43 cu versetul 3 stă scris: Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Soarele este principala sursă de lumină pentru planeta noastră. Lumina solară este indispensabilă pentru viață și păstrarea sănătății. Lumina și căldura lui sunt cele care le permit plantelor să încolțească, să crească, să înflorească și să rodească, asigurând astfel hrana necesară tuturor ființelor de pe pământ. Lumina înseamnă viață. Cum spune psalmistul în psalmul 36 cu versetul 9, citez: La tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Am încheiat citatul. Urmărit și prigonit de vrăjmașii săi, psalmistul înălța ruga din versetul de azi fiind conștient că răspunsul la ea avea să-l ducă la împlinirea și în dreptul lui a idealului oricărui credincios din toate timpurile, acela de a ajunge la muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Muntele cel sfânt al lui Dumnezeu este, în Scriptură, o metaforă pentru prezența lui Dumnezeu. Este locul în care El mijlocește pentru poporul său și îl protejează. Ajuns în acel loc, psalmistul are certitudinea că este ocrotit, călăuzit, mântuit. Este locul în care poate beneficia atât de lumina cât și de credincioșia divină. Fără ele, viața lui spirituală s-ar ofili. Dar, în prezența luminii divine, viața spirituală renaște, iar omul capătă o nouă perspectivă atât pentru viața aceasta trecătoare, cât mai ales pentru cea veșnică. Așa cum, din punct de vedere fizic, lumina regenerează întreg organismul, atât trupul cât și mintea, lumina divină va duce la o regenerare a întregii ființe. Sub cerul liber, în mijlocul lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu, respirând aerul proaspăt, dătător de sănătate, celor bolnavi li se poate spune, cu cele mai mari șanse de succes, despre viața cea nouă în Hristos. Aici se poate citi din cuvântul lui Dumnezeu, aici poate străluci lumina neprihănirii lui Hristos în inimile întunecate de păcat. Vă provoc să ne lăsăm mintea să se deprindă cu lumina, astfel încât Hristos, soarele neprihănirii noastre, să ne poată călăuzi și pe noi la muntele său cel sfânt, unde ne vom putea bucura de o veșnicie întreagă de prezența sa.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Unii dintre noi sunt foarte buni prieteni cu frigiderul. Nu mă refer acum neapărat la faptul că le place să se înfrupte din bunătățile care există acolo, cât la realitatea că beau apă rece de care doar frigiderul se poate îngriji. Eu, care la orice dozator adaug puțină apă fierbinte în apa obișnuită, nu intru în numărul celor care adoră frigiderul, dar cei mai mulți se duc la magazin și cum comandă, chiar în mijlocul iernii. De la frigider, vă rog. Cu opțiunile omului nu te poți pune. Gâtul lor suportă. Chiar cere așa ceva. Să se bucure atunci de ceea ce le place, mai ales dacă nici nu le face rău. Trăiască frigiderul! Dar să știți că este un domeniu în care frigiderul nu este de folos. În a păstra rugăciunea. S-ar putea să zâmbiți. Și eu am făcut-o când m-am gândit prima dată la acest lucru. Dar e o realitate. Nu vi s-a întâmplat să vă rugați atât de mult într-o zi, încât ziua următoare să credeți că puteți trăi din rugăciunea de ieri? Evident, aveți impresia că ați pus-o la frigider și nu se strică. Ba, chiar poate să mai dureze încă 2-3 zile, pentru că mecanismul frigorific e performant. E nou, e nemțesc. Știind că vom fi tentați să facem aceasta, Dumnezeu ne-a lăsat o experiență. A evreilor în pustiu, atunci când au căpătat mana, hrana de zi cu zi. În Exodul, la capitolul 16, suntem informați că Moise le-a zis evreilor nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi. Cu alte cuvinte, fiecare zi are nevoie de mâncarea ei proaspătă, iar relația cu Dumnezeu are nevoie de comunicare zilnică, nu din 4 în 4 zile. Ce s-a întâmplat atunci cu evrei? Ce se întâmplă și cu noi? Ei n-au ascultat de Moise și au fost unii care au lăsat din mană până dimineața, dar ea a făcut viermi și s-a împuțit. Rugăciunile noastre nu vor face viermi, dar s-ar putea să se împută. Prind mucegai mai repede decât mâncarea uitată la soare, pentru că fiecare clipă aduce lucruri noi. Situațiile se schimbă rapid. Rugăciunea de ieri nu mai este valabilă azi. S-au ivit cu totul și cu totul alte lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. Da, congelatorul e bun, dar pentru mâncare, nu pentru rugăciune.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Banca Națională a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului. Reducerea dobânzii de politică monetară ar putea fi luată în calcul la începutul anului viitor.

0: Acciza la motorină va scădea cu 20% numai în a doua jumătate a lunii august, după care situația va fi din nou analizată. Un incendiu forestier de proporție a izbucnit în peninsula grecească Halkidiki. Zeci de persoane au fost evacuate chiar de pe plajă. La noi vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 33 de grade. Acum la București avem 17 grade și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Pompierii încă acționează la această oră pentru a lichida ultimele focare ale incendiului din zona Chitila. Azi noapte, o hală de depozitare și reparații de pe strada marginei din nordul sectorului 1 a fost cuprinsă de flăcări. Locuitorii din sectoarele 1 și 6 au primit mesaje alert. Intervenția a fost una de amploare. ISU a mobilizat peste 20 de autospeciale de stingere, mașini de descarcerare și echipaje smurd. Salvatorii au reușit să oprească extinderea focului la clădirile vecine, iar autoritățile confirmă că nu s-au înregistrat victime. Vești bune pentru șoferii care au mașini diesel. Motorina se ieftinește de duminică, 16 august, după ce Ministerul Finanțelor a decis să reducă temporar acciza cu 20% timp de 2 săptămâni. În practică, măsura aduce o scădere de aproximativ 68 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că șoferii vor plăti cu 34 de lei mai puțin pentru un plin de 50 de litri. Intervenția statului vine după ce prețurile la pompă au crescut în ultima vreme cu peste 23%, iar cotațiile internaționale pentru motorină au urcat cu peste 34%. De această reducere vor beneficia masiv transportatorii și fermierii, care vor economisi mii de lei la costurile de alimentare. Autoritățile promit că vor analiza piața din 2 în 2 săptămâni și vor ajusta acciza în funcție de evoluția prețurilor. Cel de-al doilea reactor funcțional al centralei de la Cernavoda a fost deconectat ieri de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Unitatea 2 nu mai putea funcționa în siguranță. Unitatea 1 fusese oprită la finalul lunii trecute din același motiv. Pentru a acoperi deficitul din rețea, România va compensa cu importuri, dar momentan se bazează pe o creștere a producției eoliene, spune secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: În aceste zile ne ajută partea eoliană, vântul, cu un maxim estimat în jur de 1500 de megawați, un minim de 100, iar o medie în jur de 500-600 de megawați în aceste zile. Și în cazul în care va fi necesar, estimarea ar fi pentru săptămâna viitoare. Avem în rezervă unitatea 4 de la Rovinari, Complexul Energetic Oltenia, în jur de 300 de megawați și diferența până la 600 se poate oricând compensa din rezerva hidroelectrică, rezerva din lacuri.
0: Specialiștii centralei nucleare de la Cernavodă spun că vor relua producția de energie imediat ce cotele fluviului vor permite acest lucru. Banca Națională va lăsa cursul de schimb să fluctueze mai liber în raport cu moneda europeană și va păstra dobânzile tot la nivelul ridicat de acum. Guvernatorul Mugri Sărescu a transmis ieri că o reducere a dobânzii de politică monetară va fi luată în calcul abia de anul viitor, din cauza riscurilor legate de prețurile la energie și de efectele secetei. Totuși, estimările BNR indică o temperare rapidă a scumpirilor în perioada următoare, chiar dacă ținta optimă de inflație ar putea fi atinsă abia la finalul anului 2027. Iulian Olescu a urmărit declarațiile de la sediul BNR.
2: BNR a majorat de la 5,5 la 6,1% prognoza privind inflația de la sfârșitul acestui an, din cauza efectelor secetei, caniculei și ale prețurilor energiei. Chiar și așa, Banca Centrală estimează o scădere puternică a inflației, în special pe seama disipării efectelor deplafonării prețurilor energiei și ale majorărilor de taxe de anul trecut și revenirea în apropierea țintei, adică sub 3,5%, în trimestrul al patrulea din 2027. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu subliniază însă că dobânda cheie nu va fi redusă înainte ca inflația să coboare sub nivelul acesteia.
3: Pe măsură ce rata inflației scade, bineînțeles, după ce ea se duce sub rata de dobândă, de politică monetară, ne putem aștepta la acest lucru. Așa cum o văd eu acum, probabil până la începutul anului următor.
2: Guvernatorul a explicat și că instabilitatea politică pune presiune pe cursul de schimb, dar mult mai puțin decât anul trecut, intervențiile BNR pe piața valutară fiind mult mai mici, iar Banca Centrală acceptă un leu mai flexibil care să se mențină în zona de echilibru dintre cerere și ofertă. Mugurii Sărescu consideră corecte deciziile agențiilor de rating de a menține România la actualul nivel, dar avertizează că țara trebuie să continue consolidarea fiscală și să ofere mai multă predictibilitate în politicile publice pentru a-și păstra credibilitatea. Guvernatorul BNR a subliniat și faptul că țara noastră nu îndeplinește în prezent criteriile pentru trecerea la moneda euro și că sunt necesari câțiva ani buni pentru corectarea dezechilibrelor.
0: Măsuri importante pentru educație și industrie pe agenda ședinței de astăzi de la Palatul Victoria. Guvernul interimar va debloca peste 700 de posturi pentru noile creșe de stat construite prin PNRR, facilitând astfel deschiderea din toamnă a mii de locuri noi pentru copii. Totodată, miniștrii vor aproba relansarea exploatării de grafit din județul Gorj, o materie primă critică pentru producția de baterii, anulând decizia anterioară de închidere definitivă a minelor. Cu detalii, Andrei Șerban.
4: România are 3 proiecte pe lista adoptată de Comisia Europeană în cursul anului trecut, ca urmare a apelului lansat în contextul Regulamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru aprovizionarea sigură și durabilă cu materii prime critice. Regulamentul include dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate, esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei. Societatea Națională a Sării deține licență de concesiune a exploatării de șisturi grafitoase în perimetrul Ungurelaș-Polofraci din județul Gorj și a transmis documentația care dovedește capacitatea tehnico-economică de exploatare a zăcământului. Reluarea activității în minele din acest perimetru, care va fi permisă prin actul normativ de astăzi, va contribui la dezvoltarea regiunii, la crearea de noi locuri de muncă și constituie o oportunitate pentru relansarea domeniului resurselor minerale neenergetice, sector economic de importanță strategică. Și tot în ședința de astăzi, executivul interimar ar putea să adopte un memorandum privind deblocarea de posturi pentru 34 de creșe noi.
0: Peste 4.000 de copii din România au diabet zahărat de tip 1, iar datele oficiale arată că numărul lor crește constant de mai bine de 20 de ani. Organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Spitalul Clinic CF2 București și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru înființarea primei clinici universitare integrate de diabet, nutriție și boli metabolice pentru copiii din țară. Investiția este estimată la 1,5 milioane de euro, iar centrul le va oferi familiilor care au un astfel de caz un singur loc în care vor găsi servicii de diagnostic, tratament, educație terapeutică și suport psihologic. În plus, clinica va avea și formare medicală universitară. Simona Dumitrescu este mama unui copil cu diabet de tip 1.
5: O familie, în momentul în care are în casă un copil cu diabet, începe să fie asaltată de măsurarea glicemiei, calcul, încercând astfel să preia friele copilului, iar pe măsură ce trec anii să poată să responsabilizeze copilul să-și ducă viața lui de omuleț independent. Pe cât îi vedeți de mititei, pe atât sunt de isteți. Ei nu știu să citească, în schimb cunosc cifrele, se uită pe glucometru și pot să spună ce glicemie au și să poată să țină legătura cu părinții, să-și învețe din mers calculul carbohidraților, pentru că absolut orice bagă în guriță, că este o bucățică de măr, că este o jumătate de banană, că este o felie de pâine sau o bomboană la o petrecere, aceea se calculează imediat.
0: Persoanele fizice pot contribui la construcția centrului printr-o donație de 5 euro lunar prin SMS la 8835 cu textul Salvez sau online pe salvaticopiii.ro. Spațiul aerian al României a fost din nou încălcat ieri cu drone în 3 rânduri. Aparatele au intrat în județul Tulcea, unde au zburat pentru câteva minute, apoi s-au îndreptat spre Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării. La scurt timp s-au auzit explozii în țara vecină. În fiecare dintre cele 3 cazuri au fost ridicate de urgență de la sol avioane de luptă românești și aliate. Tot ieri, în zona turistică din Costinești, la 15 metri de stabilopozi a fost descoperit un fragment de dronă. Autoritățile nu au comunicat încă proveniența vehiculelor aeriene. Un incendiu forestier de proporție a izbucnit ieri în peninsula grecească Halkidiki, o destinație de vacanță pentru mulți români. Sunt afectate localitățile Siviri și Forca de pe brațul Casandra, unde autoritățile au trimis mesaje de evacuare prin sistemul de alertă 112. Zeci de persoane au fost evacuate chiar de pe plajă, inclusiv pe cale maritimă, cu ajutorul pazei de coastă și al bărcilor localnicilor. Potrivit corespondentei noastre la Atena, întreaga Grecie este în alertă din cauza riscului de incendiu cotat ca extrem sau foarte ridicat, pe care l-am primit, relatează.
6: Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite orice activitate în aer liber care ar putea provoca incendii, în timp ce patrulele aeriene și supravegherea zonelor cu risc sunt intensificate. În același timp, atinge punctul culminant ieșirea din Atena pentru sărbătoarea de 15 august de Sfântă Marie. Porturile Pireu, Rafina și Lavrios sunt foarte, foarte aglomerate, iar călătorii sunt sfătuiți să ajungă din timp și să verifice disponibilitatea biletelor. Pe unele curse către insulele Paros, Naxos sau Santorini, gradul de ocupare a ajuns deja la aproximativ 98%. Trafic intens este înregistrat și la punctele de intrare în Grecia, unde se formează cozi și sunt posibile așteptări de mai multe ore.
0: Vreme frumoasă și călduroasă astăzi, mai ales în vest. Ploi de scurtă durată vor fi posibile mai ales în zona Carpaților meridionali și occidentali. Maximele zilei vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 în Câmpia de Vest. La această oră în țară avem 12 grade la Brașov, 13 la Iași, 14 la Arad, 18 grade la Cluj-Napoca, 20 la Craiova și 21 la Constanța. 16 grade sunt acum la Chișinău. Și în capital avem parte de vreme frumoasă și caldă. Maxima zilei va ajunge la 29 de grade. Acum la București avem 17 grade și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
7: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața! Este vineri și, fără să ne dăm seama, săptămâna ne invită la un moment de răgaz. Nu doar să încheiem ce avem de făcut, ci să ne pregătim sufletul.
2: Îmi place gândul acesta, Florentina, în ritmul alert al vieții, Dumnezeu ne oferă un timp în care să respirăm mai adânc și să ne reamintim ce contează cu adevărat.
1: Edisa, în cartea biblică Exodul, la capitolul 20, versetul 8, în Vechiul Testament, citim: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Nu este doar o poruncă, este o invitație pentru astăzi, la odihnă și comuniune.
2: Da, pentru că astăzi putem începe pregătirea nu doar în casă, ci și în inimă.
1: Iar atunci când îi facem loc lui Dumnezeu în suflet, pacea urmează întotdeauna acești pași ai lui Dumnezeu. Vom avea cu adevărat pace în sufletul nostru.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Cedisa, îți mai povestesc ceva. Am citit despre un alpinist care spunea că nu vârful muntelui este partea cea mai importantă, ci fiecare pas făcut cu atenție când ești pe munte.
1: Este interesant, Florentina, este o lecție și pentru viața de credință. Dumnezeu nu ne cere perfecțiune peste noapte, ci credincioșie în fiecare zi.
0: În Mica, la capitolul 6, versetul 8, găsim un îndemn simplu și profund. Ți s-a arătat, omule, ce este bine, să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău.
1: Așadar, pașii mici făcuți cu Dumnezeu ne duc întotdeauna în direcția cea bună.
0: Iar fiecare zi este o nouă ocazie de a-L urma pe Dumnezeu cu multă încredere.
2: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 12 că părinții trebuie să fie cinstiți.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Știi ce îmi place cel mai mult, Edisa, la masa în familie?
1: Poate faptul că nu este vorba doar despre mâncare, ci despre oameni, povești și timp petrecut împreună?
0: Chiar așa. În jurul mesei se vindecă uneori neînțelegeri, se nasc amintiri și se întăresc relațiile.
1: Iisus a petrecut multe momente importante alături de oameni, la masă. Era locul în care asculta, încuraja și vorbea despre împărăția lui Dumnezeu.
0: În Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 24, suntem îndemnați să nu renunțăm la părtășie și să ne încurajăm unii pe alții.
1: Și poate că în acest sabat vom avea ocazia să stăm, de ce nu, mai aproape de cei dragi nouă.
0: Să ne bucurăm de toate aceste momente ale sabatului. Sunt daruri care nu pot fi înlocuite.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ore Disa, ne întrebăm unde este Dumnezeu atunci când trecem prin încercări.
1: Iar răspunsul, Florentina, îl găsim adesea privind în urmă. Descoperim că Dumnezeu nu ne-a părăsit niciodată.
0: Nu este un secret, îmi place atât de mult promisiunea din Isaia 41:10. Nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău.
1: Sunt cuvinte care dau curaj atunci când viitorul pare nesigur.
0: Indiferent de cum a fost săptămâna dumneavoastră, Dumnezeu, dragi ascultători, rămâne același. Dumnezeu este credincios, iubitor și este aproape de noi.
1: Și aceasta este cea mai mare speranță pe care o putem avea.

0: Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am ajuns și la finalul acestei săptămâni și poate că, într-adevăr, cel mai potrivit lucru este să ne oprim pentru câteva clipe și să-i mulțumim lui Dumnezeu.
1: Exact, Florentina, pentru răspunsurile pe care le-am primit, dar și pentru cele pe care încă le așteptăm.
0: Chiar așa, Edisa, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii care ne-au fost aproape, pentru lecțiile învățate în această săptămână și pentru puterea de a merge mai departe.
1: Și vom încheia cu un verset pe care îl găsim în Filipeni, la capitolul 4, de la versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu vă va păzi inimile.
0: Cât de frumos, Edisa! Această pace, dragi ascultători, rămâne darul pe care ni-l dorim cu toții la început de sabat.
1: Și fie ca liniștea, bucuria, dar și prezența lui Dumnezeu să umple casa și familia dumneavoastră.
0: Un sabat binecuvântat tuturor, un sabat frumos, ne vom reauzi cu ajutorul lui Dumnezeu luni. Va fi o nouă ediție a emisiunii matinale Dimineți cu Rost, într-o dimineață la Vocea Speranței.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 2000 de extracții a grafitului pentru baterii din județul Gorj vor fi scoase de pe lista exploatărilor pentru care s-a aprobat anterior închiderea definitivă. Ședința guvernului interimar începe la această oră. Traversarea Dunării cu Bacul de la Călăraș la

0: vest și în extremitatea de sud-est. La București acum sunt 20 de grade Celsius. Traficul este restricționat la această oră pe drumul național 6 Caransebeș-Lugoj. În zona localității Jena din județul Timiș a avut loc un accident rutier în care au fost implicate 3 autovehicule. O persoană este evaluată medical la fața locului. Traficul rutier se desfășoară pe un sens alternativ, valorile de circulație sunt ridicate. Centrul Infotrafic estimează reluarea normală a circulației după ora 10 și 30 de minute. Reprezentanții companiei care operează legătura de Bac pe ruta Călăraș-Ostrov au comunicat că suspendă temporar cursele. Măsura a fost dispusă ieri după amiază din cauza situației hidrologice nefavorabile. Nivelul scăzut al Dunării nu permite desfășurarea activității de transport cu Bacul în condiții de siguranță. Reluarea curselor va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă, transmite Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Fermierii și agricultorii din România se confruntă cu o serie de probleme, însă nu se va putea vorbi de o criză alimentară. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, Matei Titianu, fermier și președinte al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, a explicat că producția din vestul țării a fost afectată puternic de seceta cumplită. Însă, în sud și est, aportul pluviometric, prin comparație cu anul precedent, a fost superior și vor fi producții mai mari. Asta nu înseamnă însă că agricultorii din aceste zone vor avea obligatoriu un an bun.
1: Când vine vorba de rentabilitate, este un an destul de slab, pentru că avem costuri foarte mari cu energia. Agricultura este un sector energofag. Au crescut foarte mult prețurile la îngrășăminte, la produsele de protecție a plantelor. Îngrășămintele față de acum 4-5 ani s-au scumpit chiar și de 3 ori în anumite cazuri. Iar prețul de valorificare a cerealelor a rămas la nivelul de acum 10-15 ani. Și automat este o presiune foarte, foarte mare pe fermier pentru a face față. Și în contextul actual, dacă se

0: continuă cu criza energetică, o să fie foarte dificil, în special pentru fermierii care se află la neirigat. Pentru că în momentul de față, sigur, seceta s-a generalizat și o să fie implicația asupra producțiilor.
1: Pentru agricultorii care au vii și livezi, situația pare să fie puțin mai bună, însă legumicultorii au și ei probleme pentru că prețul de vânzare este sub cel de producție. Este însă un sector care o duce foarte rău, a explicat Matei Titian.
0: Zootehnia este cea mai afectată pentru că avem o situație în care nu prea există competitivitate în raport chiar și cu statele din Uniunea Europeană. Iată, din ce am discutat cu colegii care au, de exemplu, vaci de lapte, prețul nu este deloc competitiv. În cazul lor, deși ei, să spunem că produc un cost de 2 lei litru, valorifică cu 1,60 lei, 1,70 lei și nu au ce să facă, pe piața românească a pătruns foarte mult lapte din Ungaria la un preț sub prețul pieței. Când vine vorba de ovine, nu mai pot fi vândute oriunde în lume, trebuie vândute doar la nivel local.
1: Președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricole a subliniat că ar fi nevoie de credite agricole, o reglementare a contractelor de arendă și de politicieni la nivel european care să țină cont de specificitatea țării noastre. Motorina se ieftinește de duminică 16 august după ce Ministerul Finanțelor a decis să reducă temporar acciza cu 20% timp de 2 săptămâni. În practică, măsura aduce o scădere de aproximativ 68 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că șoferii vor plăti cu 34 de lei mai puțin pentru un plin de 50 de litri. Intervenția statului vine după ce prețurile la pompă au crescut în ultima vreme cu peste 23%, iar cotațiile internaționale pentru motorina au urcat cu peste 34%. De această reducere vor beneficia mai ales transportatorii și fermierii, care vor economisi mii de lei la costurile alimentare. Autoritățile promit că vor analiza piața din 2 în 2 săptămâni și vor ajusta decizia în funcție de evoluția prețurilor. Măsuri importante pentru educație și industrie pe agenda ședinței care urmează să înceapă la această oră la Palatul Victoria. Guvernul interimar va debloca peste 700 de posturi pentru noile creșe de stat construite prin PNRR, facilitând astfel deschiderea din toamnă a mii de locuri noi pentru copii. Totodată, miniștrii vor aproba relansarea exploatării de grafit din județul Gorj, o materie primă critică pentru producția de baterii, anulând decizia anterioară de închidere definitivă a minelor. Cu detalii, Andrei Șerban.
2: România are 3 proiecte pe lista adoptată de Comisia Europeană în cursul anului trecut, ca urmare a apelului lansat în contextul Regulamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru aprovizionarea sigură și durabilă cu materii prime critice. Regulamentul include dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate, esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei. Societatea Națională a Sării deține licență de concesiune a exploatării de șisturi grafitoase în perimetrul Ungurelaș-Șupolofraci din județul Gorj și a transmis documentația care dovedește capacitatea tehnico-economică de exploatare a zăcământului. Reluarea activității în minele din acest perimetru, care va fi permisă prin actul normativ de astăzi, va contribui la dezvoltarea regiunii, la crearea de noi locuri de muncă și constituie o oportunitate pentru relansarea domeniului resurselor minerale neenergetice, sector economic de importanță strategică. Și tot în ședința de astăzi, executivul interimar ar putea să adopte un memorandum privind deblocarea de posturi pentru 34 de creșe noi.
1: Spania continuă să se confrunte cu incendiile de pădure, cel mai mare fiind în sud, în zona Huelva, unde focul se extinde necontrolat de peste o săptămână și a ars până acum peste 30.000 de hectare de vegetație. Sute de persoane au fost evacuate, iar 1.000 de pompieri și militari intervin pentru stingerea incendiului, după cum transmite corespondentul nostru la Madrid, Alin Petrică.
3: Cea mai complicată situație este în localitatea Aznacaiar, de 6.000 de locuitori. Focul a ajuns foarte aproape de nucleul urban și au fost momente tensionate între autorități și locuitorii, care acuză că nu se face suficient pentru oprirea focului. Mai multe drumuri sunt în continuare blocate. Un alt incendiu care preocupă este cel din Huesca, la nord de Zaragoza. 6.000 de hectare au ars aici și 600 de oameni au fost evacuați din cauza fumului. Un bărbat de 28 de ani a fost reținut pentru că ar fi pornit intenționat focul. Până acum, de la începutul anului, au ars în Spania 265.000 de hectare de vegetație și pădure, peste jumătate din suprafața arsă în Uniunea Europeană în aceeași perioadă.
1: În Croația, zeci de pompieri se luptă de aseară cu un incendiu violent izbucnit într-o localitate turistică de pe litoralul țării. Locuitorii și turiștii au fost evacuați de urgență, relatează France Press. Focul a aprins mai întâi o pădure din apropiere și apoi, din cauza rafalelor de vânt, a ajuns la casele din localitate. Ca și alte țări europene, Croația este lovită de un val de caniculă care a adus în ultimele zile recorduri de temperaturi în mai multe localități de pe coasta Adriaticii. Poliția din Brazilia anunță că a recuperat 8 gravuri ale pictorului francez Henri Matisse din cele 13 furate anul trecut dintr-o bibliotecă din São Paulo. Lucrările au fost găsite într-o locuință de la periferia metropolei, iar un bărbat înarmat care le păzea a fost arestat. Cel care comandase furtul a fost și el arestat în aprilie, în timp ce încerca să mituiască un agent de pază pentru a comite un alt furt. Operele lui Matisse, evaluate la 200.000 de dolari, au fost furate în ultima zi a unei expoziții de doi bărbați înarmați. 5 tablouri ale unui pictor brazilian sustrase tot atunci nu au putut fi recuperate, iar poliția crede că au fost vândute deja. Zi frumoasă astăzi, călduroasă în regiunile vestice, maximele se vor încadra între 23 și 33 de grade. În centrul, sud-vestul și în extremitatea de sud-est sunt anunțate ploi de scurtă durată. Vântul este mai alert în sud, centru și nord-est. În capitală, zi plăcută cu cer variabil și o maximă de 29 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Atletism pentru început la campionatele europene de la Birmingham. Andreea Taloș a evoluat în finală la triplu salt, reușind să termine pe locul 7 după 5 încercări cu cea mai bună săritură de 14,23 m.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiunii. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Life cu Sens. Bogdan Ciubotariu și Dana Bordeanu, gazdele dumneavoastră astăzi, până la ora 13. Vă invităm să vorbim despre un subiect important, vorbim despre arta iertării de sine, cam acesta este titlul pe care l-am ales noi, când este cel mai greu să ne împăcăm cu propria persoană. Și te salut, Dana, în primul rând. Mă gândeam...
1: Mulțumesc, Bogdan, erai foarte preocupat de subiect,
0: eram preocupat,
1: nu?
0: De subiect.
1: Hello,
0: și...
1: sunt și eu pe aici. Nu-i nimic și mie mi se întâmplă. Îi salutăm și pe ascultătorii noștri și, într-adevăr, ne propune să vorbim despre iertarea aceasta de sine, care, să știi, că e mai grea decât iertarea celuilalt.
0: Uh-huh. La asta să vreau să spun și eu. Adesea ne este mai ușor să-l iertăm pe cel de lângă noi. Ne-a greșit, poate ne-a greșit foarte mult, decât să ne iertăm propria persoană, să ne iertăm pe noi înșine. Uh-huh. Și Hristos spune, și îmi place foarte mult versetul acesta din Biblie, la un moment dat el spune: iubește-ți aproapele ca pe tine.
1: Ca pe tine însuți. Nu-i așa? Asta înseamnă că te iubești.
0: Știi, e ordinea aici, știi? Îți iubești aproapele, dar prima dată trebuie să te iubești pe tine însuți, nu?
1: Da. Am trecut de curând prin chestia asta și mi-a fost greu să mă iert și am zis: cum ai putut să te gândești așa? Am mai multe așteptări de la tine, vorbeam eu cu mine, știi? Ei bine, dincolo de un dialog simplu și de o problemă care poate se rezolvă într-o zi, noi astăzi propunem lucruri mult mai profunde și ne propunem să atingem și o coardă foarte sensibilă, de fapt, a psihologiei umane și chiar și a vieții spirituale. De aceea vorbim despre iertarea de sine. Ne pricepem să-i cerem iertare lui Dumnezeu, îi iertăm pe ceilalți cum i-am iertat, da, îi iertăm sau pretindem că o facem, însă rămânem proprii judecători. Pentru faptele noastre rămânem în continuare judecătorii. Cerem iertare lui Dumnezeu, uite, vezi, Bogdan, asta este o contradicție. Îi cerem iertare lui Dumnezeu: Doamne, iartă-mă pentru lucrul acesta. După care tot nu-l ștergi din mintea și din sufletul tău și el rămâne acolo așa, ca o pietricică pe care o porți în pantof, știi? O pietricică mică cât te deranjează?
0: Așa este, da. Uite, Dumnezeu spune la un moment dat în Vechiul Testament că dacă îi cerem iertare, el nu doar că o să ne ierte, dar o să dea și uitării, nu?
1: Da,
0: acele
1: păcate. Da. Le arunc și... în marea uitării.
0: În marea uitării. Și totuși nouă ne este atât de dificil să...
1: Și nu le uităm.
0: Da, să uităm un păcat, să trecem peste el, să spunem, lasă în urma mea, lasă în trecutul meu, gata, am scăpat de el.
1: O să analizăm un pic astăzi de ce facem lucrul acesta și ce am putea face mai departe, dar acum trebuie să ne oprim și să ascultăm muzică, pentru că și prin muzică avem vindecare. Așa că bun venit la emisiunea Life cu Sens. Astăzi vorbim despre arta iertării de sine.

La emisiunea Life cu Sens mergem mai departe și pledăm astăzi pentru arta iertării de sine, când ne este cel mai greu să ne împăcăm cu propria persoană. Vorbeam noi despre faptul că, deși ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu, ne cerem iertare înaintea oamenilor, rămânem judecătorii implacabili ai propriei noastre vieți și ai propriilor noastre fapte. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă o perspectivă absolut eliberatoare în 1 Ioan 3,20, unde citim: dacă ne osândește inima noastră, mare atenție, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și știe toate lucrurile. Iar acest verset poate fi completat cu un altul din Romani 8,1, care spune:

0: Acum, dar, nu este nicio osândire, deci nicio pedeapsă, pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Deci, dacă i-am predat grijile noastre lui Dumnezeu, greșelile noastre, lucrurile care nu sunt în ordine în viața noastră, atunci să rămână predate definitiv.
1: Cred că am putea să ne gândim la profunzimea acestor cuvinte, pentru că Apostolul Ioan recunoaște o realitate psihologică profundă. Inima noastră, adică conștiința noastră rănită, are un talent născut. Suntem buni la asta, suntem experți. Să ne osândim permanent, să ne, știi, ne lovim singuri peste picioare, ne dăm așa.
0: Să ne analizăm greșelile.
1: Da, ne autoevaluăm cu o duritate pe care probabil că nu am aplicat-o niciodată unui străin. Ne spunem că am fi putut face mai mult, am fi putut fi mai deștepți, am fi putut face alegerea asta. Însă textul acesta, versetul pe care tu l-ai spus mai devreme, Dana, ne spune că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră.
0: Exact, asta îmi place
1: este
0: foarte
1: mai
0: mult.
1: Mare decât îngrijorarea noastră. Dacă Creatorul Universului, Cel care cunoaște fiecare gând ascuns și fiecare motiv impur, a ales să ne ierte și să ne spele prin Harul Său, cine suntem noi să ne ținem în continuare în aceste lanțuri ale propriei noastre culpe, ale proprii noastre greșeli? Cred că este un verset atât de important.
0: Da, și uite, trebuie să ținem cont și de un lucru, că atunci când refuzăm să ne iertăm pe noi înșine,
1: da,
0: în realitate ne punem propria noastră dreptate mai presus de mila lui Dumnezeu. Adică trecem peste Dumnezeu și spunem: stai, eu nu vreau să accept mila ta, pentru că nu vreau, nu pot să accept mila ta, fiindcă nu merit. Și Dumnezeu spune: păi, dar nu prin meritele tale, prin meritele fiului meu.
1: Dumnezeu ne iartă și totuși uite cât de greu ne este nouă să ne iertăm. Nu?
0: Pentru că nu înțelegem că, de fapt, iertarea aceasta vine printr-un gest făcut deja pentru noi, de care trebuie doar să beneficiem, nu-i așa?
1: Așa este.
0: Astăzi la asta ne gândim, doamnelor și domnilor. Arta iertării de sine. Rămâneți alături de noi la Life cu Sens. Este 14 august, deci o zi frumoasă sperăm noi și astăzi, o zi în care să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Audiție plăcută, în continuare muzică.
2: Biblia spune în Romanii capitolul 1 de la 26 la 27 că homosexualitatea este împotriva firii.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: revenit, dragi prieteni, Bogdan Cebotariu și Dana Bordeanu la microfon. Astăzi vorbim despre arta iertării de sine, de ce este important până la urmă să ne iertăm și de ce uneori ne este atât de greu să facem acest pas. Iar dacă privim spre viața de zi cu zi, câți dintre noi nu purtăm în spate un rucsac plin de pietre invizibile, așa, ale deciziilor greșite luate poate acum 5 ani, 10 ani sau 20 de ani? Poate că este vorba de o căsătorie care s-a destrămat din cauza imaturității noastre de atunci, poate că este vorba de o investiție financiară ratată care și-a lăsat familia fără resurse sau o alegere profesională neinspirată care ne-a blocat cariera. Ani de zile mai târziu ne trezim noaptea frământându-ne, îngrijorându-ne dacă aș fi făcut altfel acel lucru, dacă aș fi făcut asta, dacă aș fi luat acea decizie. Purtăm singur un proces perpetu, fără drept de apel, în care noi suntem și acuzatorii, dar și judecătorii, până la urmă și condamnații la izolare emoțională. Mm-hmm,
1: exact. Mă gândeam acum, în timp ce vorbeai, la un joc. Fii atent, e un joc foarte simplu,
0: așa,
1: care a fost și testat. Iei câțiva cartofi și ideal ar fi să-i ambalezi, că o să fie grav. Dar iei câțiva cartofi pe care scrii toate neajunsurile unei persoane pe care tu o cunoști și îi pui subtil în rucsacul cu care mergi în fiecare zi, îi pui acolo în rucsac și îi lași. Dacă nu este o persoană care să facă ordine, îi va căra cu săptămânile până se strică acei cartofi.
0: Da, da, da.
1: Și aplicația de aici este că fiecare cartof dintre ăsta reprezintă un neajuns, o greșeală, ceva din viața mea pe care eu nu l-am acceptat, acel ceva, mă deranjează, dar nici nu am capabilitatea să renunț la el, să scot de acolo și să-l las deoparte și prefer să-l car. Uneori nici nu conștientizez că-l car după mine. Eu zic că mi-am cerut iertare lui Dumnezeu și apoi spun, dar nu înțeleg de ce m-am rugat și tot nu mă simt eliberat.
0: La un moment dat poate că o să doară și spatele, nu? De la greutatea lor,
1: categoric.
0: Și te întreb de ce mă doare spatele, băi, dar de ce mă doare spatele în halul acesta? Când de fapt sunt aceste îngrijorări, nu? Sau lucruri pe care nu le iertăm în viața noastră, care ne trag în jos, care mereu ne oferă o această durere în ghilimele de spate.
1: Exact. Așa că astăzi vă propunem să vă eliberați, să nu vă mai doare spatele, cum spunea Bogdan. Drept pentru care, în timp ce dumneavoastră vă gândiți la ceea ce am spus noi, vă lăsăm în compania muzicii, evident.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 cu 9 și 10 că iubirea de bani aduce pierzare.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iată că am trecut și de ora 12 și 30 de minute la Radio Vocea Speranței. Astăzi, 14 august 2026, urmăriți o ediție nouă Life cu Sens. Vorbim despre iertarea de sine și despre cât de greu ne este să ne iertăm pe noi înșine. Știu, folosesc un pleonasm în acest moment, dar simt nevoia așa să subliniez iar și iar că este vorba despre noi, noi cu noi. Dacă ar trebui să obținem o imagine mai amplă asupra acestei teme, n-am putea să o facem decât deschizând Biblia, evident, de data aceasta în Evanghelia după Ioan, în Noul Testament, la capitolul 21, acolo unde se relatează, și o să vă invităm pe dumneavoastră să deschideți Biblia și să citiți tot pasajul, se relatează întâlnirea dintre Iisus și Petru după înviere. Și vreau să vă spun că este într-adevăr o capodoperă de terapie divină, un model pe care putem să îl luăm cu noi și să-l ducem mai departe. Cum s-o fi simțit Petru, Bogdan? După ce l-a trădat pe Iisus,
1: da.
0: Când nu credea, adică el la început a spus, nu, eu mă voi lupta până ultima picătură, mă voi lupta pentru tine, și Iisus a uitat la el și a spus, ei, mă vei trăda, mă vei trăda. Apoi l-a trădat și a întâlnit privirea lui Iisus și a fost străfulgerat. Zice, mă, cât de vinovat s-a simțit? Cum s-a privit în oglindă? Nu știu dacă avea oglindă. Nu nimic, avea râu, avea ceva, o reflexie, sigur avea. Cum s-a simțit? Și, na, mă rog, și vină, și rușine.
1: Da, așa este, dar...
0: Și cum reacționează Iisus când îl întâlnește la Marea Tiberiadei?
1: Asta voiam să zic acum. Mi se pare mai important și mai interesant modul în care Iisus reacționează, pentru că nu-i ține o prelegere moralizatoare, nu îl ceartă, nu-i amintește...
0: Și nu-i spune, ți-am zis eu, măi, da, Petru, da. Măi, dacă eram noi oamenii, am fi zis, ți-am zis eu, de ce nu mă asculți?
1: Noi avem tendința asta, nu să spunem, ți-am spus eu, ai greșit, așa? Uite, vezi ce ai făcut acolo, dar uite că Iisus nici măcar nu-i amintește de lașitatea lui, nu-i scoate ochii cu promisiunile nerespectate, îl întreabă pur și simplu de trei ori, corectând parcă cele trei lepădări a lui Petru, îi spune, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și la fiecare răspuns al lui Petru, Iisus se încredințează din nou responsabilitatea pastorală, începe cu oițe, oi și așa mai departe. Practic, Iisus nu îl anulează pe Petru din cauza eșecului lui.
0: Îi spune simplu, mă iubești?
1: Da, dar îl întreabă, pentru că de trei ori s-a lepădat, de trei ori l-a întrebat, mă iubești tu pe mine? Te iubesc, Iisus. Iisus i-a luat această rușine și a transformat-o...
0: Și spune simplu, atunci vino lângă mine. Uh-huh. Simplu.
1: Și ai grijă în continuare de oile mele, nu? De fii o piatră în continuare, fii temelia unei slujiri mai profunde.
0: Deci, super. De aceea spuneam că este terapia maximă și modelul maxim pentru noi.
1: Iar Iisus, cred eu, că face asta și în viața noastră. De câte ori nu i-am greșit, de câte ori nu am păcătuit împotriva lui, și nu șterge trecutul nostru prin negare, ci îl răscumpără prin har. Corect. Ne întreabă și pe noi, mă iubești pe mine, Dana, mă iubești pe mine, Bogdan, mă iubești pe mine? Și ne întreabă pe fiecare dintre noi, fiecare are șansa aceasta de a reveni la Hristos, de a primi iertarea lui, dar trebuie să învățăm să ne iertăm și noi, pe noi înșine. Mă întreb acum, Petru oare s-a iertat până în momentul acela în care s-a văzut cu Hristos? Probabil că nu.
0: Nu cred.
1: Probabil că nu s-a iertat.
0: Pentru
1: până
0: că Iisus i-a adus vindecare.
1: Da.
0: Și nouă tot Dumnezeu ne-o aduce.
1: Da, muzică în continuare. Mulțumim că sunteți alături de noi. Revenim cu concluzia ediției de astăzi. Nu plecați nicăieri.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Dragi prieteni, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Mulțumim că ați fost alături de noi cu o nouă ocazie a emisiunii Life cu Sens. Am vorbit despre iertarea de sine și aș vrea să reamintesc acum celebrele cuvinte ale lui Iisus Hristos, momentul în care El a spus: iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Pentru care legătură și cu iertarea aici? Ne este greu să ne iubim aproapele dacă nu ne iubim și pe noi înșine. Ne este greu să ne iertăm aproapele dacă nu ne iertăm și pe noi înșine. Este o lecție valoroasă pe care Hristos ne-a predat-o și pe care noi suntem responsabili la rândul nostru să o învățăm.
1: Așa este. De fapt, iertarea de sine nu este o formă de scuză ieftină pentru păcat sau un act de indulgență superficială. În realitate, iertarea de sine presupune recunoașterea faptului că prețul a fost deja plătit pe o cruce.
0: Să alegem să nu ne mai luptăm cu noi înșine până la urmă.
1: Nu, că ne luptăm în van.
0: Ne luptăm în van, dar trebuie să lăsăm armele jos, armele care sunt îndreptate spre noi înșine, și să primim pacea lui Hristos, să acceptăm iertarea Lui și să învățăm să ne iertăm și pe noi la rândul nostru.
1: Uite, poate să păstrăm și o idee în minte: dacă Dumnezeu ne-a iertat, cine suntem noi să nu ne iertăm? Nu?
0: Așa este.
1: Cine suntem noi?
0: Mulțumim, dragi prieteni, că ați fost alături de noi. Vă încurajăm să învățați să vă iertați pe voi înșivă. Noi am fost Bogdan Ciubotariu
1: și Dana Bordeianu.
0: Până data viitoare, vă urăm numai bine.
1: La revedere!
2: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania "Unde e speranță, nu e violență". Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. O dronă s-a prăbușit cu puțin timp în urmă în nordul județului Tulcea, aproape de granița cu Ucraina. O echipă a Ministerului Apărării Naționale cu un elicopter va cerceta zona. Sistemul energetic național funcționează normal în condiții de criză, afirmă premierul interimar. Intrarea în producție săptămâna viitoare a grupului de la Rovinari va acoperi jumătate din deficit. Zi plăcută astăzi cu ploi slabe în centru, sud-vest și în extremitatea de sud-est. La București acum sunt 25 de grade Celsius. O explozie urmată de incendiu s-a produs astăzi după ce o dronă a fost observată în apropierea localității Luncavița din județul Tulcea, aproape de granița cu Ucraina. Anterior, la ora 11:48, fusese emisă o alertă de informare a populației din zonă. Un mesaj similar a fost emis și pentru locuitorii municipiului Galați la ora 12:24. Corespondenta Radio România Actualități în județul Tulcea, Luiza Rosetti, este acum în direct cu cele mai noi informații. Bună ziua!
1: Bună ziua! Anunțul privind prăbușirea unei drone în județul Tulcea a fost făcut de o persoană care a sunat la numărul unic de urgență 112, iar drona ar fi explodat în zona carierei de piatră Cetățuia din comuna Luncavița. Inspectoratul pentru situații de urgență Delta spune că în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu, motiv pentru care în zonă s-a deplasat un echipaj format din 5 subofițeri ai secției de pompieri Măcin, cu o auto specială de stingere. Incendiul nu a mai fost însă vizibil, iar pompierii militari au extins căutările în zona împădurită din apropiere. La misiune participă pompieri militari, ranger ai Administrației Parcului Național Munții Măcinului, dar și o echipă a Ministerului Apărării Naționale cu un elicopter, iar Puma 330 Socat. Datele preliminare oficiale arată că ținta aeriană a zburat la o înălțime foarte mică, iar în urma exploziei nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. Alerta extremă anunțată în jurul orei 11:48 în nordul județului Tulcea și în estul orașului Galați a încetat la ora 12:30.
0: Mulțumesc, Luiza Rosetti. Guvernul interimar a deblocat astăzi un proiect hidrotehnic pe Dunăre, amânat de aproape 10 ani, care ar urma să asigure debitul de apă necesar centralei nucleare de la Cernavodă, a anunțat cu puțin timp în urmă la Palatul Victoria premierul interimar Ilie Bolojan. El a precizat că a semnat decizia de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, o investiție care, dacă ar fi fost prioritizată astăzi, centrala nucleară nu ar mai fi închisă, a spus Ilie Bolojan, care a criticat lipsa de viziune și fuga de răspundere din ultimii ani. Andrei Șerban a urmărit declarațiile premierului privind situația din sistemul energetic național și măsurile propuse pe termen mai lung. Are acum detalii în direct. Bună ziua!
2: Bună ziua! Cantitatea de energie care nu se mai poate obține în urma închiderii centralei nucleare de la Cernavodă se va obține prin repornirea grupului de la Rovinar, care se va face săptămâna viitoare. Și furnizarea de energie de la Eolian și din domeniul solar vor suplini închiderea acestei centrale. De asemenea, hidroelectrica își va mări cantitatea de energie pe care o livrează prin hidrocentrale. Toate acestea vor înlocui energia care era furnizată de centrala de la Cernavodă, a precizat premierul interimar Ilie Bolojan. Tot el a mai spus că această criză energetică este rezultatul lipsei unei strategii coerente în domeniu, care trebuia să fie realizată anii trecuți. Și din acest motiv, Ilie Bolojan a precizat că trebuie să fie făcuți următorii pași. 1. Lucrări profesioniste pe Dunărea Veche și nu soluții temporare care să asigure debitul de apă necesar pentru centrala nucleară de la Cernavodă, pentru reactoarele 1 și 2 și în viitor pentru reactoarele 3 și 4. În al doilea rând, pornirea centralelor de la Mintia și de la Iernut. Cele două vor asigura 1500 de megawatt, ceea ce va însemna 20% din necesarul de energie al României. Și în al treilea rând, creșterea capacității de stocare. Pentru acest lucru se vor aplica scheme de ajutor de stat. Toate aceste lucruri trebuie să facă parte dintr-un pact politic de care să țină cont în anii.

0: următori, toate guvernele care vor fi la Palatul Victoria, a mai spus trenerul interimar Ilie Bolojan.
1: Mulțumesc, Andrei Șerban. În portul Constanța a avut loc ceremonia de primire a pavilionului pentru nava multirol de stingere a incendiilor Firefighter. Nava va intra în dotarea ISU Dobrogea după ce timp de aproximativ 2 ani a stat în așteptare, având nevoie de dotări suplimentare. La eveniment a fost prezent și șeful DSU Raed Arafat, care s-a referit la echipajul navei format inclusiv din pompieri pregătiți în Germania în cadrul unui program european.
2: Acum avem personal pentru a deservi navă pe partea marinărească, dar și pe partea de stingere incendii, pentru că sunt două categorii de personal diferite și va avea și o componentă medicală pentru anumite categorii de misiuni, nava având în interiorul ei componentă medicală, deci tărci cu posibilitate de acordare de îngrijiri avansate pentru pacienți critici.
1: Nava va putea interveni în misiuni de stingere incendiilor, limitarea poluării și misiuni de căutare-salvare pe mare. Economia României a stagnat în trimestrul al doilea după scăderea din primele trei luni. Datele oficiale publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că în prima jumătate a lui 2026 economia noastră a scăzut cu 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Care sunt perspectivele pentru a doua jumătate a anului, aflăm de la Iulian Olescu.
3: Faptul că economia nu a mai scăzut de la un trimestru la altul poate fi un prim semn că declinul se apropie de final, deși nu este așteptată o revenire puternică, iar rezultatul din trimestrul al doilea este ușor mai slab decât anticipau unii specialiști. Analistul financiar Dragoș Cabat, membru în Consiliul Director al CFA România.
4: Așteptările erau foarte clare că este scădere față de anul trecut, dar vestea bună, să zicem așa, este că scăderea aceasta s-a oprit și în perioada următoare s-ar putea să nu mai avem o scădere puternică a economiei în a doua parte a anului.
3: Pentru această posibilă stabilizare există, potrivit lui Dragoș Cabat, trei argumente. Primul este efectul de bază, după contracția economică din a doua jumătate a anului trecut. Al doilea este agricultura, care ar putea avea o contribuție pozitivă în trimestrele 3 și 4 dacă se confirmă estimările privind un an agricol bun. Al treilea și cel mai important factor ar fi banii din PNRR, care ar putea intra în economie spre sfârșitul lunii august și ar putea avea efecte și în trimestrul al treilea, dar și în ultimul trimestru al anului, Dragoș Cabat.
4: Acești bani odată intrați se vor duce în economie și o parte dintre lucrări vor continua sau vor avea efecte de val 2 și val 3 în economia României, ceea ce probabil va duce la o ușoară creștere economică sau măcar o stagnare în semestrul 2 al acestui an față de semestrul 2 al anului 2025.
3: În aceste condiții, estimarea este ca economia României să încheie anul în jurul nivelului din 2025.
1: A fost dezbatere publică astăzi la Primăria Capitalei pe marginea unui nou proiect de hotărâre despre circulația autovehiculelor și utilajelor grele în București. Acestea vor avea voie să intre în capitală în orice zonă și la orice oră, atât timp cât plătesc taxa, au autorizație și destinație finală Bucureștiul. A asistat la discuții și reporterul nostru Alexander Avram.
5: Noul proiect extinde restricțiile de circulație la întreaga suprafață a municipiului București, care va fi acum împărțită în două zone. Zona A, care cuprinde zona centrală și de nord a capitalei, și zona B, care se extinde până la limita unității administrativ-teritoriale a municipiului București. Proiectul propune trecerea de la un sistem bazat pe interdicție orară la o gestionare bazată pe acces autorizat, taxat și monitorizat digital. Toate autorizațiile și avizele vor fi emise exclusiv în format electronic, conținând elemente digitale de verificare rapidă în trafic de către inspectorii de specialitate și de către poliția locală. În continuare, vehiculele grele cu propulsie pur electrică sau hibrid electric sunt scutite de la plata taxei, dar au obligația de a obține un aviz de circulație gratuit pentru evidență. Totodată, proiectul menține interdicția totală de tranzitare a Bucureștiului pentru camioanele de peste 5 tone care nu au destinație finală în oraș.
1: Salvatorii montani au revenit în masivul Bucegi în ultimele zile pentru a căuta continuările în cazul tânărului britanic dispărut la finalul anului 2025 pe Valea Țigănești. Verificările se desfășoară sub pereții de stâncă, în grote și în sectoarele greu accesibile. Zona a fost verificată în repetate rânduri prin căutări terestre și cu ajutorul dronelor, dar nu au fost găsite indicii noi. La operațiunea de căutare nu pot participa însă persoane care nu au pregătire, competențe tehnice și experiență în activități de salvare pe munte, transmite astăzi Salvamont, după ce a primit mesaje și apeluri cu privire la posibilitatea organizării unei căutări cu participarea publicului larg în munții Bucegi. Căutarea vizează sectoare aflate în afara traseelor marcate, într-un teren accidentat, cu zone în care deplasarea sau coborârea se pot realiza numai asigurat, cu echipament adecvat și de către persoane care cunosc procedurile specifice, spun salvatorii montani. Numai accesul până în zona de căutare presupune un efort fizic important. Oricât de firească și de bine intenționat ar fi dorința de a ajuta, mai scrie în mesajul Salvamont, nu se poate permite ca acesta să conducă la producerea unui nou accident. Situația din peninsula grecească Halkidiki s-a îmbunătățit după incendiul de vegetație izbucnit ieri și răspândit rapid din cauza vântului puternic. Focul a pornit, se pare, de la un copac doborât de rafale peste liniile electrice. Au fost desfășurate efective importante pentru stingerea incendiilor, iar doi pompieri au fost răniți. Echipele specializate evaluează acum pagubele provocate, iar autoritățile îndeamnă în continuare la prudență, deoarece riscul de reaprindere rămâne ridicat. Corespondenta noastră la Atena, Micaela Lamprinidu, relatează.
6: În prezent nu mai există un front activ de mari dimensiuni, însă în zonă sunt încă numeroase focare izolate, iar pompierii rămân în alertă pentru a preveni reaprinderile. Flăcările au pornit dintr-o zonă agricolă și forestieră și s-au extins către zona locuită, provocând pagube importante la case și autoturisme. Autoritățile au activat sistemul 112 și au evacuat locuitorii și turiștii din Siviei și Furca. Evacuarea a fost dificilă, deoarece principala arteră rutieră din Casandra a fost închisă. Drumul dintre Casandra și Furca rămân încă închise, provocând probleme importante de circulație. Incendiul a provocat o mobilizare amplă a autorităților, mai ales în condițiile în care Halkidiki este în această perioadă extrem de aglomerată din cauza sezonului turistic. În zonă se află numeroși turiști din țările balcanice, în special din România și din Serbia. Operațiuni de evacuare au avut loc și pe mare, gardă de coastă, dar și embarcațiuni private. Au evacuat în siguranță 481 de persoane de pe plaja din Siviri, transportându-i către localitatea Sani și Salonic. A fost evacuat de asemenea și un hotel din localitatea Furca, unde se aflau copii găzduiți și de autoritățile elene din Ucraina. În prezent în zona intervin 227 de pompieri cu 59 de autospeciale și 3 echipe pedestre, precum și 6 aeronave și un elicopter.
1: Zi frumoasă, astăzi la această oră sunt 21 de grade la Sibiu, 22 la Brașov, 24 la Iași, Craiova, 25 la Constanța, 27 la Timișoara, 25 de grade sunt acum la București și o presiune atmosferică de 760 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis, bună ziua!
7: Bună ziua! David Popovici va anota în această seară în finală la 200 de metri liber la campionatele europene de la Paris. Calificat cu primul timp al semifinalelor, 1 minut 44 de secunde și 56 de sutimi, Popovici va porni de pe culoarul 4 în cursa programată la ora 19:36 de minute și transmisă în direct la Radio România Actualități, preluare de la Televiziunea Română. Popovici este campionul european al probei în 2022 și în 2025, iar la 100 de metri liber are 3 titluri continentale, pe ultimul l-a câștigat miercuri în bazinul din Paris.
8: A fost foarte bine. Suntem în grafic, tot ok. Gata, este semifinala, mâine e bubuială. Urmează recuperare, masaj, stretching, mâncare și odihnă. Clar, mâine pot să dorm și un pic.
9: Cum anticipezi finala de mâine?
8: Bubuială. De la toată lumea.
7: David Popovici pentru Televiziunea Română. La campionatele europene de gimnastică artistică de la Zagreb, reprezentantele României nu au obținut calificarea în nicio finală. În clasamentul echipelor, Sabrina Voinea, Alexia Blănaru, Mara Ceplinski, Ariana Cotu și Daria Tănasa au încheiat pe locul 11. Primele 8 au mers în finală. Cel mai aproape de o finală pe aparate a fost Sabrina Voinea. Este a treia rezervă la sol cu o notă de 12.966. În urma calificărilor s-au acordat medalii la individual compus. Alexia Blănaru s-a clasat cel mai sus pe locul 21, Daria Tănasa pe 36, iar Mara Ceplinski pe 55. Campioana europeană Angelina Melnikova din Rusia. Astăzi au loc calificările juniorelor, cu România printre participante. Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce a învins-o aseară în Bănie pe Cup Scopie cu 2-1 în manșa decisivă a turului 3. Au marcat pentru olteni Steven Nsimba și Carlos Mora. Le ascultăm pe jucătorul oltenilor, Vladimir Screciu.
10: În primele minute în competițiile europene primim gol după gol. Trebuie să remediem această problemă. În rest, cred că meritam să câștigăm. Cel mai important e că am trecut mai departe și suntem calificați matematic într-o grupă europeană. Acum ne așteaptă play-off-ul Europa League, dar să nu uităm de meciul de duminică de la Galați.
7: CFR Cluj s-a oprit în turul 3 din Conference League după ce a pierdut și returul din deplasare cu Tromsø. Scor 1-2, la general 7-1 pentru norvegieni. Antrenorul clujenilor, Laurențiu Rus.
11: scorul nu arată atât de dezastros pe cum a arătat cel din meciul turc. Într-adevăr, s-au creat mult mai multe ocazii. Pentru mine este dureros că am luat gol pe începutul primei reprize dintr-o fază care le-am arătat-o băieților. Păcat pentru atitudinea lor, pentru că s-au prezentat incredibil din punct de vedere al implicării și dorinței potriva unei echipe categoric mai bune decât noi astăzi.
7: La campionatele europene de atletism de la Birmingham, Andrea Talos a încheiat pe locul 7 finala de la triplu salt. Cea mai bună săritură a măsurat 14 metri și 23 de centimetri. Performanța de vârf până acum la europene pentru România, Rareș Toader, locul 5 la aruncarea greutății. Iar la turneul WTA 1000 de la Cincinnati, Gabriela Ruse s-a calificat în turul secund după o victorie în două seturi în fața jucătoarei poloneze Magdalinet, scor 6-0, 6-3. Pentru a se califica în 16-im, Ruse o va avea adversară pe filipineza Alexandra Ayala, favorită 17.
12: Preiau la final principala informație a ediției Odra.
13: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

găsit! Vorbim în ediția de astăzi despre o imagine puternică ce izvorăște din Biblie, dar are și o puternică relevanță în viețile noastre. Trecerea din închisoare la palat. Poate sună spectaculos, dar această expresie nu se referă doar la ziduri, la gratii sau la tronul unui palat. De multe ori oamenii trăiesc închisoarea fără să fie într-o celulă. Există închisoarea fricii, a vinovăției, a dependențelor, a resentimentului, închisoarea eșecului repetat, a păcatului, a gândului că nu mai există viitor pentru mine. Mulți oameni nu sunt legați la mâini, dar sunt legați în interior. Și totuși una dintre marile teme ale Scripturii este aceasta. Dumnezeu are puterea să schimbe radical poziția unui om, să ridice pe cineva căzut, să restaureze pe cineva compromis, să deschidă uși imposibile și să transforme rușinea în demnitate, iar captivitatea poate chiar într-o chemare. Vom privi astăzi la câteva exemple concrete din Sfânta Scriptură și vom încerca să răspundem la o întrebare simplă. Mai poate schimba Dumnezeu destinul unui om? Vă invit mai întâi să pornim de la un exemplu din istoria modernă. Nelson Mandela a petrecut 27 de ani în închisoare din cauza luptei sale împotriva apartheidului din Africa de Sud. A petrecut ani grei, în condiții dure și totuși după eliberare, în mai puțin de 5 ani, a devenit președintele țării care îl închisese. Acest tip de transformare fascinează lumea, pentru că arată că viitorul nu este întotdeauna dictat de prezent. E bine, Biblia merge și mai departe. Ea nu vorbește doar despre schimbări politice sau sociale, ci despre transformarea interioară a omului și despre restaurarea pe care o face Dumnezeu. În Scriptură găsim oameni care au trecut de la pușcărie sau de la închisoare la palat, de la ruine la o chemare înaltă și de la faliment moral la o misiune specială. Să începem cu Iosif, care este un exemplu clasic. E probabil unul dintre primele nume care ne vin în minte în cadrul acestui subiect. A fost trădat de către frații săi, vândut ca sclav chiar de proprii frați, dus într-o țară străină, acuzat pe nedrept, aruncat în închisoare. Dacă cineva ar fi privit viața lui în acel moment, ar fi spus: s-a terminat cu tine. Dar Dumnezeu vede altfel decât vede omul. În Geneza observăm un principiu constant. Chiar și în închisoare, Iosif rămâne credincios, disciplinat, util, integru. Chiar și în robia lui nu devine amar, nu se abandonează pe sine. Și exact de acolo începe ridicarea lui. La un moment dat ajunge în închisoare pe nedrept, dar din închisoare ajunge administrator al Egiptului, al doilea după faraon. Sigur, povestea este una amplă, este fascinantă și poate fi citită în Sfânta Scriptură. Ce învățăm de aici? Că uneori Dumnezeu nu ne scoate imediat din problema noastră, ci ne formează în interiorul ei. Mulți vor eliberare rapidă. Pentru Iosif au trecut mulți ani de la momentul în care a fost vândut ca sclav de către frații săi și până când a ajuns administratul al Egiptului. Pentru că Dumnezeu a căutat mai întâi să lucreze la caracterul său. Există însă și o altă categorie de oameni. Nu cei care pornesc de jos și urcă, ci cei care au avut ceva și au pierdut. Biblia vorbește despre împăratul lui Ioachim, regele lui Iuda. A fost dus în captivitate la Babilon și a rămas ani de zile în închisoare. Apoi, în mod neașteptat, noul împărat al Babilonului îl scoate din temniță, îi vorbește cu bunătate, îi schimbă hainele și îi oferă loc la masa regală. Imaginea e una extraordinară. Un om uitat, un om căzut, un om compromis politic și totuși este readus la demnitate. Aici găsim un mesaj important pentru noi toți. Unii nu se luptă cu lipsa unui început, ci cu durerea unui trecut pierdut. Au avut credință și au rătăcit. Au avut familie
și s-a rupt. Au avut principii și au căzut. Au avut chemare și s-au îndepărtat. Pentru astfel de oameni, Biblia spune foarte clar: restaurarea este posibilă. Dumnezeu nu lucrează doar cu oameni curați, fără prihană, ci și cu oameni întorși la El. Un alt exemplu este împăratul Manase. Biblia îl descrie ca pe unul dintre cei mai răi regi ai regatului Iuda. Împărăția lui era impregnată de idolatrie, violență și corupție spirituală. Mai mult decât atât, a dus poporul în rătăcire. În cele din urmă a fost luat prizonier și dus în captivitate. Acolo, în suferință, se întâmplă ceva esențial. Manase, acest rege care a dus poporul său în idolatrie, se smerește, se roagă, cere iertare și Dumnezeu îl ascultă. Este unul dintre exemplele puternice din Biblie, și anume faptul că nimeni nu este prea departe pentru harul lui Dumnezeu. Poate cineva ascultă astăzi și spune: am mers prea departe, am făcut prea multe greșeli, Dumnezeu nu mai are plan cu mine. Istoria lui Manase contrazice acest lucru. Dacă există pocăință reală, există și cale de întoarcere. Să luăm acum un exemplu din Noul Testament. Petru. Petru era un pescar, un om practic, direct, impulsiv, nu era un teolog rafinat și nici un lider format. După o noapte întreagă fără rezultate, Iisus îi spune să arunce din nou mrejele, pentru că era un pescar. Petru ascultă. Ei bine, urmează pescuirea miraculoasă. În acel moment, Petru își vede limitele și spune: Doamne, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. E reacția clasică a omului care se compară cu sfințenia lui Dumnezeu. Dar Iisus nu spune: da, ești inutil, ci spune mai degrabă: nu te teme, de acum vei pescui oameni. Ce diferență uriașă! Petru vede trecutul, Iisus vede viitorul. Petru vede slăbiciunea, Iisus vede potențialul. Petru vede greșelile, Iisus vede chemarea. Mulți oameni trăiesc blocați pentru că se definesc doar prin ce au fost. Dumnezeu ne cheamă prin ceea ce putem deveni.

acum cu un exemplu pentru a marca ideea că Dumnezeu ne cunoaște chiar înainte să facem sau să începem un lucru. Natanael, un alt exemplu din Noul Testament, e bine, Natanael vine la Iisus cu rezerve, cu întrebări, cu scepticism, dar Iisus îi spune că l-a văzut mai înainte de a se fi întâlnit, sub smochin. Natanael înțelege instantaneu că este cunoscut profund. Iar aici e o lecție foarte profundă, pentru că de altfel Natanael stătea sub un smochin și medita. Nimeni nu-i putea cunoaște gândurile decât însuși Dumnezeu. Noi trăim într-o lume în care mulți oameni sunt văzuți superficial, după imagine, statut, bani, greșeli, aparențe, însă Dumnezeu ne vede mai adânc, așa cum suntem. El vede luptele ascunse, rugăciunile nespuse, potențialul nefolosit, caracterul care se poate forma, viitorul pe care încă nu îl vezi. Uneori, omul se subestimează pentru că se analizează doar la nivel prezent, însă Dumnezeu lucrează în perspectivă. O altă idee practică. Mulți oameni nu eșuează pentru că Dumnezeu nu poate face ceva cu ei, ci pentru că ei gândesc prea mic. Și probabil afirmă ceva de genul: eu sunt doar atât, eu nu pot mai mult, eu nu am daruri sau talente, eu am trecut un trecut prea complicat, eu am început prea târziu, sunt deja în vârstă, nu am studii suficiente, nu am resurse și așa mai departe. Biblia e plină de oameni care aveau exact aceleași argumente. Nu sunt pregătit. Moise spunea că nu vorbește bine, Gedeon spunea că e din familia cea mai slabă și neînsemnată, Ieremia spunea că e prea tânăr, Petru că e pescar, Pavel că fusese persecutor și totuși Dumnezeu a lucrat prin ei. Asta nu înseamnă că orice ambiție personală este voia lui Dumnezeu, dar înseamnă că limitele noastre nu le limitează nici când pe El. Există și un alt gând, mai sobru, mai realist. Pentru viața fiecărui om pot să existe două direcții. Un plan al lui Dumnezeu, care sigur duce spre adevăr, spre caracter, spre mântuire, și un alt drum. Un drum marcat de egoism, de haos moral, de autodistrugere. De multe ori oamenii spun, nu aleg răul, dar dacă nu aleg binele conștient, ajung purtați de inerție. Viața neutră este de multe ori o iluzie. Dacă nu îți conduci viața prin principii, o vor conduce impulsurile, presiunile și cultura din jur. Poate cineva întreabă, bine, dar practic cum trec din închisoare la palat? Nu vorbim aici despre succes material. Vorbim despre o ridicare spirituală. Iată câteva lucruri concrete. Recunoaște unde ești, nu cosmetiza realitatea, ci spune sincer, sunt blocat, sunt rece spiritual. Sunt dependent, sunt confuz, sunt departe de Dumnezeu, pentru că adevărul este începutul vindecării. Apoi mergem către o pocăință reală. Nu doar regret emoțional, ci o schimbare de direcție. Se alătură ascultarea în lucrurile mici, pentru că mulți vor chemări mari, dar ignoră datoriile mici. Ei bine, vorbim despre disciplină, corectitudine, rugăciune, cuvânt, responsabilitate. Mai este nevoie și de răbdare. Iosif nu a ieșit a doua zi din închisoare, pentru că Dumnezeu lucrează uneori în timp. Se adaugă desigur și o credință activă. Nu doar cred că Dumnezeu poate, ci fac pașii necesari. Spre final vă propun un text din Ieremia. De altfel, un text cunoscut pentru cei care deschid Sfânta Scriptură. Profetul Ieremia spune așa, din partea lui Dumnezeu: eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, spune Dumnezeu, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Atenție, acest verset nu promite o viață fără probleme, ci promite o direcție, o speranță, un viitor sub mâna lui Dumnezeu. Poate acum cineva este într-o etapă
pe care o putem numi, chiar și cu ghilimelele de rigoare, o închisoare. Aici putem să includem boală, datorii, depresie, familie ruptă, un eșec profesional, o cădere morală, o stagnare spirituală și se mai pot adăuga multe altele. Mesajul de astăzi este simplu. Capitolul actual nu este neapărat finalul poveștii. Se poate ajunge din închisoare la parat. Nu doar Iosif au ajuns din închisoare la palat, nu doar Ioachim, nu doar Manase, nu doar Petru, ci și astăzi Dumnezeu ridică oameni, nu pe baza meritelor lor, ci prin harul său. Și nu totdeauna schimbă imediat circumstanțele, dar poate schimba omul din interior și când omul se schimbă, începe adesea și schimbarea din jur. Poate primul pas nu este uriaș, poate este doar o rugăciune sinceră, Doamne, vreau să încep din nou. Uneori drumul din închisoare la parat începe exact cu aceste cuvinte. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această ediție și până data următoare să rămânem cu acest gând. Cu Dumnezeu, viitorul nu este blocat, ci promite o perspectivă chiar și veșnică. Pe curând!

0: Biblia spune în Apocalipsa 21:8 că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am regăsit la Sănătate cu Prioritate, o nouă ediție și informații noi și bune pentru dumneavoastră. Ați observat că dintr-o dată masa de prânz a devenit un câmp de mină, glutenul e inamicul numărul 1, lactoza este interzisă, iar rafturile magazinelor sunt pline de etichete care ne indică faptul că sunt produse fără acești alergeni care promit sănătate la preț dublu. Dar oare am devenit toți alergici peste noapte sau suntem victimele unei mode extrem de profitabile? Astăzi aflăm de ce testele scumpe de intoleranță s-ar putea să nu fie chiar relevante și cum ne-a transformat stilul de viață modern, propriul intestin, într-un teren fragil. Sau nu? Ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani de am ajuns să ne temem de pâine și de lapte? De ce un șoc emoțional ne poate distruge digestia? De ce congelatorul este mai important decât frigiderul pentru anumiți pacienți? Și mai ales cum putem repara intestinul ca să mâncăm din nou de toate? Cu noi este astăzi dr. Alexandra Arhip, medic rezident medicină internă și gastroenterologie și ne ajută să înțelegem misterul intoleranțelor alimentare. Bine ai revenit în emisiune!
2: Bine te-am regăsit!
1: Un subiect așa de actual și de vast și îți mărturisesc că nu de puține ori am atins acest subiect cu diverse persoane, prieteni sau cunoștințe, ba întrebându-mă dacă știu ceva despre histamină, dacă știu ceva despre gluten, dacă trebuie să intre pe terenul acesta, dar am zis, vă simțiți rău? Nu, dar este... ar trebui să facem pentru sănătatea noastră și întreb... ce s-a întâmplat în ultimii 20-30 de ani? De ce parcă dintr-o dată lumea pare așa mai alergică, mai problematică față de gluten, de lactoză?
2: E și accesul la informație mult mai mare decât era înainte. Adică și nu neapărat la informații corecte sau avizate. Glutenul, lactoza au existat dintotdeauna în alimentația noastră. Doar că pacienții au observat în timp anumite simptome și au început să asocieze, citind, auzind, din vorbă în vorbă, dar internetul, bineînțeles, a jucat un rol foarte important la treaba asta și tot felul de persoane neavizate, din nou, repet, care au început să promoveze aceste diete care nu au neapărat o bază corectă. Adică nu trebuie să scoatem glutenul, lactoza, histamina, despre care o să vorbim mai pe larg ulterior, din dieta noastră. Ele au beneficiile lor și o să le explicăm pe larg ulterior. Așa că, dar, o altă componentă este și faptul că ni s-a schimbat foarte mult componenta funcțională a tractului nostru digestiv. Sindromul de intestin iritabil a devenit un diagnostic din ce în ce mai frecvent în rândul populației, din diversi factori, stresori, alimentația ultraprocesată, inflamația cronică dată de o grămadă de motive pe care o să le discutăm ulterior. Cam asta ar fi în mare.
1: Deci glutenul sau lactoza n-ar trebui să... nu era ceva de speriat, era ceva normal.
2: Bineînțeles.
1: Și a ajuns, iar dacă vorbim despre acest sindrom de colon iritabil pe care l-ai menționat, înseamnă că trebuie să ne apropiem de o dietă gluten-free sau lactoză-free?
2: Nu. Nu trebuie să ne apropiem de o dietă gluten-free sau lactoză-free dacă nu avem o intoleranță sau chiar o patologie precum e boala celiacă, în care este contraindicat absolut consumul de gluten din pastele făinoase, din grâu, din orez, din orz, din secară. Deci eu nu promovez genul ăsta de diete decât dacă ai indicație clară de la medic în urma simptomatologiei tale, în urma unui consult, unor analize extensive care să demonstreze că, într-adevăr, trebuie să elimini din dieta ta acești compuși. Că, de altfel, ei au niște beneficii foarte bune pentru organism și pentru funcționalitatea lui.
1: Apropo de glutenul din grâu.
2: Da.
1: Și vorbeam, e grâul de astăzi diferit de, nu știu, grâul de altă dată, cel de acum 50 de ani, avea mai mult gluten?
2: Nu neapărat. Cred că da, cred că este, pentru că este ultraprocesat, e făcut pentru mass market acum, nu mai are o calitate într-adevăr corectă. Dar e o problemă și în metabolizarea și digestia lui. Într-adevăr, pentru că, așa cum am spus,

0: Dieta, alimentele acestea ultraprocesate pe care se bazează dieta noastră de zi cu zi, plus stresul, plus surmenajul, lipsa somnului, toate astea influențează o disbioză intestinală, adică microbiomul, bacteriile care ne populează intestinul, nu mai digeră și metabolizează corect acești compuși, adică glutenul, mai bine spus, așa, și se ajunge în situația asta de intoleranță, de a da simptome funcționale. Dar
1: să operăm cu niște definiții, da, mai întâi, pentru, da, că am observat că se face o ușoară, tot așa din discuții, din, se face o ușoară, îmi vine cuvântul acum,
0: confuzie?
1: Confuzie, exact, okay. Mulțumesc mult. Între alergie și intoleranță. Da. Când este alergie, când vorbim despre intoleranță la un anumit produs?
0: Alergia este total altceva decât intoleranța. Când spunem că suntem intoleranți, este că avem un anumit prag al unui aliment de la care noi nu mai putem să-l tolerăm. Începe să ne dea simptome. Începem să se resimtă consumul, să zic așa. În schimb, alergia este o reacție inflamatorie a corpului nostru. Este în momentul în care intrăm în contact cu acest alergen, care poate să fie glutenul, poate să fie lactoza, pot să fie și total alți compuși. Sigur, toată lumea cunoaște pe cineva care este alergic la nuci, la căpșuni, la tot felul de fructe. Acești pacienți, în momentul în care mănâncă o căpșună sau un aliment care are urme, că o să vedem pe etichetele alimentelor că poate conține urme de nuci, de căpșuni, de tot felul de fructe cu potențial alergen, acești pacienți pot să dezvolte simptome precum simptome imediate și simptome ușoare, precum o simplă urticarie sau tuse strănut, dificultăți respiratorii sau chiar șoc anafilactic. Așa că acestor pacienți eu le recomand să aibă după ei mereu un EpiPen, pentru că poate să fie salvator de viață dacă au potențialul ăsta de a dezvolta șoc anafilactic.
1: În schimb, persoane cred că știu exact care e diferența între intoleranță și, da, alergie.
0: Da, în schimb, intoleranța este dată de faptul că fiecare om are un anumit prag în care poate să suporte un anumit aliment, de la care nu încep simptomele. Simptomele cele mai frecvente pe sfera asta gastrointestinală sunt balonarea, flatulența, crampele abdominale și diareea sau constipația, depinde. În schimb, scopul de a descoperi gradul ăsta de intoleranță este să nu scoatem de tot din dieta noastră aceste alimente, pentru că pot surveni carențe. În schimb, e bine să testăm, să eliminăm complet inițial din dieta noastră lactoza, de exemplu, dacă suspicionăm că avem o intoleranță la lactoză, și să o reintroducem gradual. Și să ne observăm, să facem un jurnal în care să spunem, astăzi am mâncat 10 grame de brânză care conținea atâta lactoză. N-am avut simptome. Și de la pragul respectiv, noi mai creștem, dar asta, sfatul meu este să se facă sub ghidajul unui medic, unui nutriționist, cuiva avizat, ca să știe exact cum să jongleze și pacientul și specialistul cu dieta, ca să evităm și alte complicații, disconfort și tot așa.
1: Adică dacă avem alergie, înseamnă că dacă ne atingem puțin de unt de arahide, putem face șoc anafilactic?
0: Da.
1: Este,
0: da,
1: grav?
0: Da.
1: Iar dacă suntem intoleranți și dacă punem un pic de lapte în cafea, o lingură de lapte, o să avem niște simptome, să doară burta cel puțin,
0: da, da,
1: dar,
0: da,
1: nu e atât de periculos ca, exact, cel care este alergic la acel,
0: da,
1: produs.
0: Da, alergia este o reacție a corpului, e o reacție fiziologică, să zic așa, pentru că nu toți avem, nu toți tolerăm aceleași lucruri, dar alergia trebuie bine documentată și evitat complet orice aliment care are potențial să producă o alergie.
1: Faptul că suntem alergici sau avem intoleranță are vreo legătură cu felul în care am fost crescuți, poate extrem de atenți, igiena a fost prea, prea bine ținută pentru copilul respectiv, nu a luat contact cu anumiți alergeni nepericuloși care ne ajută.
0: Da, da, poate să fie și asta. Expunerea e importantă pentru că astfel ne creăm anticorpi și imunitate la la contactul ulterior, că se, în momentul în care noi, de copii, intrăm în contact cu orice compus, și din alimente, și din mediu, și așa, există niște celule specializate care recunosc, se numesc limfocite T cu memorie, în momentul în care intră în contact cu un anumit compus, ei recunosc și își creează memorie pe toată viața. Adică ei știu clar, ăsta e un lucru bun, ăsta e un lucru rău, știm să-l atacăm, știm ce nivel de atac să avem, bine. Asta dacă funcționăm corect pe tot parcursul vieții. Sunt anumite patologii în care o să avem niște răspunsuri exagerate, dar asta e un alt subiect. Dar da, expunerea e bună, e benefică, e importantă. Iar intoleranța, asta nu are neapărat legătură cu expunerea la alergeni, ci sunt mai mulți factori care contribuie la treaba asta.
1: Hai să vorbim despre ei.
0: Din nou, sunt cam aceiași. Dieta, stresul, da? Schimbarea asta a microbiotei, anumite patologii care pot schimba structura intestinală a tot tractului digestiv, patologii de obicei autoimune, precum bolile inflamatorii intestinale, cam asta ar fi în mare.
1: Și cum ne dăm seama? Adică și cum putem primi un diagnostic? Sunt anumite teste pe care trebuie să le facem sau efectiv ne dăm seama acasă, având anumite simptome și după ce consumăm anumite alimente pe care le considerăm, toată lumea le consideră, chiar și nutriționiștii, extrem de sănătoase.
0: Asta trebuie să ne observăm noi un pic. Adică să vedem că atunci când mâncăm ceva și să urmărim un pattern în timp. Dacă am mâncat astăzi pâine și mâine iar mănânc pâine și mă simt rău, dar poi mâine scot pâinea și m-am simțit bine, atunci trebuie să ne gândim un pic, măi, s-ar putea să am o intoleranță la gluten, bineînțeles, sau la lactoză dacă beau un pahar de lapte și apoi evit câteva zile să-mi pun lapte în cafea și m-am simțit bine. Adică asta trebuie să ducă pacientul la medic. Ulterior, testele următoare care se fac trebuie să recomandate. Aceste teste de intoleranțe.
1: IgG-urile,
0: exact. Testele de intoleranță din ser. Nu au niciun beneficiu și nu ne oferă nicio informație. Este așa cum ți-am zis, în momentul în care tu intri în contact cu un aliment, aceste IgG-uri îți arată că, da, organismul a intrat în contact cu acel compus și și-a creat imunitate sau l-a recunoscut. Dar atât. Nu-ți spune dacă are potențial patogen pentru pacient, nu spune absolut nimic. Benefic deci sau folositor.
1: Degeaba?
0: E degeaba. Sunt bani aruncați pe fereastră din punctul meu de vedere.
1: Și atunci există un alt test?
0: Nu.
1: Sau este doar testul
0: Depinde.
1: Observațional?
0: E testul observațional în general, da. Pentru intoleranța la lactoză, din nou, important e să scoatem lactoza din dietă și să vedem, sau se mai poate suplimenta cu lactază, pentru că intoleranța la lactoză este dată de un deficit enzimatic de lactază, care este o enzimă care nu se produce suficient din diverse motive, pur și simplu ne putem naște cu un deficit congenital de lactază și avem și mai putem suplimenta la mese, ca să ne ajute digestia. Dar acum s-au creat și foarte multe variante de alimente fără lactoză și sfatul meu să le consumăm pe acelea mai degrabă decât să stăm cu disconfortul ăsta pe care îl creează.
1: Dacă sunt persoane care au zis că vor să fie la modă, mă rog, au înțeles că pare a fi un trend asta
0: da.
1: Cu glutenul și ți se pare că dacă nu faci și tu ceva în sensul acesta, ești ușor neinformat, pare așa neinclus în societatea asta care tot timpul are ceva de adăugat la dacă vrei să ai o dietă, o viață mai sănătoasă, pare că dacă nu iei suplimente și nu schimbi un pic, umbli la gluten, ești în urmă.
0: Da.
1: Cei care totuși n-au nimic, n-au nicio intoleranță, dar scot glutenul sau lactoza din dietă, fără un diagnostic clar, ce riscă persoana aceasta?
0: Carențe. Riscă carențe nutriționale importante. Carențe de calciu, de vitamina D, de fibre, care fibrele sunt foarte importante pentru o populare corectă a intestinului, a colonului și o digestie corectă. Așa că ei ajung să aibă simptome tocmai pentru că nu mai mănâncă acești compuși care pe ei ajută. Adică pacienții care elimină glutenul complet Nu pot să înțeleg 100% din punctul ăsta de vedere, pentru că...
1: Ai întâlnit destul de mulți?
0: Da, am întâlnit și sunt foarte...
1: Determinat
0: și își mențin părerea asta, exact. Și nimic nu-i poate scoate din ideea lor. Dacă ei se simt bine așa, ok, dar în timp pot să aibă repercursiuni. Din punctul meu de vedere, și medical vorbind, glutenul îl scoatem complet din dietă atunci când suntem diagnosticați cu boala celiac, care este o boală autoimună, e o boală serioasă și care în momentul în care noi mâncăm gluten, atunci apar simptomele. Și simptome destul de invalidante pentru pacient, ca să-l și aduce la medic. În schimb, dacă nu spun să le eliminăm complet, putem să mâncăm în cantități mai scăzute, da? Adică să mai eliminăm pâinea din... Totul trebuie cu moderație. Pâinea din alimentație, pastele făinoase, că astea sunt în general bogate în gluten. Da? Putem să încercăm variantele de alimente mai sărace în gluten. Dar nu consider că dacă nu ai o intoleranță sau o boală diagnosticată, nu văd în ce beneficiu real ți-ar putea aduce.
1: Și apropo de pâine, pâinea cu maia poate fi o soluție bună?
0: Pentru pacienții cu boală celiacă, nu. Nici aia nu poate, pentru că și aia conține gluten. Se are o digestie mai lentă, pâinea cu maia, și fermentează mai greu. Și asta ajută și intestinul nostru să producă digestia într-un ritm mai corespunzător, să zic așa, și asta poate determina să nu mai avem acele simptome, acea balonare după masă, constipație sau constipație, depinde. Dar poate să fie o variantă. Dar nu cred 100% neapărat în ea. Adică să nu mai mâncăm pâine normală. Eu cred că putem face totul cu moderație.
1: Da. Să vorbim puțin și despre histamină, că a apărut și ea în decor în ultima perioadă. Și de când a apărut, sunt destul de mulți... Era să spun pacienți, dar persoane, că eu am întâlnit persoane, ți-ai întâlnit pacienți,
0: da.
1: care declară că sunt alergice la histamină și trebuie să facă o revoluție alimentară. Ce este histamina asta și dacă este toxică sau nu?
0: Histamina nu este toxică. Histamina este un compus produs de către organismul nostru în diverse situații. În primul rând, în reacții inflamatorii, în reacții alergice. Histamina, ea este stocată în niște celule în care se numesc bazofile și monocite, importante în reacțiile alergice. Adică ei sunt primii soldați, așa, care încep lupta a sistemului nostru imunitar. Histamina are beneficiile ei și e foarte bine că o producem. Ce nu este bună este ea în exces. Și, într-adevăr, există alimente care produc ele mai multă histamină. Și în momentul în care noi ne aflăm într-un moment neprielnic, adică trăim un stres emoțional, nu ne odihnim suficient, avem o dietă dezechilibrată și avem un status proinflamator. Statusul proinflamator, bineînțeles, duce și la o producție exagerată de histamină, care ea este stocată în corpul nostru. Și în momentul în care noi aducem o dietă bogată în alimente ce conțin mai multă histamină decât poate corpul nostru să metabolizeze, atunci o să avem niște simptome. Și asta înseamnă această alergie sau intoleranță la histamină. Nu este o alergie, pur și simplu este un moment în care noi nu putem să o metabolizăm corect. Dar ea, în mod normal, nu ar trebui să ne dea simptome.
1: Iar dacă avem aceste simptome,
0: da,
1: putem remedia situația și ce e mai bun pentru acești pacienți?
0: Pentru acești pacienți este bine să evite sau să mănânce din nou cu moderație. Totul se rezolvă dacă mâncăm cu moderație. În primul rând e important să ne observăm corpul și să vedem ce nu tolerăm bine și ce tolerăm. Apoi, alimente bogate în histamină sunt cele fermentate maturate, adică brânzeturile maturate, precum cheddarul, parmezanul, pentru că histamina este produsă din bacterii, de bacteriile în sine care populează aceste alimente, de carnea sau peștele ținut în condiții improprii, de alimentele care nu sunt depozitate corespunzător. Astea au un grad crescut de histamină. alcoolul, bineînțeles, mai ales vinul și berea. Dar mai sunt și pacienți, mă rog, histamina este metabolizată în intestinul nostru de o enzimă, de diaminoxidază, și este uneori în diverse situații, cum am mai zis, în bolile inflamatorii intestinale, în disbioze, în, după un consum exagerat de antibiotice în care iar ne dezechilibrăm un pic flora intestinală, în perioade stresante. Atunci noi avem un deficit de diaminoxidază și astfel nu mai metabolizăm și digerăm corect histamina și alimentele care conțin multă histamină. Și o să avem tot felul de simptome, de la cele gastrointestinale binecunoscute, balonare, diaree, flatulență, la tahicardie, pacienții o să resimtă palpitații, pentru că histamina, din nou, se activează în perioadele de alergie, de inflamație, și pacienții o să spună că se înroșesc la față, au acel flushing facial. Cam astea ar fi simptomele, nimic de speriat. Cu un antihistaminic, dacă vrem, asta ca sfat așa general, dacă vrem să mâncăm niște brânzeturi, de exemplu francezii au o dietă bogată în sensul ăsta de brânzeturi, de vin roșu, să le asocieze între ele, cu peștele, cu așa, poate să consume un antihistaminic, așa să-și facă o poftă și cam aia a fost.
1: Eu știu că unele persoane au primit ca tratament, să spunem, o interdicție,
0: da,
1: față de alimentele bogate în histamină, care sunt foarte multe.
0: Foarte
1: roșii,
0: multe. Da, spanacul,
1: toate alimentele care par extrem de bune și organismul, da, are nevoie de ele,
0: da,
1: sunt tăiate de pe listă. Cât timp trebuie să stea aceste persoane departe de aceste alimente? Este o vorba despre o reintegrare a lor,
0: exact,
1: în alimentație sau, da, eliminare completă?
0: Din nou, nu sunt de acord cu eliminarea completă. Doar la pacienții, că tot, adică am discutat despre aceste trei componente principale, lactoza, glutenul și histamina, nu trebuie eliminate, cu excepția glutenului, decât la pacienții cu boală celiac. În rest, trebuie reintroduse, trebuie oprite și reintroduse gradual în limita, în pragului de toleranță pe care îl avem fiecare. Pentru că, din nou, ne aduce carențe nutriționale importante, care se vor resimți în timp.
1: Da, poate pentru cineva care a mers pe drumul ăsta al renunțării la aceste alimente pentru că le face rău, ideea de a le reintroduce în alimentație se pare ceva nou și poate greu de
0: primit. Și sunt reticenți, da. Da, sunt reticenți.
1: Simți reticența asta în rândul pacienților, mai ales că, vorba ta, sunt foarte multe informații pe internet, mai bune și mai puțin bune, depinde de sursă.
0: Exact. Da, simt reticența pacienților, dar cred că contează și persoanele cu care discută. Adică dacă ești deschis ca pacient să vorbești cu persoane avizate, cu persoane care au studiat această problemă, care s-au interesat, care cunosc aceste mecanisme și ești deschis la sfaturile lor, atunci cred că putem găsi o rețetă de succes. În schimb, dacă tu te-ai setat pe o anumită idee, e foarte greu să o scoți din cap pacientului. Asta presupune multă muncă, persoasiune, un pic de psihologie, de multe resurse care trebuie consumate, dar dacă reușești să convingi pacientul pentru binele lui să facă anumite lucruri, eu zic că merită această muncă.
1: Aș vrea să mă întorc puțin la acele teste,
0: da,
1: care se fac la medic. Testul de alergie, sunt 200 de alimente care sunt la care poți vedea, uh-huh, mă rog, dacă ești alergic sau nu.
0: Da.
1: Totuși, cu ce te ajută? Un pic nu te ajută aceste teste? Absolut deloc.
0: Nu. Ce mai putem vedea? Că
1: mi se
0: am
1: pare
0: uitat
1: frumos
0: să...
1: că sunt 200 de alimente și mi se pare că din 200 de alimente vin niște informații, dacă personalizate.
0: Singurele teste despre care eu știu așa că se folosesc în practica de zi cu zi sunt aceste IgG-uri, care ți-am explicat cum funcționează. Nu ne oferă nicio informație. În schimb, am uitat să menționez, la intoleranța la lactoză, este acel test respirator la hidrogen, care ăla e un test bun. pe care e important să-l facem, ăla e standardul de diagnostic. Clinica pacientului, dai pacientului să mănânce un aliment bogat în lactoză și aștepți 30 de minute și după pui pacientul să aibă un expir prelungit și atunci o se vadă în expirul pacientului hidrogen. Asta înseamnă, dacă este în cantitate crescută peste pragul testului, asta înseamnă că tu nu metabolizezi lactoza cum trebuie. Și ai diagnosticul. În schimb, pentru boala celiacă, din nou, fiind o boală autoimună, bineînțeles, se dozează niște anticorpi serici, care acești anticorpi sunt buni și sunt criterii de diagnostic. Anticorpii anti-endomisium și anti-transglutaminază serică și aceștia pun diagnosticul, dar standardul cel mai important este endoscopia, unde aspectul endoscopic ne arată o atrofie de vilozități intestinale, se prelevează biopsie și atunci se pune diagnosticul de boală celiacă, mai ales dacă ai și clinică, mai ales dacă ai și anticorpii pozitivi. Dar altfel, nu.
1: Dacă suntem în zona de prevenție,
0: da.
1: Adică nu vrem să ajungem în situația asta în care alimentele sănătoase să ne facă rău, să ne simțim rău. Uh-huh. Dacă să începem din copilărie, ce alimente sunt bune, sunt de dorit a fi date copiilor, de a intra în contact cu ele, ca să nu dezvolte o intoleranță? Eu țin minte, acum au trecut o grămadă de ani de când am fost eu mică, dar știu că nu se dădeau căpșuni copiilor. Din acest motiv, pentru că pot declanșa o alergie. Iar eu am fost alergică la căpșuni multă vreme, am scăpat, nu știu cum, dar acum sunt în regulă, pot să mănânc și frați și căpșuni. Uh-huh. Însă în perioada copilăriei mi-era destul de greu. Nu știu, mai sunt câteva alimente care pot fi de la început prietenoase copilul, deși mama poate avea o reticență în a le oferi copiilor?
0: Nu, eu cred că trebuie să dăm copiilor absolut tot, fructe, legume, carne, pește, nu contează, lactate, și urmărit, văzut exact ce copilul tolerează și ce nu. Din nou, dieta ultraprocesată, că noi nu mai avem o alimentație curată, asta clar, determină aceste intoleranțe la copii în general, adică microbiota noastră, flora noastră intestinală este mult mai sensibilă și nu mai este populată cum era înainte de bacterii corespunzătoare care să ne ajute dieta să meargă așa lin. De asta copiii ajung să aibă tot felul de intoleranțe. Dar eu cred că trebuie dat absolut tot, observat, mers la pediatru și discutat cu pediatru exact ce simptome prezintă copilul, adică trebuie să fim atenți la nevoile lui și dat în cantitățile pe care el le tolerează. Dar, din nou, nu sunt de acord cu restricția completă și să nu dai căpșuni copilului. Da, este această frică de alergie, pentru că se știe că de la căpșuni era o vorbă populară, că de la căpșuni fragi, nuci, într-adevăr, mulți pacienți dezvoltă alergii. Dar noi uităm un lucru, noi putem să dezvoltăm alergie la un aliment oricând pe parcursul vieții sau la orice. Noi putem să luăm o viață întreagă un anumit medicament și la un moment dat să dezvoltăm alergie la el sau la un aliment. Nu se știe niciodată. Și nu poți să trăiești cu anxietatea asta. Trebuie încercat și văzut.
1: Urmărit.
0: Exact.
1: În momentul în care vrem să reparăm situația, adică avem o intoleranță, am identificat-o, e de la alimentul X. Și apropo, cu identificarea aceasta, cât timp trebuie să stau fără alimentul acela și apoi să reiau ca să dau seama de schimbare?
0: Nu e neapărat un timp clar. Putem să stăm și o săptămână, putem să stăm și o lună, putem să stăm și câteva zile, o zi, două. Și după aia mănânc puțin din alimentul la care cred eu că am intoleranță. Și mă observ. Astăzi am fost bine. Ok, mâine mănânc mai mult. Trebuie făcut gradual și bine controlată treaba asta, cantitățile. Da, și în momentul respectiv vorbit cu nutriționistul sau medicul care ți-a recomandat. Din nou, nu recomand să faci singur lucrurile astea. Că uneori nu jonglezi cum trebuie cu dozele și cu cantitățile. Și poți să sari niște pași importanți și să ajungi să elimini complet un aliment din dieta ta care ți-ar aduce beneficii.
1: Pe lângă schimbarea dietei și întoarcerea graduală către alimentele care îți fac rău, e bine să deschizi portița și către anumite suplimente, de fapt probiotice sau prebiotice.
0: E o discuție largă și cu probioticele și prebioticele. Poți să faci suprapopulare bacteriană dacă nu iei probioticele corespunzătoare. Teste clare pentru treaba asta nu există. De fapt, există niște teste care să măsoare anumite cantitatea anumitor bacterii din intestinul nostru, dar bacteriile astea variază în funcție de multe lucruri, de ce am mâncat în ultima vreme, de ce medicamente avem acasă, de ce tratament luăm, tratament cronic. Poate am făcut o cură de antibiotic și asta ne-a dat peste cap și suntem mai suprapopulați cu o bacterie mai patogenă. Noi vedem doar ce este în colon în momentul respectiv când prelevăm aceste teste și aducem niște aporturi suplimentare. Dar asta nu înseamnă neapărat că ajută. Ce ajută la dezvoltarea corectă a microbiomului este dieta echilibrată. Să aducem din toate și mai ales fibrele. Da? Alimentele bogate în fibre. Asta ne ajută. Și hidratarea. Să bem 2-3 litri de apă pe zi. În rest, probioticele, prebioticele nu ajută neapărat. Hai să zic, în perioadele când luăm antibiotic, uneori se recomandă să se administreze și niște probiotice. S-a descoperit că Saccharomyces boulardii acum este o bacterie care chiar ajută în perioada asta de consum de antibiotic și se ia odată cu antibioticul în perioada în care îl luăm și 2 săptămâni ulterior. Dar cam atât. Și asta trebuie avut mare grijă, ce luăm, ce nu luăm, pentru că pot să ajute și pot să nu ajute.
1: E interesant că am citit propoziția asta și vreau să o dezvoltăm puțin, pentru că suntem într-adevăr extrem de stresați, mai ales persoanele care locuiesc în orașe.
0: Da.
1: Un șoc emoțional sau burnout-ul de care se vorbește atât de mult în ultima perioadă, poate să declanșeze o intoleranță pe care nu aveam înainte. Și de ce legătura asta între muncă în exces, poate stres, lipsă de somn și alimentație?
0: Pentru că avem un dezechilibru global, să zic așa. Este axa intestin-creier, este inflamația cronică și acută și care se cronicizează dată de acest stres cronic, da? Pentru că se produc cantități crescute de cortizol, de histamină. Intestinul este foarte reactiv la perioadele astea. Începe să apară și disbioza, da? Microbiomul nostru imediat simte modificările acestor marcări inflamatori care se produc în noi și din cauza asta se întâmplă toate lucrurile astea, adică toate aceste simptome. Noi nu mai putem metaboliza corect nutrienții din cauza faptului că intestinul nostru nu mai funcționează corect. Nu neapărat că avem o intoleranță reală, cum intoleranța la lactoză, ci pur și simplu nu mai avem noi o digestie echilibrată. Și din cauza asta ajungem să dezvoltăm aceste simptome pe sfera asta gastrointestinală. Nu e neapărat o intoleranță reală.
1: Deci am înțeles că aceste intoleranțe nu sunt neapărat o sentință pe viață.
0: Nu.
1: Asta dacă nu ne referim la persoanele cu boală celiacă.
0: Da.
1: Acolo chiar
0: este tratabilă,
1: din,
0: da.
1: Din nefericire este pe viață, este da. O luptă pe viață.
0: Da.
1: Dar în partea aceasta se pot repara lucrurile
0: da.
1: În timp.
0: Da.
1: Durează mult?
0: Depinde. Trebuie să avem dieta echilibrată, să evităm factorii stresori, să dormim suficient timp. Atunci, da, intestinul nostru poate să se refacă liniștit dacă ne echilibrăm și noi viața. Asta clar. Și în momentul ăla o să observăm că încep și intoleranțele noastre să dispară sau să se amelioreze sau să ne crească pragul de toleranță la anumite alimente, încet, încet. Câte un pic, astăzi putem să mâncăm mai mult, peste o săptămână mai mult, dar întotdeauna se corelează și cu un status global mai bun. Întotdeauna.
1: Oare și dietele pe care le ținem repetitive, pentru că nu reușim să slăbim, pot să declanșeze și ele o intoleranță?
0: Da, pentru că aceste diete repetitive ne creează în primul rând o anxietate mare. Și o să avem o anxietate de alimente. Anxietatea, stresul, cortizolul, disbioza, intestinul iar devine foarte reactiv, apar simptomele. E simplu, adică e un mecanism foarte ușor.
1: Probabil că sunt destule persoane care au ales să renunțe la gluten în ideea că vor slăbi.
0: Da.
1: Și vi s-a părut o afacere extraordinară, cu toate că nu este o afacere profitabilă, întrucât alimentele gluten-free sunt dublă, sunt
0: uneori în calorii,
1: foarte
0: da.
1: Scumpe.
0: Da, sunt scumpe și ultraprocesate de obicei, adică nu înseamnă că sunt mai sănătoase.
1: Asta
0: alimentele.
1: Asta vreau să întreb, sunt mai sănătoase totuși dacă dăm un ban?
0: Nu.
1: Stăm în față?
0: Nu stăm în față, nu. Ba chiar putem să ne furăm căciula, să zic așa, și să nu... Chiar nu sunt mai sănătoase. Unele din ele sunt mult mai dăunătoare.
1: Probabil că e o muncă de lămurire pe termen extrem de lung. Acela nu-mi imaginez că, vorbind noi în această emisiune, vom convinge foarte multă lume că lucrurile chiar așa stau. Pentru că e vorba despre ce crede omul și e greu să umbli la credința unui om.
0: Da.
1: Dar am zis să facem o încercare, pentru că este într-adevăr foarte mult propovăduită această dietă gluten-free și în condițiile în care chiar nu este nevoie. Iar dacă o persoană vrea să slăbească într-adevăr, poate că n-ar trebui să aleagă în primul rând să facă acest pas înspre a înlătura glutenul. Cred că e mult mai sănătos, cu toate că nici dietele celelalte. Stilul de viață e sănătos. Să schimbi stilul
0: corect,
1: de viață. Nu
0: corect.
1: Să adopți o dietă pe care o să o părăsești după o lună.
0: Exact.
1: Gândindu-te că ai mai slăbit câteva kilograme. Câteva sfaturi pentru telespectatorii noștri care ne urmăresc la această oră și poate că au cochetat cu ideea asta de a... au mai cumpărat și produse fără gluten, au vrut să încerce noua modă, poate că nici nu au fost la medic, nu și-au făcut testele unii, poate au făcut IgG-urile și încearcă să se ia după ele să facă ceva. Însă, ce înseamnă stil de viață sănătos într-o zonă în care suntem într-un stil haotic al nostru, într-o viață așa de agitată, cum este cea citadină?
0: Da.
1: În primul rând, ce înseamnă stil de viață? De unde să încep să fac schimbările?
0: E greu. Și în emisiunea trecută ți-am zis că e foarte greu să mai avem un stil de viață echilibrat. Să începem cu a face alegeri mai sănătoase. Alimentare, în primul rând, pentru că de aici pleacă foarte multe complicații. Să mâncăm fructe, legume proaspete, carne cu moderație, pește cu moderație, să încercăm să nu mai avem aceste diete restrictive și să punem presiunea pe noi că trebuie să facă într-un anumit fel, că cu tare face așa și văd că e bine. Ce funcționează la un pacient poate să nu funcționeze absolut deloc la celălalt, ba chiar să fie în detrimentul lui. Să nu uităm, sunt pacienți care au boli cronice și încep să țină aceste diete restrictive. Nu e benefic pentru ei, ba pot chiar să le facă rău la evoluția bolii. Adică trebuie să ceară ajutor, trebuie să ceară sfaturi, trebuie să-și caute informații din surse avizate, în primul rând de la specialiști, nu de pe internet, nu de pe TikTok, nu din tot felul de filmulețe a unor oameni care nu au în spate niște studii pe care să se bazeze, să se observe, să introducă în alimentația lor absolut orice, să evite alimentele astea ultraprocesate, fast food-ul, mezelurile și să încerce să mănânce cât mai mult gătit în casă, să evite prăjelile, să mănânce cât mai clean, cum s-ar zice, să încerce să evite stresul cât se poate. Știu, jobul pune presiuni pe noi, ritmul haotic, trebuie să ajungem dintr-un punct în altul, traficul. Hai să, nu știu, în weekend, hai să facem niște mișcare, să mergem cu bicicleta, să mergem în parc, să ieșim în natură. E important și pentru echilibrarea psihică, dar și pentru mișcarea de care are nevoie corpul, pentru a metaboliza caloriile, pentru a slăbi, pentru a menține un tonus bun, sănătatea articulațiilor, toate astea contribuie la binele general și la o dietă corespunzătoare în timp. O să vedem că dacă suntem echilibrați cât de cât, o să ne simțim și mai bine.
1: Sigur că mă gândesc acum că poate e mai comod pentru cei care au descoperit aceste intoleranțe, au descoperit alimentele care sunt le fac rău. Uh-huh. Poate că e mai simplu într-o viață alertă să renunți efectiv la acele alimente și mergi înainte cu cele care îți fac bine, fără să faci nicio schimbare. Până unde merge calea asta?
0: Până când o să înceapă să se resimtă aceste carențe. Nu putem să avem la bătrânețe, nu neapărat la bătrânețe, la femeile, de exemplu, că femeile sunt mai predispuse la genul ăsta, deși am văzut un trend și bărbații au început să fie foarte receptivi la schimbările astea de alimentație. Dar femeile vor să slăbească, să fie fit și așa, și sunt mai interesate și prin prisma copiilor de aceste diete mai restrictive și care să evite prin care să evite intoleranțele. Poți să aibă osteoporoză importantă. În momentul de perimenopauză și menopauză poate să aibă anemie, poate să aibă multe simptome. În timp o să se resimtă. Nu acum, nu imediat, nu în 2, 3, 5 ani, în 10 ani. Dar trebuie să ținem cont că nu o să mai avem 20-30 de ani. Nu o să avem 20-30 de ani mereu.
1: Oricum, comoditatea este o doamnă în viața noastră și deși mie mi se pare că nu e comod să verifici mereu eticheta, să vezi. Dar probabil că devine o obișnuință. Știi exact care este raftul la care trebuie să mergi, care sunt rafturile interzise și intri iarăși într-o rutină liniștitoare pentru tine. Nu vrei să ieși din zona de confort să-ți rezolvi această problemă, pentru că pentru tine problema este rezolvată.
0: Da.
1: Dar, așa cum spuneai, nu durează atât de mult să revii la a mânca de toate.
0: Da.
1: Și când spun de toate, nu mă refer la tot ceea ce găsim în magazine. Tot va trebui să fim atenți la etichete, să ne ducem, chiar să nu mai vizităm deloc raioanele cu dulciuri sau cu produsele acestea ultra, ultra, mega procesate.
0: Da.
1: Asta pentru sănătatea noastră și pentru, dacă tot facem o schimbare, să facem o schimbare în bine.
0: Exact.
1: Suntem la finalul interviului nostru și mi-a plăcut foarte mult discuția aceasta, pentru că mi-am lămurit și eu unele lucruri pe care aveam și niște informații greșite, clar preluate de pe internet, și sursa probabil că nu era una extraordinară. Dacă ar fi să rămână telespectatorii noștri cu câteva idei legate de aceste intoleranțe, de alergii nu mai vorbim, pentru că aici cred că toată lumea a înțeles foarte bine că alergia este pur și simplu o reacție brutală
0: organismului la un anumit compus și trebuie eliminat complet din viața noastră.
1: Adică ceva ce nu-ți face bine, în timp lent, nu te omoară acum, dar îți aduce niște efecte negative pe termen lung.
0: Da.
1: Ce ar trebui să rețină aceste persoane, cei care ne urmăresc la această oră, despre gluten, lactoză, histamină și atitudinea față de aceste elemente?
0: Atitudinea este echilibru. Trebuie să avem moderație în absolut tot, să fim prezenți în viața noastră și să fim atenți la ceea ce mâncăm și să ne observăm corpul, să ne observăm nevoile și ce simptome pot să apară după consumul unor anumite alimente. Echilibru, din nou. Asta este cel mai important, pe toate planurile. Emoțional, fizic, pe sfera tractului digestiv, toate trebuie să facem alegeri bune, conștiente și, bineînțeles, la indicația și sfatul unor oameni care să ne poată îndruma. Singuri putem să facem și noi niște alegeri corecte, că toată lumea știe că e mai bine să mănânci fructe și legume proaspete decât să mănânci un burger, dar pentru lucruri mai de finețe, precum aceste intoleranțe, e bine să cerem sfatul să avem o discuție sinceră și onestă cu specialistul din fața noastră și el ne poate spune da, elimină complet sau nu. Și atunci o să observi împreună cu specialistul tău, cu omul cu care să creezi o bază de încredere, ce funcționează pentru tine și ce nu.
1: Mai ales că probabil sunt alimente pe care nu le tolerăm, da, dar ne plac.
0: Da.
1: Și atunci alternativa cred că este să mănânci acel lucru și apoi să te îndopi cu medicamente care să-ți regleze simptomele, să te ajute să scapi de ele.
0: Nici asta nu e o alternativă.
1: Da.
0: E bine să-ți faci poftele, pentru că până la urmă mie mi se pare un stres pe care, și așa trăim o viață stresantă, mi se pare un stres suplimentar pe care îl aducem dacă eliminăm complet niște alimente care nouă ne plac, pentru că glutenul sau lactoza, aflăm foarte multe alimente care nouă ne plac și sunt bune și sunt și dulciuri și mâncare și de toate felurile. Mie mi se pare că trăiești mult mai relaxat dacă ai posibilitatea să mănânci orice. Dar nu mănânc cantități industriale. Mănânc puțin, îmi fac o poftă, cum s-ar zice. Și asta este, decât să elimin complet și să-mi stea mereu gândul. Da, ce-aș mânca o ciocolată acum? Dar nu pot, că nu mai am voie. Nu știu, mi se pare mult mai stresant pentru tine și asta poate să-ți aducă alte simptome. Tot pe sfera digestivă, pentru că intestinul nostru imediat reacționează la orice factor stresor.
1: Mai ales dacă ești gurmand.
0: Mai ales.
1: Stresul este și mai mare, anxietatea e și mai mare.
0: Exact.
1: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste lămuriri cu privire la intoleranțele alimentare, care pot fi rezolvate observațional.
0: Da.
1: Văzând
0: Și făcând,
1: fiind perseverent,
0: da.
1: Și sunt rezultate în urma acestei munci depuse de pacienții pe care i-ai văzut?
0: Da, da, da. Adică au fost pacienți care au venit cu niște păreri foarte bine rădăcinate, au fost receptivi la ce le-am spus și eu și colegii mei și acum duc o viață echilibrată, pot să mănânce orice, ne mulțumesc că au o viață în care chiar nu se dezic de la poftele lor, dar mănâncă cu moderație. Asta e. Ce să facem? Trebuie să facem și niște compromisuri pentru binele nostru până la urmă.
1: Moderația este cuvântul de bază.
0: Da.
1: Rămânem cu asta. Mulțumesc frumos. Sper să ne mai revedem și în altă ediție.
0: Cu
1: teme la fel de interesante, pentru că fiecare subiect pe care l-am discutat împreună a fost unul foarte bun. Succes în activitatea ta.
0: Mulțumesc.
1: Într-o specialitate atât de importantă, medicina internă și gastroenterologia. Mulțumesc mult.
0: Mulțumesc frumos.
1: Doamnelor și domnilor, cu noi a fost Alexandra Arhip, medic rezident medicină internă și gastroenterologie. Mulțumesc pentru atenție. Sper că v-a fost utilă această ediție pe care... Nu uitați că o veți regăsi și în online pe YouTube, Speranța TV, la secțiunea Sănătate, dacă doriți să o trimiteți și prietenilor dumneavoastră pentru a se informa corect. Noi ne revedem în ocazia următoare. Până atunci, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Biblia spune în Matei capitolul 6 cu 24 că nu putem sluji și lui Dumnezeu și banilor.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm, dragi ascultători, Radio Vocea Speranței. Vă spunem bun venit la emisiunea Amprente culturale, realizată de Adrian Răducan și Bogdan Ciubotariu. Te salut, Bogdan, și mă bucur că avem ocazia să purtăm un nou dialog despre o temă care ne frământă chiar și aici la emisiune, timpul.
2: Salutare, Adriel, și eu mă bucur să fim din nou împreună. Da, astăzi vorbim despre timp. Cred că este un subiect important, pentru că trăim într-o lume foarte agitată în ultimul timp, care simte că timpul nu mai ajunge niciodată. Eu cel puțin simt asta foarte des, am atâtea proiecte, atâtea idei, încât mă trezesc dimineața, mă apuc de câteva lucruri și deja vine seara și simt că n-am făcut destul. Și ar fi, cred că, foarte important să abordăm acest subiect și pentru ascultători, dar și pentru noi.
1: Are timpul un mod de a fi încât îți pare că uneori se comprimă, alteori se dilată. Mm-hmm. Toți avem aceeași perioadă de timp, numai că unii spunem că nu avem timp, alții avem impresia că avem timp din belșug, mai ales când ești foarte tânăr, ai impresia că timpul e așa ca un balon pe care îl umfli, știi, și îl duci la infinit, că nu e niciun fel de problemă, dar că timpul trece atât de repede, o spun cei care au experiență de viață, o spun cei care au trecut de-a lungul timpului prin tot soiul de experiențe, spun că liceul trece imediat, facultatea se termină într-o clipită, apoi apare familia, apar copii și totul trece foarte repede. Întrebarea e cum reușesc eu să folosesc timpul ăsta pe care l-am la dispoziție. Biblia vorbește despre timp ca fiind undeva la 70-80 de ani, spune Biblia, pentru un om. Viața unui om, cam la durata asta se ridică, 70-80 de ani cei mai tari, asta e expresia. Și dacă faci un calcul și spui că ai undeva la 80 de ani la dispoziție, în cel mai bun caz, stai și te gândești ce pot eu să fac cu viața mea ca să scot maximul din ceea ce mi se oferă, din timpul pe care l-am. Până la urmă, timpul acesta înseamnă viața pe care eu o trăiesc. Și acum e la modă să discutăm despre productivitate, dezvoltare personală, apropo de amânare.
2: Procrastinare, nu?
1: Exact, exact, că ne paște pe toți. Multitasking, faptul că suntem toți pe telefoane, conectați pe tot felul de device-uri. Cum ziceai tu, avem multe sarcini de făcut. Întrebarea pe care eu mi-am adresat-o este care sunt prioritățile, care sunt valorile care mă ghidează pe mine. Și în funcție de asta, la ce ofer timp sau cui acord timp. Că e vorba de o persoană sau mai multe persoane, că e vorba de un proiect sau mai multe proiecte, că e vorba de meseria mea, de familie. Mi-am dat seama doar că uneori sunt lucruri urgente pe care le-am de făcut și mă investesc cu totul acolo, cum e jobul, cum e profesia, și uit de altele, altele care sunt poate în zona asta a idealurilor, a țintelor, a scopurilor. Nu prea îți iei timp, uite, astăzi stau să contemplez la ceea ce înseamnă pentru mine fericirea sau ce e important în viața mea. E o chestie abstractă, știi? Și nu cred că foarte multă lume își ia timp. Uite, stau jumătate de oră să contemplez la treaba asta, nu? E urgent. Primești un mesaj, trebuie să rezolvi ceva, ai un deadline, cum spuneai tu, că te simți presat. Întrebarea e, oare, dacă trăiesc așa viața numai din urgențe și din deadline-uri și din partea asta profesională, la final, când voi trage linie, voi fi mulțumit? Voi fi fericit cu modul în care mi-am cheltuit sau investit timpul?
2: Uite, chiar acum, în timp ce vorbeai, mi-am amintit de un citat pe care aș vrea să ți-l spun. Îi aparține lui J.R.R. Tolkien și spune felul următor: tot ceea ce trebuie să decidem este ceea ce facem cu timpul care ne-a fost dat. Deci tot ceea ce trebuie să decidem în viața aceasta este ceea ce facem cu timpul care ne-a fost dat.
1: Exact.
2: Și sunt de acord cu ceea ce ai spus tu mai devreme, pentru că suntem atât de bombardați cu informații, cu task-uri, cu lucruri pe care le avem de făcut, încât la final s-ar putea să ne pară rău, pentru că nu acordăm acel timp valoros care se scurge și care cu timpul pare că se scurge din ce în ce mai repede. O să fim poate supărați și triști că nu l-am investit acolo unde era nevoie. Eu chiar mă gândeam zilele trecute, măi, nu știu, peste 10-20 de ani, uitându-mă așa în urmă, care sunt lucrurile pe care le-aș regreta cel mai mult? A fost întrebarea pe care mi-am adresat-o. Și primul lucru care mi-a venit în minte a fost faptul că poate n-am petrecut destul timp cu părinții mei. E gândul care m-a lovit dintr-o dată. Pentru că stau, muncesc, nu știu, 8 ore pe zi, ajung acasă obosit, părinții sunt la o distanță mare de mine, mi-este greu să-i vizitez, poate o dată de 2 ori pe an, dar nu vreau să ajung peste 10 ani să realizez că n-am investit timpul acolo unde era cu adevărat nevoie. Poate cu părinții mei, să petrec mai mult timp cu ei, să-i sun mai des. Nu știu cum, poate și în alte domenii, poate în ceea ce privește o pasiune de-a ta, să investești timp acolo, să te dezvolți în toate punctele de vedere. Și după aceea te duci cu gândul ce ai făcut cu timpul pe care Dumnezeu ți l-a oferit. Pentru că El îți oferă acest timp nu doar pentru tine, să-l folosești doar pentru a trage lucruri care să fie spre beneficiul tău, dar că să fie și spre binele celorlalți, spre binele lui Dumnezeu, spre a face, nu știu, o misiune pentru El, un lucru bun pe care El îl așteaptă din partea ta. Cred că ar trebui să merită mai mult. Dar ce facem cu timpul care ne-a fost dat? Uh-huh. Așa cum ne încuraja și Tolkien.
1: E greu să privești la timp ca la o resursă pe care o poți răscumpăra, pentru că ea nu vine înapoi oricât de mult ți-ai dori, pentru că nicio clipă nu seamănă cu alta. Fiecare moment e unic în sine și ai impresia că dacă ai bani poți să cumperi orice. Timpul e singura resursă pe care nu poți să o răscumperi. Nu poți să o mai cumperi înapoi, nu poți să o mai primești în vreun fel sau în altul. Ești o singură dată contemporan cu vârsta pe care o ai, de pildă. Ești o singură dată la 20 de ani sau la 30 de ani. Și lucrurile se scurg atât de repede încât rămâne nostalgia. Și poate că e o temă utilă pentru altă ocazie. Rămâne nostalgia. Te gândești, cum era când eram eu tânăr sau cum era când copilăream. Totuși, pentru mine, ce e important când mă gândesc la timp? Să fac alegeri conștiente, fără ca să fiu constrâns în vreun fel de factori externi, cu privire la modul în care cheltuiesc timp. De asta mi-am și ales, de exemplu, o profesie destul de autonomă. Pentru că îmi doresc la un moment dat să-mi pot controla programul în așa fel încât să știu că am 8 ore pentru pacienți, dau un exemplu, am 3 ore pentru familia mea, am 10 ore, 9 ore de somn, poate, știi? Nu mă neglijez, am grijă de mine, știu că lucrurile merg cumva într-o logică din asta foarte frumoasă, în care în weekend pot să mă bucur de familie, pot să mă bucur de prieteni dragi, îmi descoper sau redescoper anumite hobby-uri, lucruri la care mă pricep sau îmi plac, pentru că viața nu e doar despre a lupta, a merge contra cronometru. Nu simt că ăsta e unicul scop al existenței. E o expresie foarte faină a lui Marin Preda în Moromeții, pe vremea când timpul avea răbdare cu oamenii și, în altă parte, spune timpul nu avea răbdare cu oamenii. Mie îmi place ideea asta, că timpul are răbdare cu oamenii. Nu cred că a avea răbdare cu oamenii este o idee pe care nu mai putem aplica în secolul 21. Nu cred. Când el a scris Moromeții, lucrurile erau cu totul și cu totul diferite. Timpul chiar avea răbdare cu oamenii, că era într-un sat în Siliștea Gumești, uitat de lume, dar în Bucureștiul anului 2026, în orașele mari din România și nu doar, pare că timpul nu mai are răbdare cu oamenii. Pare că totul este urgent, acum, rapid, conectat. Dacă nu ești conectat, pierzi. Pierzi bani, pierzi relații, conexiuni. Ori cred că într-o astfel de societate mai există încă zone pe care trebuie să le accesezi, sfere unde timpul are răbdare cu oameni, unde poți să-ți iei timp de reflexie interioară, de familie, de valori reale, de citit. Nu știu cât timp ne mai facem pentru citit, că avem device-uri, avem rezumate, avem podcast-uri, avem altceva de citit. Lucruri care cu adevărat clădesc sufletul și mintea, hrănesc. Pentru mine astea sunt prioritare acum și aici încerc să pot să ofer, știu că nu pot să ofer tot timpul meu, dar să ofer acel timp pe care l-am la dispoziție. Și asta vine cu responsabilitate. Învăț să spun nu anumitor lucruri care poate mănâncă foarte mult timp și nu reușesc să le fac. Și zic, ok, am nevoie de timp să stau alături de familia mea, cum spuneai tu la început, sau de prietenii mei, sau să pictez, sau să fac un hobby personal pe care l-am, să citesc ceva, să-mi iau notițe la un podcast pe care îl urmăresc, educațional, lucruri de genul ăsta.
2: Îmi place mult expresia pe care ai spus-o mai devreme, că timpul are răbdare cu oamenii, sau poate unor nu are răbdare cu oamenii, cum spuneam mai devreme, dar întrebarea e, de ce în trecut, poate acum 100 de ani, de ce părea că timpul trece mai greu? De ce pentru Moromete părea că timpul are mai multă răbdare cu oamenii de acolo, din acel sat uitat de lume? M-am gândit la asta puțin, am analizat situația, m-am gândit și la bunicii mei, la faptul că nu aveau nici măcar curent electric în trecut. Ziua lor era foarte diferită de a noastră. Adică gândește-te că în momentul de față soarele apune la cât? La ora 5, acum pe timp de iarnă.
1: Cam așa, da.
2: Ei la ora 6 se puneau la somn. Pentru noi e ceva
1: ciudat,
2: adică cum să te pui la ora 6 la somn?
1: Ca găinile, știi că era expresia asta, ca găinile.
2: Da, te pui la somn ca găinile. Dar noi care acum în momentul de față ne punem la somn la ora 12:01 dimineața și ei se trezeau foarte devreme, se trezeau odată cu răsăritul soarelui, pentru că neavând curent electric nu aveau ce să facă, era beznă totală, oamenii se trezeau la ora 4-5 dimineața, începeau munca. Timpul lor era diferit, curgea diferit, era altfel. Acum, noi, deși pare că avem mai mult timp, că petrece mai mult timp treji, trece atât de repede, dispare atât de rapid. Cum spuneai tu, nu mai are răbdare cu noi. Și diferența cred că o face tocmai presiunea pe care ne punem pe umeri cu atâtea lucruri pe care trebuie să le facem. Nu știu, încep de la cei mici care au 3 sporturi pe care le fac, nu știu ce meditații și școală și nu știu ce talent pe care le dezvoltă, copilul se simte presat din toate punctele de vedere. Urmează adolescența și noi ca adulți care poate că ne punem prea multe proiecte, știi, pe listă. Chiar la început de anul, uite, 2026, am început să-mi fac lista pentru anul acesta și m-am mirat, știi, m-am surprins pe mine că m-am întrebat, nu sunt prea multe? Adică pot să duc atâta? Uneori nu ne dăm seama că timpul, după ce că e limitat, faptul că îl mai și umplem cu o grămadă de lucruri devine și mai mic.
1: Așa e, spui foarte bine lucrul ăsta, pentru că timpul, deși e o resursă obiectivă, toți avem 24 de ore la dispoziție, în realitate trece în funcție de percepția noastră, mai încet sau mai repede, în funcție de cum îl percepem noi, starea noastră interioară. Uneori ești fericit, alteori ești trist. Și timpul ăla înseamnă mai mult sau mai puțin pentru tine în funcție de cum îl percepi, de filtru personal. Asta e și teoria relativității, apropo de ceea ce spunea Einstein, că o oră alături de o fată frumoasă și o oră în anumite contexte neplăcute sunt total două lucruri diferite. În momentul în care ții mâna pe o sobă încinsă, o oră îți pare și este o veșnicie, adică nu poți, nu reziști. E o diferență majoră pentru că noi percepem timpul diferit în funcție de ceea ce trăim în acel timp. Ori ideea asta că totul merge pe fast forward e modul în care funcționează societatea noastră și acum curentul acesta al accelerării, acceleraționismul, care vine pe un fond de eficientizarea lucrului, de creșterea productivității, fast, totul cât mai rapid. Rețelele sociale ne-au învățat să ne dorim totul cât mai rapid. Societatea s-a adaptat la ideea asta. Instituțiile, toate firmele, toată zona privată merge pe ideea că ne dorim cât mai repede, acum dacă se poate, cardurile de credit, totul funcționează
2: la secundă, nu?
1: La secundă. Consumerismul, da. Aplicațiile, device-urile, toate funcționează acum, repede, imediat.
2: Uneori chiar ne supărăm că nu se întâmplă ceva în 5 secunde.
1: Exact. Pentru că este acest curent al swipe-ului. Rapid, următorul. Ne plictisim repede, nu mai avem răbdare. S-a creat și o capacitate de atenție foarte redusă, mai ales la generația noastră, dar nu mai vorbim de generația celor mai mici care sunt nativi digitali, care s-au născut cu telefoanele astea în mână. Deci, cumva, timpul trece repede pentru că noi nu-l mai percepem într-o legătură directă cu natura și cu cei din jurul nostru. Ne-am alienat în relații unii față de ceilalți și petrecem timpul ăsta în competiție cu cei pe care îi vedem pe rețelele sociale. Vedem că ei reușesc anumite lucruri, trebuie să fac și eu și apoi trebuie să iau un timp și să creez conținut pe care să-l adaug acolo. Trebuie să demonstrez, trebuie să reușesc ce eu sunt mai slab, am și eu capacitatea asta. Și atunci, mari cantități de timp, cred că noi le investim sau le cheltuim, depinde din ce perspectivă privești, crezând că am scăpat de foarte multe lucruri. Ca de pildă, am scăpat de a spăla rufele de mână, am scăpat de a face anumite, eu știu, treburi casnice, că avem și roboței care dau cu aspiratorul, avem și mașină de spălat vase, avem atât de multe lucruri acum și ai zice că am economisit timp. În realitate, nu e chiar așa.
2: Și într-un mod paradoxal, parcă avem mai puțin timp.
1: Da.
2: Poate m-aș lega puțin și de timpul acesta ritualic din trecut, pentru că oamenii, țăranul român, cum era atunci în trecut,
1: da,
2: timpul lui era foarte mult legat de recolte, pui și împărțea perioada timpul din an în modul acesta.
1: Sezonier.
2: Sezonier, da. Iarna se odihnea, primăvara începea munca până toamna târziu. Și era sigur legat și de sărbători în timpul lui. Era împărțit astfel. Și ne gândim acum la timpul acesta liniar, modern, care curge constant, fără pauze, fără întreruperi. Vine o sărbătoare, nici nu știi când a trecut, urmează următoarea. Chiar mă uitam prin supermarketuri în perioada aceasta sărbătorilor și a fost o sărbătoare la un moment dat. Imediat după câteva zile au scos tot ce era pe rafturi, s-au schimbat culorile, s-a schimbat tema, era tot altceva diferit. Nici n-am simțit că s-a întâmplat ceva pentru că a fost atât de rapid. Adică
1: trăim într-o eră dominată de marketing, mm-hmm, și de ceea ce se prezintă. Adică cumva îți creionează perioada anului în care trebuie să te simți, îți creionează modul în care trebuie să te simți. E vorba despre, până la urmă, despre a vinde și despre a-ți crea o atmosferă emoțională și, cum ziceai tu, foarte rapid se trece de la o stare la alta, de la un moment la altul, parcă nici nu percep diferența, parcă nici nu percep tranziția.
2: Uite, poate am putea face o emisiune despre cultura marketingului, poate o numim chiar așa, pentru că nu ne dăm seama, dar banul și sumele acestea uriașe de bani pe care anumite companii le câștigă ne modifică cultura și modul în care gândim și ceea ce ne dorim să cumpărăm și ceea ce ne dorim să oferim mai departe într-un fel în care nici măcar nu-l percepem, nu-l conștientizăm. Pur și simplu ne modifică întreaga viață fără să realizăm acest lucru. E un subiect important pe care îl putem aborda.
1: Și asta înseamnă timp, pentru că banii pot fi puși la oaltă cu timpul. De multe ori ar fi oameni, cum spuneam mai devreme, care ar cumpăra timp, n-au cum să-l cumpere, încearcă într-un fel sau în altul. De pildă, lucrează altcineva pentru ei și în timpul ăla ei se simt bine. Adică își petrec timpul cu familia, pleacă în concedii, în vacanțe, nu mai au stresul acela al muncii. Și asta înseamnă, într-o oarecare măsură, să-ți cumperi timp indirect. Pentru că în timpul ăla în care trebuia să fii la birou sau la clinică sau în altă parte, tu poți să te bucuri de familie, poți să te bucuri de concediu. Ești plecat în o țară străină, ești plecat în afara granițelor și te bucuri de ceea ce îți oferă o experiență de turist. Problema pe care eu o văd cu privire la timp este atunci când are legătură și cu frica. De exemplu, frica de a îmbătrâni. E o frică pe care mulți dintre noi o avem. Trece timpul, știi, pe lângă noi.
2: Sunt de acord cu tine, uite, am făcut 26 de ani anul.
1: Mulți înainte.
2: Mulțumesc frumos și am avut așa o realizare. Măi, eu sunt mai aproape de vârsta de 50 de ani decât sunt de zero. Și m-a lovit așa dintr-o dată o nostalgie, o teamă, o frică, cum spuneai tu mai devreme, de îmbătrânire. Și mă gândeam, da, măi, dar când a trecut timpul acesta? Și mi-am amintesc de perioada de adolescență în care îmi spuneau cei mai în vârstă din sat, am trăit într-un sat eu, îmi spuneau, vezi că timpul trece repede, ești tânăr acum, dar o să ajungi la vârsta mea, exact, și nu o să-ți dai seama când a trecut timpul. Și ușor, ușor încep să le dau dreptate pentru că, uite că mă apropii de 27 de ani și nu știu unde a zburat acest timp.
1: Și observ că teama asta se instalează și trăiești cumva pe de-o parte în trecut, că vorbeai despre nostalgie, și pe de altă parte în viitor, pentru că vorbești de teamă, de anxietate. Apare o anxietate. Oare ce mai am de acum înainte de făcut? Oare reușesc să mă încadrez? Oare reușesc să îmi valorific la maxim timpul ăsta? E o presiune pe care o simți pe umeri. Și uite, aici amintesc și ideea de frica de a pierde momentul potrivit. E o teamă pe care o simți. Oare până la vârsta asta ce am reușit să realizez? Ce am reușit eu să fac până la 26, 27, 30 de ani? Ce am reușit să fac? Păi alții sunt departe. Și comparația pe care o simți, dorința de a fi în trend cu lumea și cu vârsta pe care o ai, te determină uneori să crezi că trebuie să faci mult mai mult, că ar trebui să apeși accelerația și totuși simți că nu poți, că n-ai resurse, că n-ai suficientă adaptare la mediu și la cei din jurul tău. Și treaba asta e consumatoare de energie și nu mai trăiești în prezent, trăiești fie în trecut, fie în viitor. Asta ne fură viața pe care o trăim, asta ne fură timpul și decât să ne petrecem timpul gândindu-ne la tot soiul de îngrijorări, la ruminații excesive care apar, la tot felul de lucruri care nu ne fac bine și nu ne ajută, niciun fel. Cred că ar trebui să trăim clipa prezentă, dar nu în ideea de a ne cheltui, de a ne distra, de a pierde din vedere orice fel de reper. Nu, din contră. De a trăi viața așa cum vine ea în momentul prezent, cu recunoștință pentru ceea ce trecutul ne-a oferit, cu înțelepciunea pe care trecutul ne-a oferit-o și experiențele din trecut, și cu deschidere pentru ceea ce vine dinspre viitor, dar fără o obsesie pentru ca lucrurile să se încadreze într-un anumit tipar. Pentru că mulți dintre noi avem acest tipar. Ne dorim să se încadreze viitorul și următorii ani pe care avem de trăit în niște parametri, cum spuneai, ținta 1, ținta 2, ținta 3, ținta 4. E bine să avem ținte din experiența mea și din lucrurile pe care eu le-am simțit până acum, care e limitată, desigur. Eu cred că e bine să fim și spontani. Cred că e mai important să fim flexibili la ceea ce diferite oportunități aduc în viața noastră, diferite schimbări, diferite modalități de a vedea viața, chiar mutații sau transformări de mentalitate. Pentru că anumite concepții se mai schimbă. Ai o părere la 15 ani, o părere la 20 de ani, alta la 25, 30 și cred că lucrurile se schimbă pe parcursul vieții pentru că te adaptezi. Trece timpul peste noi și noi ne adaptăm sau ar fi bine să ne adaptăm. Nu cred că e o virtute să rămâi cu niște convingeri de beton.
2: Sunt de acord cu tine, Adriel, mai ales că oferi și un sfat foarte, foarte valoros. Citeam un studiu de curând și spunea acolo că tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani sunt de obicei cei mai stresați. Tocmai din motivul acesta, pentru că simt că nu le ajunge timpul. Își pun foarte multe lucruri pe umeri și ajung să considere că n-au timp să realizeze ceea ce și-au propus. Nu știu, să reușească în carieră, să dezvolte o afacere, să-și găsească un partener, o parteneră. Simt presiunea timpului și cred că e în engleză o expresie, middle age crisis,
1: da.
2: Sper că o zic bine. Mulți trăiesc asta,
1: da.
2: Mai ales în partea aceasta oamenilor care trăiesc în zona orașelor, au această stare de middle age crisis. Bine, și cei de la țară, nu zic nu, dar cei de la oraș tind să își dorească mai mult de la viață, de la carieră, de la, nu știu, tot ce ține de partea aceasta relațională.
1: E un mediu mai competitiv, e un mediu destul de stresant, cu multe task-uri, cu presiuni mari și atunci există și competiție mai mare, că joci într-o ligă în care există foarte mulți profesioniști și ai impresia că nu-ți mai ajunge nimic și că trebuie să performezi și tu la nivelul vecinului tău sau colegului tău de la muncă și cred că de asta apare problema. Cu cât suntem mai mulți și cu cât competiția e mai mare, mai acerbă, cu atât comparația e mai apăsătoare, mai presantă.
2: Mm-hmm.
1: Da.
2: Mai e un concept care îmi place foarte mult, se numește slow living, a apărut de curând și în mediul online.
1: E foarte tare, da.
2: Sunt aceste persoane care aleg intenționat să trăiască mai lent, nu știu, cred că așa s-ar traduce slow living, o trăire a vieții mai lentă, mai
1: așezată, mai calmă.
2: Mai calmă, nu cu agitație din primul moment în care te trezești, nu știu, unii se bucură de grădinărit, de gătit sau de o meditație în care vorbești cu Dumnezeu, în care petreci timp cu Dumnezeu și pur și simplu sunt momentele tale de liniște, de pace, de așezare cu Dumnezeu. E o încurajare pe care îl ofer și ascultătorilor astăzi să alegem, poate uneori, dacă nu mereu, să avem parte de acest slow living, de această trăire a vieții într-un pas mai lejer, mai ușor, mai așezat.
1: E o modalitate de a te conecta odată cu natura, odată de a te conecta și cu tine însuți, cu gândurile tale, cu corpul tău, apropo de sport. Vezi și tu limitele, vezi cum reacționează corpul în anumite contexte, când alergi, când faci flotări, când ridici greutăți. Devii încrezător și în ceea ce privește igiena minții. Pentru că de foarte multe ori noi credem că gândim corect, dar avem gânduri viciate. Suntem expuși la tot soiul de stimuli, mâncăm prostii și nu petrecem timp suficient pentru ca gândirea noastră să se formeze fără acel bias cognitiv, fără acea preponderentă gândire, fie negativă, fie pozitivă, fie de dreapta, fie de stânga, nu reușim să mai gândim echilibrat. Și viața noastră, până la urmă, este compusă din gândurile pe care le avem și apoi le transpunem în acțiuni. Ori aici vreau să mă opresc și cred că asta este chestiunea care e foarte importantă.
2: Da.
1: a trăi singur și a trăi nu doar cu tine însuși, ci a trăi singur în sensul de liniște sufletească și de factori perturbatori ținuți la distanță, este unul dintre dezideratele omului modern, iar uneori lipsa timpului e doar o scuză pentru ceea ce înseamnă lupta de supraviețuire și dorința asta de a ajunge poate mai sus, de a dovedi și de a câștiga un anumit teren care s-ar putea să se dovedească la final doar o iluzie.
2: Sunt de acord cu tine, Adriel. Timpul nostru este limitat, dar și relativ, uite, parcă aceste 30 de minute, aproape 30, au trecut extrem de repede. Îți mulțumesc pentru prezența ta în cadrul emisiunii, ca întotdeauna. Le mulțumim și ascultătorilor pentru faptul că au fost alături de noi și până data viitoare încurajăm să-și lase amprenta numai pe lucruri bune.
1: La revedere!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Bine v-am găsit, dragi prieteni ai Cuvântului! Mă bucur că suntem sănătoși cu toții, sper lucrul acesta, și că în această ocazie putem să deschidem încă o dată Cuvântul lui Dumnezeu. În această ocazie vă propun un subiect care cred că este de interes și pentru dumneavoastră. Cel puțin pentru mine este foarte important, este de mare interes și am petrecut ceva timp studiindu-l. Așa că în această ocazie încercăm să descoperim împreună o parte din răspunsul la întrebarea: cum arată un creștin perfect? Mă imaginez că nu este prima dată atunci când auziți această întrebare sau atunci când vă puneți. Probabil că orice creștin, ca unul care știe Sfânta Scriptură, ca unul care cunoaște afirmații de tipul fără pată, fără zbârcitură, se întreabă cum se va realiza lucrul acesta și, mai mult decât atât, în primul rând, ce înseamnă asta? Ce înseamnă să fii un creștin perfect? Trebuie să recunosc că întrebarea aceasta pare zdrobitoare la început. Însă Sfânta Scriptură ne ajută să ne liniștim și mai mult decât atât ne ajută să înțelegem ce înseamnă un creștin perfect. Personajul pe care vi-l propun în această ocazie este Iov. Este un personaj biblic pe care eu îl iubesc foarte mult și am învățat multe lucruri de la Iov. Analizând o parte din viața lui, vom reuși, cred eu, să găsim un răspuns lămuritor la această întrebare. Primul gând care îți vine în minte atunci când îți pui întrebarea, anunțată deja, este o listă de lucruri pe care persoana, așa zis, perfectă le face și o listă de lucruri pe care nu le face. Alții, de exemplu, comprimă totul într-o singură propoziție. Un creștin perfect este un creștin care nu păcătuiește. Nu știu dacă cei care dau acest răspuns chiar au reușit să ajungă perfecți. Nici nu știu ce cred despre răspunsul lor și dacă vor reuși vreodată să ajungă în punctul acesta de a nu mai păcătui. Nu pentru că n-aș crede că este posibil lucrul acesta. Poate într-o altă ocazie vom avea ocazia să dăm răspuns și la această întrebare pe baza Sfintei Scripturi. Așadar, nu pentru că n-aș crede că este posibil să nu mai păcătuiești, ci pentru că definiția aceasta este una destul de simplistă. A fi un creștin perfect e, dacă vrem să complicăm lucrurile și în același timp să le simplificăm, a fi un creștin perfect înseamnă, de fapt, mai mult decât a nu păcătui. Și pentru că am făcut referire la o listă, și în descrierea lui Iov găsim listă de lucruri pe care el le făcea și aș vrea să începem în felul acesta, deși nu vom zăbovi aici foarte mult. Dar dacă vrem o listă de lucruri pe care un creștin perfect le face, sau mai bine zis, care definesc un creștin perfect, iată ce le spune Sfânta Scriptură despre Iov. Citesc din capitolul 29, începând cu versetul 12. Scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea îmi era manta și turban. Ochiului îi eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Atunci ziceam, în cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul. Și așa mai departe. Și aș mai adăuga doar un lucru din capitolul 31. El spune așa: făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. E bine, iată-l pe Iov descris în cuvinte, Iov cel perfect descris în cuvinte foarte practice. După cum ați observat, probabil, cele mai multe lucruri pe care le-am citit despre el vin din zona aceasta a preocupării pentru oamenii din jur, mai ales pentru cei nevoiași. Și se pare că lucrul acesta îl definea cel mai bine pe Iov. De asemenea, așa cum am citit, un alt lucru ține de moralitate. El nu-și permisese ca măcar să-și oprească privirile asupra unei fecioare, cu atât mai puțin să încalce porunca a șaptea. Și încă un lucru mi-a scăpat la momentul potrivit, dar ar trebui să-l adaug acum. Sfânta Scriptură mai spune despre Iov că atunci când treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, căci zicea el, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor, așa avea Iov obicei să facă. Am citit din Iov 1:5. Tabloul acesta nu știu dacă este un tablou mulțumitor. De ce? Pentru că noi suntem diferiți, pentru că resursele noastre sunt diferite și pentru că perfecțiunea nu se reduce la a-ți sfinți copiii prin jertfe sau în cazul nostru prin rugăciuni sau la a-i ajuta pe cei în nevoie sau a nu încălca poruncile lui Dumnezeu. Perfecțiunea înseamnă mai mult decât atât și haideți să facem următorul pas. Până acum am încercat să vedem ce nu este perfecțiunea. Perfecțiunea nu înseamnă neapărat a nu păcătui, deci include lucrul acesta. Perfecțiunea nu înseamnă neapărat exclusiv sau în exclusivitate să-i ajuți pe oamenii din jur și așa mai departe. E mult mai mult. În primul rând aș vrea să citim cum este caracterizat Iov la începutul cărții care îi poartă numele, ca să fim siguri totuși că omul acesta este un exemplu potrivit de urmat atunci când ne gândim la perfecțiunea creștină. Sfânta Scriptură ni-l descrie chiar în primul verset al cărții care îi poartă numele ca fiind un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Mai mult decât atât, când Domnul Hristos îl întâlnește pe Satana și îl întreabă de unde vine, Domnul Hristos îi spune Satanei așa: l-ai văzut pe robul meu Iov, Iov 1:8, nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Nu este nimeni ca el pe pământ. De aceea, în această ocazie, am venit cu toată inima înaintea dumneavoastră cu exemplul lui Iov, pentru că nu cred că nu este, sau nu cred că ar încăpea îndoială că el este un exemplu bun de om perfect. E bine, în viața acestui om perfect intervine o suită de probleme și asta datorită faptului că Dumnezeu i-a permis Satanei să-l încerce. În primă fază, Iov își pierde posesiunile materiale și precum și fiii și fiicele în număr de 10. E bine, ne interesează acum cum reacționează Iov. Sfânta Scriptură spune în Iov 1:21 că el a zis așa: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Acum ne interesează mă special versetul 22. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu. Satana nu este mulțumit că Iov a rezistat, așa că îi cere lui Dumnezeu mai mult să îi permită lui să se atingă de trupul lui Iov și Dumnezeu încuviințează. Sfânta Scriptură ne spune că Satana l-a lovit pe Iov cu o bubă rea și că Iov se chinuia foarte tare, era o bubă rea din talpa piciorului până în creșetul capului, iar el a luat un ciop ca să se scarpine și a șezut pe cenușă. Și ca și când nu i-ar fi fost de ajuns, că și-a pierdut posesiunile și era un om foarte bogat, că și-a pierdut copiii și lucrul acesta este foarte dureros, Scriptura ne spune că soția lui i-a spus așa, probabil vrând să-l ajute, probabil pentru că era de nesuportat și pentru ea, nu știm exact, dar ea i-a spus așa: tu rămâi neprihănit, neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori. Iar Iov îi răspunde: vorbești ca o femeie nebună, ce primim din mâna lui Dumnezeu binele și să nu primim și răul. Și ne interesează de asemenea cum este evaluat Iov și după această etapă a vieții sale în care își pierde și sănătatea și, hai să spunem, și soția, pentru că ea se părea că este depășită de situație. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Mai devreme spuneam că a fi perfect înseamnă nu doar a nu păcătui, ci înseamnă mult mai mult și vom vedea pe parcurs. Doar că aș vrea să spun că ceea ce am subliniat până acum este faptul că Iov n-a păcătuit. Dar e mult mai mult decât faptul că el n-a păcătuit. Știm ce urmează. Iov rămâne singur, da, fără copii, fără soție. Vin prietenii lui la el ca să-l consoleze, sunt trei prieteni, apare între timp și al patrulea și toți fac un singur lucru. Încearcă prin discursurile lor să-l convingă pe Iov că Iov a păcătuit și de aceea suferă ce suferă. La rândul lui, Iov nu se sfiește să se apere în fața lor, dar și să se apere și să se apere în fața lui Dumnezeu, deși Dumnezeu nu l-a acuzat cu nimic, sau poate ar trebui chiar să reformulez și să spun că Iov încearcă să îl tragă la răspundere pe Dumnezeu și să-l întrebe de ce a îngăduit acele lucruri în viața lui. Practic, Iov îl cunoștea într-un fel pe Dumnezeu și era bulversat la gândul că Dumnezeul lui nu era așa cum îl cunoștea el, ci că ar fi putut fi așa cum îl prezentau prietenii lui. Cum îl prezentau prietenii lui? Ca pe un Dumnezeu care, dacă făceai binele, te răsplătea, iar dacă făceai răul, te blestema și aducea peste tine necazul. E bine, la gândul acesta că Dumnezeul lui ar fi putut să fie așa, Iov a început să se apere în fața lui și să spună că el nu a păcătuit cu nimic, să-i ceară lui Dumnezeu să-i răspundă, să-i ceară lui Dumnezeu să-i vorbească și așa mai departe. Însă aș vrea să mergem mai departe și să observăm ce se întâmplă la un moment dat. După multe discursuri ținute de prietenii lui Iov, care au insistat pe aceeași idee, după multe răspunsuri din partea lui Iov, care a rămas neclintit până la capăt, considerând că el n-a păcătuit, după întrebări pe care Iov le adresează lui Dumnezeu, în cele din urmă, în capitolul 38, îl găsim pe Dumnezeu răspunzându-i lui Iov. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: cine este cel ce îmi calcă, cine este cel ce îmi întunecă planurile cu cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Urmează multe, multe întrebări prin care Dumnezeu îi demonstrează lui Iov că Iov este prea mic ca să pretindă pe undeva că Dumnezeu trebuie să-i dea lui socoteală și că Dumnezeu ar trebui să se încline în fața lui și să spună: da, Iov, iartă-mă, am greșit. Sunt multe întrebări, dați-mi voie să mai citesc câteva, practic atât capitolul 38 cât și capitolul 39 sunt pline de astfel de întrebări. Chiar și în capitolul 40 Dumnezeu nu mai rostește întrebări, ci rostește exclamații. De exemplu, spune: uită-te, vorbind despre bou, uită-te ce tărie are în coapse și ce putere are în mușchii pântecelui său, și așa mai departe. Și ca să mai adaug câteva întrebări, iată: unde este drumul care duce la locașul luminii și întunericul unde și are lumina? Poți să le urmărești până la hotarul lor și să cunoști cărările locuinței lor? Ce credeți că a răspuns Iov? Cum credeți că s-a raportat el? Spune Sfânta Scriptură așa: Iov a răspuns Domnului. Sunt în capitolul 40 la versetul în capitolul 40 la versetul 3. Iov a răspuns Domnului și a zis: iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să scoți dreptatea? Și mai urmează și alte întrebări la pachet cu exclamații pe care Dumnezeu le face. Oameni dragi, haideți să recapitulăm și să vedem ce am parcurs până acum și ce am înțeles. Am pornit de la întrebarea cum arată un creștin perfect și am văzut pe baza Sfintei Scripturi, pe baza aprecierilor lui Dumnezeu, că Iov este un astfel de exemplu. Un om care se abătea de la rău și care nu păcătuia. Dar nu asta este totul despre el. Vom vedea mai departe. Până atunci, aș vrea să remarcăm faptul că Dumnezeu i-a permis Satanei să aducă mult rău în viața lui Iov și că Iov a rămas un om lângă Dumnezeu. Chiar dacă și-a permis să-i pună anumite întrebări lui Dumnezeu, Dumnezeu se pare că nu i-a ținut lucrul acesta în seamă și se pare că Dumnezeu, în cele din urmă, după toate discursurile lui Iov, după toate răspunsurile sale, în unele privințe, nu ne sfim să spunem, în unele privințe cam îndrăznețe, Dumnezeu îi cheamă pe prietenii lui Iov, pe Elifaz, pe căpetenia lor, suntem în capitolul 42, versetul 7, și spune așa: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Pentru mine, această afirmație a lui Dumnezeu e puțin ciudată, pentru că nu-l găsesc pe Iov atât de curat, parcă, ca lacrima. Îndrăzneala lui de a-i pune întrebări lui Dumnezeu și de a se scuza înaintea lui Dumnezeu pare totuși inacceptabilă. Dar de asta suntem aici, în jurul cuvântului lui Dumnezeu, ca să înțelegem mai bine cum măsoară Dumnezeu lucrurile. Cum le măsoară El? Haideți să facem un pas mai departe. După ce am văzut istoria lui Iov, ce a pățit, cum s-a raportat la lucrurile întâmplate și cum l-a evaluat Dumnezeu, după ce am văzut cum Dumnezeu îi arată lui Iov cât de mic este, ce face Iov mai departe? Ei bine, tot în capitolul 42 găsim răspunsul. Haideți să citim încă de la versetul 1. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Ca și când Dumnezeu n-ar fi fost mulțumit cu confesiunea de mai devreme, îi pune această întrebare. Iov răspunde: da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi. Te voi întreba și mă vei învăța. Acum răspunde Iov: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Iată-l pe Iov, dacă vreți, pus la punct. Iată-l pe Iov recunoscând că are nevoie de pocăință. Dar afirmația care urmează a lui Dumnezeu, prin care îi spune lui Elifaz că ei n-au vorbit la fel de bine despre el cum a vorbit robul său Iov, ne face să ne întrebăm dacă nu cumva Dumnezeu a greșit pe undeva în aprecierile sale. Dar nu greșise. Și cum arată în cele din urmă un om, un creștin perfect? Cum arată un creștin perfect? Dragi prieteni, eu am înțeles următorul lucru. Un creștin perfect nu păcătuiește. Este adevărat. Mai mult decât atât, un creștin perfect este unul căruia îi pasă de semenii lui. Mai mult decât atât, un creștin perfect este unul căruia îi pasă de familia lui. Mai mult decât atât, un creștin perfect este unul care împlinește legea lui Dumnezeu în orice detaliu al său. Dar ar fi prea puțin. Din experiența lui Iov, înțelegem că un creștin perfect este unul care se pocăiește în fiecare zi. Este unul care se pocăiește în fiecare zi și cum se întâmplă lucrul acesta? Dacă ne uităm la experiența lui Iov, constatăm că în măsura în care Iov cunoaște mai multe lucruri și înțelege mai multe lucruri despre Dumnezeu, atunci intervine și pocăința. Dați-mi voie să mai citesc încă o dată. El spune așa, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. 42:5. Dar ochiul meu acum te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Oameni dragi, un creștin perfect este unul care se pocăiește permanent, iar lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată decât în baza unei noi revelații despre Dumnezeu. De aceea este atât de important ca un copil al lui Dumnezeu să nu plece de lângă cuvântul său. Este extrem de important să-l studiem în fiecare zi, cu smerenie, cu rugăciune fierbinte, ca Dumnezeu să ne ajute să pătrundem în sensurile acelui cuvânt și să-l descoperim pe Domnul Hristos pe paginile Sfintei Scripturii. Ca o consecință, ca un rod al acestei descoperiri noi despre Dumnezeu, apare pocăința. Dar, ca să fim înțeleși, Iov, până la urma urmei, păcătuise cu ceva înaintea lui Dumnezeu de a simți nevoia să se pocăiască? După aprecierea noastră umană, așa cum am sugerat și eu mai devreme, am fi zis că a păcătuit. Totuși, aprecierea finală a lui Dumnezeu despre Iov este că el a vorbit mai bine despre Dumnezeu decât au vorbit prietenii săi. Și de aici înțeleg mai mult decât că un creștin perfect se pocăiește în fiecare zi. Înțeleg următorul lucru, oameni dragi, că treaba unui creștin care tinde spre perfecțiune este aceea de a nu se măsura singur, de a nu se cântări singur. Treaba aceasta este treaba lui Dumnezeu. În momentul în care un creștin spune, eu sunt perfect, mie nu mai lipsește nimic, eu am ajuns acolo unde trebuie, el este deja în picaj sau poate chiar a ajuns pe fundul prăpastiei. Un creștin perfect niciodată nu va avea sentimentul perfecțiunii proprii, ci dimpotrivă, în măsura în care studiază cuvântul lui Dumnezeu și îl înțelege pe Dumnezeu mai bine, el va avea sentimentul nevredniciei sale. Și în timp ce omul își face partea lui, să recunoască cât de nevrednic este el față de Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu, este interesant că și Dumnezeu vine și face un lucru. De acolo, din înălțimea cerului, bunul Dumnezeu este cel care îi măsoară pe fiii oamenilor și cel care stabilește că da, un astfel de om, care, după cum am spus, interesat de familie, preocupat de familie, preocupat de binele celor în nevoie, preocupat de toate lucrurile bune, care nu păcătuiește, dar un astfel de om face mai mult decât atât. Se pocăiește zilnic, pentru că el zilnic înțelege lucruri noi despre Dumnezeu și își dă seama că încă n-a ajuns acolo unde trebuie. Iar un astfel de om, un astfel de creștin, este un creștin perfect în ochii lui Dumnezeu. Da, vorbim într-adevăr și nu știu dacă sunteți de acord cu lucrul acesta, însă vă invit să aprofundăm cu toții, da, nu vorbim despre o perfecțiune, căreia să nu-i mai lipsească nimic, ci vorbim despre o perfecțiune în creștere, o perfecțiune în creștere. Pe măsură ce omul înțelege lucruri noi despre Dumnezeu, îl cunoaște mai bine pe Dumnezeu și se apropie mai mult de Dumnezeu, omul acela se pocăiește în plus, iar Dumnezeu pe un astfel de om îl consideră un om perfect. Sper că lucrurile împărtășite cu dumneavoastră în această ocazie au fost utile și măcar ne-au ajutat să intrăm în subiect, mai rămâne cu siguranță să studiem mult cu toții. Ce am înțeles în această ocazie este că un creștin perfect n-are niciodată sentimentul perfecțiunii sale, ci are sentimentul nedesăvârșirii sale. Și acest sentiment al nedesăvârșirii îl face să se apropie și mai mult de Dumnezeu și să se pocăiască și mai mult, iar un astfel de om este un om cu care Dumnezeu se mândrește. Într-adevăr, un astfel de om cu siguranță nici nu păcătuiește, cu siguranță își ajută semenii și așa mai departe. Dar esența perfecțiunii este aceea de a nu te mândri, de a studia mai mult cuvântul lui Dumnezeu, de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu și de a te pocăi permanent. Dumnezeu să te ajute și Dumnezeu să-mi ajute și mie. Amin.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Acțiune misterioasă la distanță. Domnișoara Harriet. Autorul francez, Guy de Maupassant, a scris o povestire ce o are în centrul atenției pe domnișoara Harriet, o fată bătrână,

Cea care înflorise în soare avea acum să fie devorată de vite, absorbită de ierburi, iar de acolo avea să ajungă în carnea dobitoacelor pentru a deveni mai apoi din nou carne de om. Dar ceea ce numim suflet a pierit în fundul fântânii întunecate. Interesante gânduri. La urma urmei, la ce a folosit domnișoarei Harriet credința ei, dacă, în final, a fost devorată de vite sau absorbită de ierburi? Chiar dacă am înțeles acum momentul crucii și toate promisiunile care izvorăsc de aici, ne întoarcem la întrebările de mai devreme. Ce înseamnă toate aceste promisiuni dacă și creștinii, cei care îl urmează pe Iisus, mor la fel ca toți ceilalți și dacă, odată morți, se întorc în țărână? Din câte vedem acum, nu există nicio diferență. Cel mai evlavios sfânt este în egală măsură de mort ca și cel mai neevlavios păcătos. Cum să înțelegem atunci promisiunile de mântuire, răscumpărare și viață veșnică? Desigur, ne este de folos să înțelegem că Hristos a suferit pe cruce mai mult decât ar putea suferi oricare din noi. Și cu siguranță că este minunat să credem că El a murit pentru păcatele noastre. Dar Iisus s-a ridicat din mormânt, pe când restul morților nu. Zac exact acolo unde i-am aruncat. Iar dacă trecutul este precursorul viitorului, vom rămâne și noi acolo unde ne vor arunca alții. Toate astea, chiar după ce Iisus, Creatorul, a suferit pe cruce pentru păcatele noastre, la ce bun? Ei bine, asta se întâmplă pentru că tot ce am discutat până acum a avut în vedere doar prima venire a lui Iisus. Iar această primă venire, după cum vom vedea, înseamnă mult mai puțin decât ce spune Scriptura că va fi a doua venire a lui. Anotimpuri însorite. Poetul Steve Gerke scrie despre o femeie fără copii care, după ce tumorile au început să îi se cuibărească în piept, a venit acasă cu 12 peștișori pe care i-a disecat imediat. Gerke sugerează că femeia e posibil să le înșire inimile într-un colier și să-și facă cercei din ochii lor când animalele mor, trec în noi, iar apoi ne dezvăluie faptul că ea își dorește tocmai acest lucru, să-i fie mâncată carnea, să fie digerată, iar sângele-i să curgă printr-o altă inimă. Oricât de macabru, poemul lui Gerke dezvăluie aspirația omului despre nemurire, râvna de a continua să existe, într-un fel sau altul, dorința fierbinte de a găsi un sens și un scop în ceea ce, de altfel, pare atât de lipsit de oricare din ele. Întrebați-o doar pe poeta Edne Vincent Millay. Nu doar că sub pământ mănâncă viermii creierele oamenilor, viața însăși este nimic. O ceașcă goală, un șir de trepte dezgolite. Nu-i destul că în fiecare an, pe dealul ăsta, aprilie vine ca o nătângă, bolborosind și împrăștiind flori. Edna nu este singura poetă stresată de luna aprilie. Iată cum descrie T.S. Eliot această lună. Aprilie este luna cea mai crudă, zămislind lilieci din țărâna moartă, amestecând amintiri și dorințe, stârnind rădăcini posomorâte cu ploi de primăvară. Cu amintirile sale emoționante și cu bobocii în plină floare, luna aprilie ne batjocorește prin toate exploziile pline de culoare și de viață, viață care este, ca și noi, atât de efemeră. Asemenea nouă, toate aceste lucruri vor muri, cu excepția faptului că, spre deosebire de muguri și boboci, noi suntem conștienți de acest lucru. Vom avea parte de anotimpurile noastre însorite, iar apoi viermii vor mânca înseși creierele cu care am conștientizat acest lucru, aceleași creiere care ne spun că numărul lunilor de aprilie care au înmugurit și au înflorit înaintea noastră este cu mult mai mic decât cel al lunilor care vor veni în urma, deasupra și în lipsa noastră. Vor continua să vină încă mult timp după ce numerele de pe pietrele noastre funerare se vor fi șters de trecerea timpului,
poate chiar mult timp după ce pietrele se vor fi dezintegrat în structurile atomice în care ne vom fi descompus și noi, la rândul nostru, cu mult.

0: mult înainte. Atât noi, cât și pietrele noastre funerare ne vom întoarce la aceeași stare. Doar că noi ajungem acolo înaintea lor. Iar dacă aceasta este cu adevărat situația, atunci ne va fi greu să găsim sens în ceea ce facem. Trebuie oare să vă amintesc din nou, scria Miguel de Unamuno, totala lipsă de sens a culturii, a științei, a artei, a frumuseții, a dreptății, a tuturor acestor frumoase concepte, în condițiile în care, în final, în 4 zile sau în 4 milioane de secole, nu contează cât, nu va mai exista nicio conștiință umană care să-și însușească această civilizație, această știință, artă, bine, adevăr, frumusețe, dreptate și toate celelalte? Totuși, Scriptura ne oferă o opțiune diferită. Viața veșnică, o promisiune devenită sigură prin Isus și moartea sa pe cruce. A doua venire a lui Hristos. Totuși, pe bună dreptate, am putea să ne întrebăm, ce schimbare a adus crucea? Oamenii încă mor și putrezesc în pământ, la fel ca înainte de venirea lui Isus. Unde este promisiunea vieții veșnice, când și creștinii sfârșesc tot morți, la fel ca ceilalți? A doua venire a lui Hristos. Aici este speranța. Fără această a doua venire, Hristos și-a irosit timpul atunci când a venit prima dată. Când va veni a doua oară, promisiunile făcute cu ocazia primei veniri vor fi în sfârșit împlinite pentru totdeauna. Nu e de mirare atunci că a doua sa venire are un rol atât de important în Scriptură și că atât de multe texte fac referire la ea. Iată doar câteva. Promisiuni biblice referitoare la a doua venire a lui Hristos. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14, cu versetele 1-3. După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Evrei 9, cu versetele 27 și 28. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Tit 2, cu versetele 11-13. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Matei 24, cu versetele 36-39. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului, cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele 4 vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Matei 24, cu versetele 30 și 31. După înviere, Iisus s-a întâlnit cu discipolii săi. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat 2 bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer în mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetele 9 la 11. Fără îndoială că Biblia vorbește despre a doua venire a lui Iisus, dar ce anume o face atât de importantă? Ce anume din ce se va întâmpla atunci va rezolva problema morții? Cum o completează această a doua venire pe prima? Învierea. Una dintre cele mai interesante, deși puțin evidente, descoperiri referitoare la viața umană este aspectul bioelectric al ființei noastre. Orice ar fi ea, viața omenească are o natură cel puțin parțial electrică. Asemenea unui bec, și noi suntem morți fără curent. Sistemul nostru nervos este o rețea bioelectrică ce transmite semnale în tot corpul. Deși nu suntem chiar supraîncărcați, purtăm totuși o încărcătură electrică. Deși nu mai este de mult o noutate pentru noi, această idee li s-a părut remarcabilă oamenilor de știință la momentul descoperirii sale. Fascinat de această noțiune, un medic din anii 1800, care avea nevoie de un cadavru pentru un experiment, i-a oferit unui condamnat la moarte bani să-și cumpere gin, bere și friptură de vită înainte să fie executat prin spânzurare. Ideea cercetătorului era simplă. Dacă electricitatea este forța vieții, nu ar fi posibil să o folosească pentru a reînvia o persoană decedată? Cei doi au făcut un pact. Omul și-a primit ginul și friptura, iar doctorul, cadavrul, la care a conectat niște fire electrice. După ce a pornit întrerupătorul, corpul, în funcție de locul în care erau conectate firele, a început să dea din picioare, să se răsucească, să se contorsioneze, să se pună în genunchi și chiar să zâmbească. A făcut de toate, mai puțin să revină la viață. Acum, câteva secole mai târziu, dispunem de criogenie, tehnica de a depozita cadavrele în cazane răcite cu azot lichid la aproximativ minus 196 de grade Celsius, în speranța că peste 50, 500 sau chiar 5000 de ani, datorită miracolelor științifice, ele ar putea fi dezghețate și readuse la viață. Câteodată se conservă întregul corp, alteori doar capul, ideea fiind că, întrucât conștiința de sine își are sediul în creier, vei rămâne aceeași persoană, indiferent ce corp vei avea atașat de la gât în jos. Dacă totul vi se pare un efort disperat, aveți dreptate. Aceasta reflectă cât de puternică este obsesia omului de a învinge moartea, dușmanul nostru cel mai de temut, și cât de inutile au fost și vor fi întotdeauna eforturile noastre. Iar dacă nu învingem moartea, atunci, într-o bună zi, vom dispărea, alături de toți cei care au păstrat vreo amintire despre noi. Biblia ne spune că tocmai din acest motiv a venit Iisus în lumea noastră, să facă ceea ce noi nu am putut face niciodată, să învingă moartea odată pentru totdeauna și să redea vieții sensul și scopul pe care trebuia să le aibă de la început. Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta moritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta moritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Dar din nou, ce semnifică astfel de pasaje dacă cei decedați sunt încă în pământ? Ele ne vorbesc despre a doua venire a lui Iisus, când cei morți vor fi înviați. Promisiuni biblice referitoare la înviere. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 1 Corinteni 15 cu versetele 51 la 53. Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 1 Tesaloniceni 4 cu versetele 16 la 17. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Matei 24 cu versetele 30 la 31. Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6 cu versetele 44. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Ioan 5 cu versetele 28 la 29. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11 cu versetul 25. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârâga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. 1 Corinteni 15 cu versetul 23. Învierea morților nu este doar o speranță, ea este speranța, evenimentul care face ca toate celelalte speranțe anterioare ei să fie reale. A doua venire a lui Hristos este punctul culminant și încununarea tuturor lucrurilor care s-au petrecut înainte. Iisus îi va învia pe cei morți, împlinind astfel toate acele minunate promisiuni privitoare la viața veșnică în Hristos. Orice nu include și acest lucru, nu ne oferă altceva decât superstiții și minciuni. Doar la a doua venire, când mormintele se vor deschide, va fi reabilitată viața, demonstrându-se că nu este o chestie absurdă și lipsită de sens, cum ar fi fost dacă mormintele ar fi rămas închise. Când va reveni, în ciuda înțelepciunii lumii, Iisus va apărea pe cer și va vorbi din nou cu aceeași voce cu care a poruncit luminii și vieții să ia ființă. Apoi, prin puterea cuvântului său, cei morți, fie aflați în mormintele maestoase de piatră, fie aflați în stomacurile viermilor, vor învia și vor fi remodelați în corpuri care le vor depăși cu mult pe cele actuale. Aceasta este promisiunea lui supremă, promisiunea care conferă sens tuturor celorlalte promisiuni. Acțiune misterioasă la distanță. La sfârșitul anilor 1800, un tânăr student talentat din Germania dorea să studieze fizica la universitate. Profesorii săi au încercat să-l descurajeze, asigurându-l că toate marile descoperiri din domeniu fuseseră deja făcute și că nu mai era nimic nou de învățat. Ei bine, el i-a ignorat și a studiat fizica. În numai câțiva ani, tânărul Max Planck a devenit fondatorul teoriei cuantice, cea mai profundă revoluție științifică de la descoperirea gravitației de către Isaac Newton cu câteva secole în urmă. Datorită fizicii cuantice, avem noi astăzi radiouri, televizoare, computere și lasere. Și totuși, lumea fizicii cuantice este atât de ciudată și de bizară, încât noțiunile noastre comune de cauză și efect și ideile noastre despre modul în care funcționează lumea devin complet inutile. De exemplu, atunci când o explozie subatomică creează două particule, acestea zboară departe una de alta. Fiecare particulă se rotește într-o direcție sau alta. Fizicienii au demonstrat că simplul act de a privi, mișcarea de rotație a unei particule cauzează inversarea mișcării celeilalte, chiar dacă s-ar afla la 1000 sau la 1 milion de kilometri depărtare. Este ca și cum două bile de biliard s-ar învârti, una în Paris și cealaltă în Houston, iar faptul că dumneavoastră o priviți pe cea din Houston ar face-o pe cea din Paris să se rotească în sens invers. Cum e posibil așa ceva? Cum se poate ca studierea unei particule să afecteze o alta aflată la mulți kilometri distanță? Și lucrul și mai uimitor, cum se poate ca această schimbare să se facă la o viteză mai mare decât cea a luminii, lucru care l-a supărat teribil pe Einstein, care credea că informația nu poate călători mai repede ca lumina? Ei bine, în lumea cuantică acest lucru este posibil. Motiv pentru care Einstein a etichetat acest fenomen drept acțiune misterioasă la distanță, urmând a se lupta cu el pentru tot restul carierei sale. Ceea ce ar trebui să ne spună toate aceste lucruri este că dacă lumea naturală poate ascunde unele mistere atât de adânci, lucruri pe care nu ni le putem imagina în mod rațional, de ce ne-ar surprinde faptul că nu putem înțelege totul despre lumea spirituală, inclusiv despre învierea morților? Și totuși, toate acestea fiind spuse, nici chiar învierea morților nu este atât de greu de înțeles ca teoria cuantică. Creștinismul nu limitează realitatea la acea viziune îngustă și restrânsă asupra lumii, bazată pe ecuații, formule și teorii. Fie că a hrănit 5.000 de oameni cu o porție cât pentru unul singur, fie că i-a spus lui Petru, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea un ban pe care ia-l și dă-l lor pentru mine și pentru tine, fie că a sculat din mormânt un trup intrat în putrefacție, Iisus ne-a descoperit tărâmuri ale realității în care știința este prea necoaptă și prea stângace ca să pășească. Prin astfel de lucruri, el ne-a arătat că a ne limita viziunea asupra lumii doar la ceea ce ne spune știința e la fel de logic ca a purta ochelari bifocali când dormim, în speranța că ne vom putea vedea mai bine visele. Cuvântul lui Dumnezeu prezintă realitatea ca pe ceva mai larg, mai profund și mai măreț decât soluțiile pe care ni le oferă ecuațiile, formulele și teoriile. Și, o repet, nimic din ce ni se cere să primim prin credință nu este atât de greu de înțeles din punct de vedere logic ca teoria cuantică. Să ne gândim la implicațiile următoarelor date. Conform Biroului de Recensământ al Statelor Unite, populația totală a lumii, estimată la data de 22 februarie 2006, ora 16:09, era de aproximativ 6,5 miliarde de oameni. Adăugați la acest număr cele 1000 de miliarde de stele din galaxia noastră. Astronomii estimează că Universul are cel puțin 400 de miliarde de galaxii, fiecare plină la rândul cu miliarde de stele. Puterea de a învia morții. Ei bine, dacă, după cum spune Scriptura, Iisus a creat toate lucrurile și le susține prin propria ei putere, atunci de ce nu ar avea și puterea de a învia morții, al căror număr este incomparabil mai mic decât cel al stelelor pe care le-a creat? Desigur, existența sutelor de miliarde de galaxii nu demonstrează că morții vor fi înviați, însă demonstrează că o putere incredibilă a fost implicată în crearea a tot ce există. Și dacă această putere a putut da naștere la toate câte sunt, ceva ce depășește puterile minții noastre, atunci, de ce ar fi neînțelept să credem că el ar putea readuce la viață pe unii din acei morți de pe pământ, ceva ce depășește în egală măsură puterile minții noastre? Puterea care a creat și care susține miliarde de galaxii ar putea cu siguranță recrea și readuce la viață morții, dacă ar alege să facă acest lucru. Și exact asta ne spune Biblia că va face. Iar dacă nu o va face, atunci tot ce se spune despre Isus și toate promisiunile din Scriptură sunt false. Apostolul Pavel confirmă această afirmație. Adresându-li se celor care puneau sub semnul întrebării sau chiar negau învierea morților, el scria: dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. Ba încă, noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai mari nenorociți dintre toți oamenii. Pavel face o strânsă legătură între învierea lui Isus și învierea finală a morților. Iar dacă nu va exista o înviere a morților, totul a fost în van. Toți cei ce au murit sunt morți pentru totdeauna, urmând ca și noi să fim la fel, ceea ce înseamnă că, în final, totul a fost degeaba. Aceasta este miza.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Proverbe 23 cu 20 și 21 că îmbuibarea este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Bine ai venit, prietene, la o nouă întâlnire în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o introducere. Mă vezi pe mine cu peri albi, au trecut iernile peste mine. Mă vezi pe mine ca unul care îndrăznește să dea sfaturi sau să împrăștie boabe de înțelepciune, să știi că nu vin de la mine. Eu am avut un mare privilegiu că am avut în jurul meu, nu i-am căutat eu, ci Dumnezeu i-a pus și oamenii au avut plăcere să-și împărtășească propriile lor experiențe de viață. Și cultura orală, mai mult decât cultura scrisă, cultura orală este cea care transmite cuvinte mari, revelatoare. Și uite așa, stând pe lângă oameni cu părul cărunt, am început și eu să întrezăresc, să mijesc lucrurile dinapoi a lucrurilor. Noi de o vreme ne-am aplicat asupra celei mai bogate, celei mai luminoase, celei mai inspirate înțelepciuni care vine de la Dumnezeu. Și vreau să spun, dragul meu, că aici găsești sfaturi atât de profunde care au fost verificate de generații, de-a lungul milenilor. Ei bine, pe astea le studiem acum și cred că sunt la ultima secvență a introspecției proverbelor lui Solomon. Dacă vrei să știi mai multe, le-am înșirat în episoadele anterioare, le găsești în arhivă, dar ceea ce vreau să punctez de data asta este o tranziție, un proverb care face tranziție de la înțelepciune la experiența proprie a lui Solomon. Ai răbdare și vei vedea. Pentru început aș vrea să-ți citesc un proverb deosebit. Proverbe 24 cu versetul 16, care spune căci cel neprihănit de 7 ori face ceva, rămâne să ghicești ce, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Pentru că nu ești aici ca să pot să comunic cu tine, ca să ghicim împreună, am să-ți dau eu câteva variante. Deci aici e vorba de prăbușire. Opusul prăbușirii însemnează a sta pe loc. De 7 ori rezistă la furtuni. O variantă, e bună, sună bine. Înseamnă că este perseverent, are o experiență de a sta pe stâncă, bravo lui. Sau varianta a doua. De 7 ori urcă etape, pe când cel rău, când încearcă, pică. Nu știu ce aș mai putea spune. De 7 ori rezistă ispitei. Da, și asta este mare lucru. Ei bine, proverbul din capitolul 24 cu versetul 16 e surprinzător. Fii atent, căci cel neprihănit de 7 ori cade, păi eu știam că neprihănitul stă în picioare drept. Neprihănitul nu se mânjește cu noroi. El este pur, e curat. De aia spune neprihănit. Interesant este că cel neprihănit nu se referă la îngeri, ci la oameni, la mine, la tine. Și el cade și se ridică. Să știi că orice cădere e dureroasă și orice ridicare e rușinoasă. Și totuși, cel neprihănit e numit neprihănit cel care a căzut. În timp ce acela numit sau aceia numiți cei răi se prăbușesc în nenorocire. Poți să-mi spui care este diferența dintre căderea unuia și căderea celuilalt. Pentru că nu spune că unul cade mai de sus,

altul cade mai, na, o treaptă, o șchioapă, nu? Amândouă sunt căderi. Care e diferența dintre cel neprihănit și cel rău? Știi care e cuvântul cheie? Se ridică. Și aici este credința și speranța. Noi suntem născuți în păcat. Noi avem păcatul în noi, în gena, în ADN-ul nostru. Și noi păcătuim din înclinația noastră spre păcat. Sigur că școala vieții te ajută să te tot împotrivești, să înveți din cădere. Că nu-i plăcută căderea. Julești genunchi, îți mai rup piciorul sau coastă. Unii au murit din căderi. Ideea este că pe măsură ce trec prin aceste încercări, mă pot ridica, știi când? Când știi că există cineva care te iubește, cineva care te înțelege, cineva care știe că ești făcut din țărână și că ești un păcătos și zice, hai, dă mâna sus și te ridică. Doar cel care crede în iertare, în reabilitare, acela poate să devină neprihănit. Deci neprihănirea nu consta în a nu cădea, ci în a te ridica și a lupta să rămâi ridicat. În viața mea am întâlnit tineri, oameni, unii care au fost cuminți toată viața lor, iar alții care au fost mari derbedei. Și poate i-am întâlnit la aceeași tabără de tineret, dacă ai auzit de Impact. E o tabără foarte frumoasă. Dacă nu știi, caut-o și oricine poate veni acolo. Ei bine, și-am întâlnit în viață aceste două modele. Modelul angelic al fetei sau băiatului care a fost ascultător toată viața. Nu s-a ocupat de rele, n-a fumat, n-a băut, n-a înjurat, n-a făcut și alte mizerii mai mari. Iar cel care s-a întors ca fiul risipitor cu mirosul porcăriei în el, adică locul unde se cresc porcii, se cheamă porcărie. Dragule, care din cei doi sau din cele două modele este modelul pe care îl iubește Dumnezeu? Fiul cel mare, care niciodată n-a căzut, modelul angelic. Știi parabola fiului risipitor? Sau fiul cel mic, modelul penitent? Iată o întrebare serioasă și nici de cum nu vreau ca prin aceasta să te îndemn. Hai, păcătuiește că Dumnezeu te iubește mai bine dacă te întorci. Fals! Fals! O să vezi că morala nu este ca să te trimiți să calci în străchini, să te prăbușești în mocirlă, ci să descopere altceva. Mă refer la o parabolă din Evanghelia după Luca, capitolul 18, care prezintă, uite aici, s-a deschis deja, de la versetul 9-10 mai departe, unde scrie că doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu, altul era vameș. Poate nu știi ce este un fariseu, cum nici eu n-am știut, sau ce e un vameș. Păi vameșii stau la granița cu, la Nădlac sau în alte părți și îți vămuiesc dacă e ceva de vămuit. No. Trebuie să știi că fariseul era modelul desăvârșit, cel mai recomandabil, cel mai angelic din timpul Domnului Hristos. Ei se țineau de cuvântul lui Dumnezeu și căutau să trăiască toată legea lui Dumnezeu, toată Tora. Erau modelele de dorit pentru orice om. Dacă vrei să fii pe placul lui Dumnezeu, doreai să fii fariseu. Pe când vameșul era spurcatul spurcaților, el nu doar că făcea jocul romanilor, care erau invadatorii, oamenii, personalul de ocupație, ci pentru că el lua vama și le dădea lor. Ei îmbogățeau pe stăpânii celor cuceriți. Dar el, ca să-și cumpere, ca să poată avea locul de vameș, trebuia să cumpere de la român cu bani mulți.
Cine dădea mai mult, ăla era vameșul. El nu stătea la graniță, nu, în piețe. Piețașul. Care vine ce aici? O căruță de pește. Bun, scoate 10 căldări. Dar cine stabilea cât trebuie să plătească? El. Romanii cereau una sau două sau trei. Iar el, ca să-și recupereze banii pe care i-a dat, cerea cât vrea el. Era stăpânul pieții. Și era hoț. Deci pe lângă că era trădător, era și un hoț. Și la un moment dat spune în Scriptură că fariseul se ruga în sine și îi mulțumea lui Dumnezeu. Îi mulțumea doar că e bun, că nu e ca vameșul acesta, nu umblă cu păcate. Citește că e foarte interesat. Pe când vameșul, versetul 13, sta departe și nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Iar versetul 14 ne șochează cu concluzia lui Hristos. Și anume, eu vă spun că mai degrabă omul acesta, vameșul, s-a coborât acasă socotit neprihănit decât fariseul, decât celălalt. Prin ce anume îl ridică, îi dă un primat Hristos? Prin faptul, prin singurul fapt, că a recunoscut că a spus păcătosul. Ai milă de mine, păcătosul. Știi ce înseamnă asta? Că nu există modelul angelic. Că toți suntem păcătoși. Iar dacă comportamentul nostru, faptul că n-am fumat, nu m-am jucat cu prostiile, nu m-am uitat la pornografie, prin faptul că am fost curat, eu mă amăgesc. Uit că în mine e egoismul și există multe motivații de a fi curat. Că ce zice lumea dacă mă vede în haita? Nu. Eu am să fiu curat. Motivațiile pot fi egoiste. Comportamentul este doar o fațadă, este doar, știu eu, o glazură, un baiț pe care le dai pe deasupra ta. Dar tu în tine ești născut păcătos. Și dacă nu te apropii de Dumnezeu ca unul care cere îndurare, care cere vindecare, care cere putere, dacă crezi că tu ești bun prin puterea ta, n-ai parte de salvator. Știi de ce? Știi care e prima condiție ca să fii mântuit? Ca să fii bun, să ții legea, să dai ajutor, știu, darul săracilor. Nu. Nu faptele. Prima condiție care e? Spune tu. Să crezi. Nu. Asta este a doua. Dar care e prima? Pardon, e a treia. Nici măcar a doua. A doua e să cunoști pe Dumnezeu ca să crezi în El. Că dacă nu cunoști, n-ai cum să crezi. Și care e prima condiție? Să fii pierdut. Că dacă nu ești pierdut, nu poți fi salvat. Salvarea se acordă. Pe cine ia salvarea? Spune tu, Nina. Pe cine ia salvarea? Pe cel care este prăbușit, care este rănit, e pe punctul să moară. Ori doar aceia care recunosc că sunt păcătoși, nu modelul angelic care este păcălitor, ci modelul penitent. Iisus nu vrea să te împingă pe tine în balta murdară ca să poți fi salvat, ci doar să te recunoști, chiar dacă n-ai făcut niciun rău, că ești păcătos. Vreau să-ți povestesc ceva care este deosebit. Poate vreodată am mai povestit, dar este deosebit. Și anume, eu am crescut copiii mei, un băiat cu un an jumate mai mare și o fetiță. Ce se întâmplă? Copiii sunt nevinovați. Copiii n-au niciun fel de reper, altul decât părinții și educația, am vorbit episodul trecut despre educația pe care au primit-o. Și mai ales copiii mei, având o mamă care a renunțat la serviciu, ca să stea cu ei, să le transmită modelul lui Hristos prin viața ei, e mai bună ca mine. Ei bine, copiii mei n-au fost neascultători, n-au fost leneși, n-au fost rebeli, laud pe Dumnezeu. Și odată, erau vineri seara, venisem de la biserică, eram foarte fericit că Dumnezeu mă inspirase și a fost bine.
Și în timp ce luam cina, cred că era ora 8 seara, 8 jumate, nu știu cum a venit vorba de venirea Domnului Iisus Hristos, de întoarcerea Lui în slavă. Și imaginația mea a fost activată și am început să descriu, pe de o parte, cum se cutremură pământul, cum se aude murmul, groaza oamenilor, cădeți peste noi. Și cum Iisus spune, veniți, binecuvântații Tatălui meu, și sfinții strigă, ura, a venit să ne mântuiască. Și în timp ce povesteam, fetița care băgase, avea 8 ani, cred, mâncarea în gură nu mai mesteca. Și a început odată să plângă, atât de sfâșietor, de parcă i-a murit și mama și tata, plângea sfâșietor. Ne-am speriat. Soția i-a scos bolul ca să nu se nece. Eu am luat-o în brațe, am dus-o în sufragerie. Irina, ce e cu tine? Nu putea vorbi. Sfâșietor plăcea ca în cele din urmă, printre suspine, să-mi spună, știu că Domnul nu o să mă ia în cer pentru că sunt o păcătoasă. Sigur, ne-a impresionat și pe noi. Și de aici am tras o lege. Nu mărimea păcatelor, nu mulțimea păcatelor, ci sensibilitatea conștiinței. Că dacă ai făcut un mic rău, în conștiința ta poate fi uriaș. Și fetița mea scumpă știa că a mai greșit. Cel neprihănit cade, dar se ridică. Dragul meu, sufletul meu, mi-amintesc de un caz, și anume un tâlhar. Despre el scrie în Luca 23, Evanghelia după Luca, și sunt momentele crucificării lui Iisus Hristos. Un tâlhar, nu era tâlhar, era un revoluționar, un sicar, care spune în Evanghelie că a fost arestat și condamnat pentru răscoală în cetate și omor. Auzi? Omor și răscoală în cetate. Deci ăsta era un criminal, nu era tâlhar să fure, să jefuiască oameni. Nu. Și el a atârnat pe cruce de o parte a lui Iisus, îl batjocorea pe Iisus, numai când s-a uitat la Iisus mai mult și a văzut cum moare el, a înțeles deodată, a avut revelația, păcătosul ăsta, că Iisus este Mesia. Și atunci, ca un strigă din abis a unui păcătos, îi cere favoarea milei și a iertării în cuvintele, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Iar Iisus îi răspunde ce n-a spus nici lui Petru, nici lui Iacov, nici lui Ioan, la niciun apostol. Adevărat îți spun astăzi, în momentul în care amândoi ne încheiem raportul vieții, tu vei fi cu mine în rai. Tu îți dai seama, nu există altă ipostază decât ipostaza păcătosului. Am insistat pe această temă, noi fiind în tratarea ultimului proverb al lui Solomon, că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Și am insistat pe acest carton grafic, pe această imagine, ca să vorbesc despre cădere și înțelepciune. Stai puțin. Păi înțeleptul e înțelept. El știe ce e rău. El nu cade. Cade cel care învață. Oare? Și iată cum proverbul acesta ne face tranziția spre un nou capitol al vieții lui Solomon. Nu vorbim acum de ce a zis, ci de viața lui, de ce s-a întâmplat. Iar acest capitol l-am intitulat Pericolul Înțelepciunii. Adică cum? Pericolul înțelepciunii. Adică cum pericolul înțelepciunii? Păi dacă ești înțelept, ești înțelept și știi că rău e rău, că nu trebuie să azmuți un câine, că trebuie să fii amabil cu oamenii, știi toate aceste lucruri. Ei bine,
Care e pericolul înțelepciunii? Hai să spun un lucru. Când ești înțelept, ai un ascendent și crezi că poți să controlezi lumea. Și când ajungi să controlezi sau să coordonezi, să gestionezi evenimentele, apare un risc. Și riscul nu vine din afară. Omul nu cade pentru că cineva i-a pus piedică, ci pentru că nu vede gropi. Și am să discut puțin despre înțelepciune în termenii de astăzi. Ci că înțelepciunea este un program de analiză, analizează și de decizie. Mi s-a părut frumos acest mod de a defini înțelepciunea. Imaginează-ți că ai un robot, de un fel sau de altul, cu inteligență artificială. Chiar am citit despre roboți războinici, oameni de luptă, roboți de luptă, care au un program care știu să identifice ei singuri dușmanul, să găsească modalitățile de abordare. Sunt roboți, ei nu mor, chiar dacă sunt împușcați, lonțul ricoșează. Dar ce se întâmplă dacă un robot îi se virusează unui robot softul? Și aici este o dezbatere foarte mare în etica, etica industriei defensive sau ofensive. Măi, e etic să fac un robot? Știi că s-a întâmplat un lucru? Un robot militar a ucis pe cel care îl coordona. Pentru că l-a perceput, în mintea lui s-a virusat softul și mintea lui l-a considerat drept dușman. Tu știi că mintea ta este virusată? Tu știi că tu însuți, sufletul tău este virusat? Și egoismul plus inteligență plus înțelepciune, egoismul e acolo la bază. Egoismul poate să se folosească de înțelepciune într-un mod imoral. E greu de spus că înțelepciunea este încărcătură morală, numai că eu sunt viciat și cât de moral aș fi, eu sunt tot viciat. Eu sunt tot păcătos și să știu un lucru, eu recunosc în mine toate relele păcatului. Sunt egoist, sunt conștient și urăsc egoismul ăsta. Mă surprind uneori gândind și nu-i voie. Sunt mândru, adică în loc să recunosc, și recunosc tot timpul, pentru că laud pe Dumnezeu, îmi știu răutatea și îmi dau seama că doar Dumnezeu e ajutorul meu și mă țin de Dumnezeu, de poala Lui. În mine e mândria, adică mândria, uite-te ce mare ești, uite cine ești, dar cine sunt eu? Zicea David, un purice, un câine mort, o mână de țărână, tot ce am e de la Dumnezeu, dar tot suntem virusați. Cine nu se cunoaște pe sine e dezastru. Uite un proverb, Proverbe 26 cu versetul 12. Știi ce spune aici? Dacă vezi un om care se crede bun, nu e așa. Zice, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Dacă vezi un om care e lider sau se crede lider, nu. Un om care se crede bun, nu. Fii atent ce spune Proverbe 26 cu 12. Dacă vezi un om care se crede înțelept, mai rar ca mine, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Adică îți dai seama că înțelepciunea e un dar al lui Dumnezeu, vine prin inspirație, dar virusul uman, egoismul, poate să se folosească ticălos. Și vezi? Aici e problema. Că înțelepciunea care se deosebește de gândirea majorității, un om înțelept este o raritate, deci este superior. Această poziție atipică, nu tipică, normală, ci care
stă pe o poziție de excelență. Înțelepciunea e atipică și nebunia e tot atipică. Și cele două se pot întâlni. Pentru că timpul meu, nu știu, mai este puțin, aș vrea să mă opresc aici. Și aș vrea să discut puțin despre pericolul înțelepciunii sau pericolul simțământului superiorității tale. De regulă, oamenii cu perialbi, cei care au adunat lumină în plete, cei care se simt atipici, adică deasupra gloatei, deasupra liniei medii, aceștia foarte ușor pot să perceapă lucrurile înțelept și pervertit. Este o ciudățenie. Poate oare un om înțelept cu adevărat să devină nebun? Cea mai luminată minte în ipostaza înțeleptului înțelepților, poate el să fie, să decadă sau să instantaneu să fie nebun? Fii atent, ți-am aruncat o întrebare. Trebuie să o rezolvăm, dar timpul nostru s-a scurs. Ceea ce pot să spun este doar, nu rata episodul următor, că acolo este marea revelație. Până atunci, nu uita, ești și tu om de rând. Dacă ai ceva, nu e de la tine. Dacă eu am ceva, e de la Dumnezeu. Și sunt atât de recunoscător că mi-am descoperit micimea. Nu sunt modest, adică nu mă fac, ci nu pot fi altfel decât așa cum sunt, pentru că sunt un om cu viață împrumutată, cu înțelepciune picurată și îmi dau seama că dacă mă cred înțelept și dacă consider că am făcut ceva, cel neprihănit mai și cade. Să nu fie. Nu-mi doresc nici mie, nici ție. Până data viitoare, numai bine.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la ediția retrospectivă a jurnalului de știri, atât care sunt principalele titluri ale ediției. La Brașov, participanți din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Congresul Național de Misiune Toate lucrurile noi. În Piața Sfatului din Brașov, Trustul Media Speranța a fost prezent cu un stand special. Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat vara aceasta prelungirea licenței pentru încă 9 ani pentru Radio Vocea Speranței Alba Iulia pe 91,1 MHz. Iar localitatea Pitulicea din județul Buzău a îmbrăcat haine de sărbătoare pentru a găzdui cea de-a doua ediție a Festivalului Roșiilor pentru comunitatea adventistă și pentru toți oamenii gospodari din zonă. Acest eveniment a fost mai mult decât o simplă expoziție. A fost un moment de recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a oferit binecuvântare pământului. Mai multe detalii în ediția retrospectivă pe larg. La Brașov, participanți din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Congresul Național de Misiune Toate lucrurile noi. Programul a pus accent pe identitatea adventistă, pe implicarea practică și pe slujirea oamenilor din comunitate. Pe lângă momentele de închinare și experiențele misionare, participanții au luat parte la activități de teren în Brașov și în localități din împrejurimi. În Piața Sfatului din Brașov, Trustul Media Speranța a fost prezent cu un stand special. Vizitatorii au stat de vorbă cu realizatori de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, au descoperit proiectele media-adventiste și au luat parte la activități pregătite pentru întreaga familie. Urmează un material pregătit de Patricia Vasilache, Albert Mandache și Liviu Dumitraș.
2: Am călătorit, dar nu oriunde. Am ajuns chiar în inima Brașovului, în Piața Sfatului, pentru a doua parte a Congresului Național de Misiune. Dacă nu ai fost aici, hai să-ți arăt ce s-a întâmplat.
3: Trustul Media Speranța a fost prezent la Congresul Național de Misiune cu un stand dedicat celor 5 branduri care alcătuiesc familia media. Speranța TV, Radio Vocea Speranței, Academia Speranța, Hope Discovery și Hope Play. Participanții la congres au avut ocazia să descopere proiectele dezvoltate de fiecare dintre acestea, să afle noutățile pregătite pentru perioada următoare și să intre în dialog direct cu membrii echipei.
4: Ceea ce se întâmplă aici este pur și simplu electrizant. Suntem bucuroși, avem atât de mulți vizitatori, oferim pliante, fotografii și desigur răspundem la întrebări.
3: Scena amplasată în aer liber, standurile și sutele de baloane au atras atenția localnicilor și a turiștilor care au ales să se oprească și să descopere ce se întâmplă. Programul artistic a adus pe scenă formația Gold Brass, Robert Bede, Laszlo și Cristina Bede.
4: A fost o bucurie.

0: interacționăm cu părinților mai ușor, să le povestim despre emisiunile noastre pentru copii și tot ceea ce facem noi la Trustul Media Speranța.
1: La ce emisiuni vă uitați la Speranța TV sau ce ascultați la radio?
2: Eu ascult la radio Povestiri pentru copii de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Tu știi vreo emisiune de la Speranța?
2: Da, cu tatăl meu, Mihai Miron, este pastor.
1: Tu la ce te uiți la Speranța?
2: Tot la Povestiri pentru copii.
3: La standul Trustului Media Speranța, trecătorii au avut posibilitatea să realizeze gratuit fotografii la o cabină foto special amenajată. Pentru mulți, acesta a fost primul contact cu instituția și cu proiectele sale.
1: Ne bucurăm să fim aici, în inima Brașovului, unde am instalat o cabină foto. Îi așteptăm pe trecători să vină să facă o fotografie și de ce nu să ia acasă o amintire cu Trustul Media Speranța. Și sperăm că de astăzi vor fi parte din publicul nostru.
4: Sper ca mesajul acesta al pasiunii pentru oameni din partea Trustului Media Speranța să ajungă la cât mai mulți pentru a lăuda pe Dumnezeu și a-L face cunoscut tuturor celor care și-L doresc aproape de inima lor.
5: Urmăriți Speranța TV!
6: Vești excelente pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Alba Iulia. Postul va continua să emită pe frecvența 99,1 MHz după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței. Licența audiovizuală pentru stația Radio Vocea Speranței Alba Iulia urma să expire pe 22 iulie. Votul de prelungire a fost dat în unanimitate în ședința Consiliului Național al Audiovizualului din 23 iunie. Ascultătorii vor primi în continuare programele Radio Vocea Speranței, retransmise prin satelit, fără schimbări în grila de programe. Stația nu are inserții proprii pentru zona Alba Iulia și nici publicitate locală.
7: Sunt aici înaintea dumneavoastră pentru a vă solicita prelungirea licenței pentru Alba Iulia. Noi transmitem acolo pe 99,10 MHz.
8: Stimați colegi, intrăm în procedură de vot. Prelungire licență Radio Vocea Speranței Alba Iulia. Este cineva împotrivă? Niciun vot împotrivă, unanimitate, mulțumim.
9: Și avem acum chiar în direct un ascultător fidel Radio Vocea Speranței. Bună dimineața, Bianca!
10: Bună dimineața, Elisa! Bună dimineața, Florentina! Vă ascultăm cu mare drag din Alba Iulia, ascultăm de foarte mult timp. În fiecare dimineață, băiețelul meu de 8 ani așteaptă cu nerăbdare Povestirea pentru copii, iar eu în drumurile mele vă ascult cum apuc și acasă și în mașină, în mod special.
9: Ne bucurăm tare mult, Bianca, pentru că suntem parteneri de drum alături de tine, de familia ta, de băiețelul tău și lucrul acesta înseamnă foarte mult pentru noi. Ne bucurăm pentru comunitatea din Alba Iulia, pentru că, iată, pot asculta Radio Vocea Speranței cei de acolo și se bucură de emisiunile noastre, de echipa de la Radio Vocea Speranței, de Trustul Media Speranța.
10: Da, vă mulțumim foarte mult, este o mare binecuvântare pentru noi albaiulieni și sperăm în continuare la fel de multe emisiuni frumoase și vă mulțumim!
6: La nivel național, Trustul Media Speranța deține 51 de licențe audiovizuale pentru radio, 49 de frecvențe terestre, o licență prin satelit și o licență pentru internet. Programele Radio Vocea Speranței pot fi ascultate și online pe site-ul rvs.ro, secțiunea live, precum și prin aplicația Radio Vocea Speranței, disponibilă pentru Android și iOS. Sâmbătă 27 iunie, comunitatea din Pitulicea, județul Buzău, celebrează roadele pământului și darurile creatorului, odată cu deschiderea celei de-a doua ediții a Festivalului Roșiilor. Acest eveniment devine un prilej de recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a oferit binecuvântare prin natură, transformând creația sa într-o sursă de bucurie, sănătate și părtășie pentru întreaga comunitate adventistă și pentru toți cei care prețuiesc viața curată. Pentru Jurnalul de Știri a oferit detalii pastorul Ștefan Mateaș.
11: Sâmbătă 27 iunie, începând cu ora 10, la Pitulicea, județul Buzău, se va desfășura Festivalul Roșiilor, ajuns la a doua ediție. Va fi o ocazie specială de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, pentru puterea de muncă, pentru sănătate, precum și pentru recoltele frumoase de roșii pe care le-a oferit oamenilor din zonă, preocupați să pună pe mesele consumatorilor roșii gustoase, frumoase și sănătoase. Sâmbătă va fi o ocazie specială.

0: în care vom avea parte de invitați pastori, precum și de invitați din rândurile administrației locale ori județene, persoane care vor transmite un mesaj participanților în direcția aceasta de laudă, de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, dar și mesaje de mulțumire pentru eforturile pe care legumicultorii din această zonă le depun. Evident că un festival nu se poate întâmpla fără muzică, așadar ne vom bucura de diferite grupuri sau soliști care vor fi prezenți pentru a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzica lor. Sunteți așteptați, toți aceia care doriți să participați și puteți să faceți lucrul acesta, ca să ne bucurăm împreună și să încheiem sărbătoarea cu expoziție și degustare a diferitelor soiuri de roșii care vor fi aduse la festival. Vă mulțumim și vă așteptăm pe toți!
1: Aceasta a fost ediția retrospectivă de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Bun revenit, dragi prieteni, o nouă ediție Taine din Scripturi la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Vă apreciez că ne sunteți aproape de fiecare dată și mai ales că sunteți gata să învățăm împreună din Sfânta Scriptură. Aceia dintre dumneavoastră care nu aveți o astfel de carte, o carte sfântă, o considerăm noi, o carte inspirată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dacă nu aveți această carte, vă rugăm să ne scrieți 0751 400 300, vă stă la dispoziție, vă trimitem cartea aceasta. Dacă dumneavoastră nu o aveți sau dacă cunoașteți persoane care nu au carte în casa lor, cartea aceasta specială, Sfânta Scriptură, vă rugăm de asemenea să ne spuneți lucrul acesta. Vă mulțumim pentru că ne scrieți, pentru că ne sunteți aproape, pentru că ne trimiteți întrebări. 0751 400 300, vă stă de fiecare dată la dispoziție. Vă încurajez să ne trimiteți și mesaje vocale dacă vă este mai la îndemână lucrul acesta. Ne-ar plăcea tare mult să dăm glas mesajelor pe care le primim de la dumneavoastră. Așadar, sunt alături în ocazia aceasta de pastorul Eduard Călugăru, care este invitatul meu pentru a deschide Scriptura și pentru a afla ce are Dumnezeu să ne pregătească pentru ocazia aceasta.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Suntem pregătiți și pentru a răspunde întrebărilor din partea dumneavoastră, așadar urmează rubrica Întrebarea ta. Am primit din partea lui Antonio Cătălin următoarea întrebare: cum să înțelegem corect expresia slava singurului născut din Tatăl, din Ioan 1:14?
2: Aici textul acesta poate fi abordat în două feluri. Poate fi abordat că Domnul Hristos a fost născut din Tatăl undeva în veșnicie, nu știm când, de foarte mult timp. Și atunci se face o diferență dintre lucrurile create și El care este separat de creație, este născut din Tatăl. Deci nu a fost creat. Și apare și în crezul creștin: nu creat, ci născut. Nu făcut, ci născut. Ideea aceasta că Domnul Hristos cândva în veșnicie, de foarte mult timp, cu foarte mult timp în urmă, a fost născut din Tatăl, este străină Bibliei. Prima dată, din datele pe care le avem, apare lucrul acesta în scrierile lui Origen, la anul 230 după Hristos, iar apoi ideea a fost preluată de Arie. Și în felul acesta apare Iisus Hristos ca un Dumnezeu mai mic, adică e Dumnezeu, dar nu este veșnic în sensul că are un început. Tatăl nu are început. Dar iată că Domnul Hristos are un început. Este deci un Dumnezeu, dar cu niște atribute puțin inferioare. A doua interpretare pe care am găsit-o este aceea că Domnul Hristos, având asumat întruparea în Betleem, este singurul care s-a născut. Aici, să zic, ar putea să intervină ideea că este născut din Duhul Sfânt, nu din Tatăl. Da, este născut prin Duhul Sfânt, dar Tatăl este cel care a condus toată lucrarea aceasta. Și spune că, Biblia spune că Tatăl era în Hristos. El este la fel ca Tatăl, deopotrivă cu Tatăl, de aceeași substanță cu Tatăl. Și s-a născut pentru a se întrupa în proiectul acesta legat de planul de mântuire. Eu sunt mai apropiat, sau foarte apropiat de această interpretare pe care o găsesc biblică. El este singurul care, practic, s-a născut în felul acesta, cu dublă natură, și divină și umană.
1: Mulțumesc tare mult, apreciem întrebările dumneavoastră, ne provoacă. 0751 400 300, vă stă la dispoziție, scrieți-ne opinia față de ceea ce dezbatem noi aici la Taine din Scripturi. Așteptăm de asemenea interesul dumneavoastră pentru Sfânta Scriptură. Dacă nu aveți această carte în biblioteca dumneavoastră, este doar un pas până o veți primi, dacă ne veți scrie că aveți nevoie de carte și doriți să o studiați. De asemenea, în perioada următoare pregătim pentru dumneavoastră un nou proiect, Academia Speranța se numește, unde putem să dialogăm și de asemenea putem să studiem împreună Sfânta Scriptură, dar toate la momentul potrivit. Este timpul să introducem subiectul din ocazia de față printr-o parte dintr-o rubrică realizată de colegii noștri de la Hope Discovery, în ceea ce urmează ca generic sub denumirea de argument.
3: Dezastre naturale, boli, războaie, le vedem tot mai des și ne întrebăm dacă sfârșitul este aproape. Din păcate, creștinismul a fost corupt de ideile păgâne cu care a fost mai tot timpul în contact. Iar înțelegerea despre ce declanșează sfârșitul lumii și când va avea loc a fost și ea contaminată de aceste idei. Dar ce spune Biblia despre sfârșitul lumii? Și care este singurul element care declanșează sfârșitul? Pentru început, te invit să citim cu atenție un pasaj în care Iisus însuși vorbește despre sfârșit. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Omul a fost constant ispitit de a lega sfârșitul de evenimente care nu țin de acțiunile lui, el fiind doar o victimă a ceea ce îi se întâmplă. Cu tremure, boli, războaie, asteroizi, însă Iisus spune, acestea nu sunt decât începutul durerilor. Nu vă înspăimântați. Dacă vine sfârșitul peste voi, nu din cauza aceasta va veni. Și Iisus continuă dezvăluind adevărata cauză. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Nu știu dacă ai observat, dar pasajul are o idee care se repetă aproape obsesiv. Răutatea omului, subliniată de Iisus într-o înșiruire parcă nesfârșită de verbe cu conotație negativă. Vor chinui, vor omorâ, vor urâ, vor cădea, se vor vinde, vor înșela, fără de legea se va mulți, dragostea se va răci. Iar urmașilor lui, Iisus le zice că vor trebui să aștepte și să rabde această răutate explozivă până la sfârșit.
1: Am revenit aici în platourile Speranța TV, Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne sunteți aproape, ne ascultați, ne urmăriți chiar și pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre. Dacă nu v-ați abonat, este timpul să o faceți. Un subiect complicat, dar de actualitate. Alături de mine este pastorul Eduard Călugăru. De-a lungul istoriei, mulți oameni au prezis sfârșitul lumii, dar niciodată exactă nu s-a împlinit până acum. Ce spune Biblia despre subiectul acesta?
2: Chiar expresia sfârșitul lumii te duce cu gândul la ceva negativ, nu pozitiv. Adică ceva se va întâmpla de rău ca să se sfârșească lumea. Și atunci răul asociezi cu războiul, cu molima, cu, eu știu, foametea, cu diverse lucruri. Iar Domnul Hristos, în intervenția pe care o are, de mai multe ori avertizează că această asociere ar putea să ne păcălească, pentru că ele vor veni de mai multe ori și sfârșitul nu se va întâmpla de fiecare dată.
1: Așa scrie și Matei, nu?
2: Da. Este periculoasă abordarea aceasta, dar nu, asta nu înseamnă că sfârșitul va fi unul, eu știu, în mare veselie. Dar sfârșitul trebuie să legăm de alte lucruri. Ce ne ajută foarte mult Biblia? Nu ne spăimântăm de lucruri pe care alții ar putea să le ia drept posibile, potențiale cauzele sfârșitului. Vine un meteorit și lovește pământul. Știm că nu va fi așa. Vine un război atomic și sfârșește pământul. Știm că nu va fi așa. Se va întâmpla ca toată planeta, din cauza, nu știu, încălzirii globale, să fie inundată și nu vom mai avea uscat. Nu este așa. Sau va fi atât de poluată încât trebuie să mergem pe Marte. Nu va fi așa. Deci toate scenariile acestea, pentru cel care crede Biblia, nu sunt valide. Noi știm că sfârșitul lumii înseamnă revenirea Domnului Hristos. iar revenirea Domnului Hristos găsește o planetă cu oameni care o locuiesc și cu oameni care îl așteaptă.
1: Trebuie să ne pregătim pentru momentul ăsta?
2: Cu siguranță că aici intervine partea cea mai importantă. Nu este important, atât de important să știi data, nici nu poți să o afli, ci este important să fii pregătit. Vedeți, subiectul acesta legat de sfârșitul lumii are două planuri. Este vorba de sfârșitul general a istoriei acestui pământ, nu al lumii, ci a istoriei pământului, în care cei credincioși sunt salvați și au o perspectivă, deci au un alt viitor.
1: O perspectivă a continuității.
2: O continuitate, dar nu în condițiile păcatului, ci mult mai bună.
1: Adică ceea ce era înainte de căderea omului în păcat, din Eden.
2: Poate chiar un pic mai bine decât atunci.
1: Da? Da.
2: Păi aceia nu puteau să părăsească pământul, de exemplu. Erau legați de pământ. Pe când cei mântuiți pot să călătorească în spațiu. Este un exemplu, dar sunt mai multe. Este însă altă dimensiune, dimensiunea în care sfârșitul înseamnă sfârșitul în care poți să alegi. Deci la nivel individual, timpul acesta în care poți să alegi într-o parte și în alta nu este la infinit, pentru că vine moartea. Unii zic, ba da, și după moarte poți să alegi, că spiritul se duce într-un loc, în sfârșit, sunt mai multe lucruri care se pot face, așa credeau și egiptenii, așa mai cred și unii creștini, că după moarte mai poți să alegi ceva. Biblia spune foarte clar că după moarte cazul nostru ajunge la judecată, nu în altă parte. Deci nu trece vămile, nu ajunge, eu știu, în altă parte. Și atunci, singura oportunitate pe care o avem este viața aceasta. Dar Biblia avertizează ceva. Că nu trebuie să aștepți moartea, că nu știi când vine. Dar și în viață fiind, e posibil ca să ajungi într-o situație în care nu mai poți să faci alegerile potrivite. Deci Biblia spune în felul următor, cât timp se zice astăzi, adică cât ai posibilitatea, cât ai, eu știu, capacitățile, cât există harul acesta, invitația din partea lui Dumnezeu, alege ce este bine.
1: Adică atunci când vorbim despre sfârșit, nu trebuie să ne gândim doar la nivel macro, ci să ne gândim și la nivel individual.
2: Cred că e mai important, până la urmă, să știu sfârșitul meu decât sfârșitul planetei.
1: Și mântuirea este personală.
2: Și mântuirea este strict personală, da.
1: Matei 24:6, voi veți auzi de războaie și vești de războaie, sunt cuvintele Domnului Iisus. Vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Avem război la graniță, în alte părți bocnește războiul, liderii politici tot încearcă să găsească pacea și se bat cu pumnul în piept la capitolul ăsta, dar se pare că lucrurile sunt departe de a fi realizate. Ce ne învață acest verset despre perspectiva corectă asupra evenimentelor din jurul nostru?
2: Am văzut de curând, acum câteva zile, am văzut o hartă foarte interesantă. Harta era legată de timp. Deci ultimii, nu știu, sute de ani, mai știu exact cât era, cred că de la 1600 mai departe. Și erau colorate perioadele cu roșu, perioadele de război, și cu albastru, cred, perioadele de pace. Foarte interesant să vezi harta aceasta. În Europa, mă refer, cât timp am avut de pace și cât timp am avut de război. Interesant este că perioada cea mai lungă a fost după al doilea război mondial, până când a început războiul din Ucraina, 70 ceva de ani de pace. E cea mai lungă perioadă pentru Europa. Biblia spune că războiul va ține până la sfârșit. Adică nu va exista o perioadă în când războiul să lipsească de pe globul pământesc și mai ales să fie o perioadă lungă. Pentru că pacea vine de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu aduce binele. Cel rău aduce război, conflict și așa mai departe.
1: Tensiune, nesiguranță, incertitudine.
2: Mai este un lucru la care m-am gândit. Aș face o paralelă dintre subiectul acesta și cel legat de botez. Vedeți, Biblia afirmă foarte clar despre botez. Botezul ține de un legământ personal. Nu te poți boteza în grup. 20 de ani și odată. Acum ne lăsăm în apă și am fost botezați. Nu, personal este legământul acesta cu Dumnezeu. La fel și aici, mântuirea este personală. Nu suntem mântuiți în grup. Păi eu dacă fac parte dintr-o țară creștină, nu o să fiu mântuit și eu. Hai, nu țară, poate un oraș creștin sau o familie creștină.
1: Adică atunci când Dumnezeu va decide gata cu pământul ăsta să intru și eu cu ceilalți odată.
2: Păi, dacă am fost pe aici, pe lângă cei buni, sunt unii oameni care vin la biserică, vin și ei. Și când am avut surprize de felul acesta, să descoper oameni care vin la biserică ani de zile și când să-l întreb unde ești, ești botezat, să aflu că nu-i botezat nicăieri. Și cum? Vii aici și nu te-ai botezat? Nu! Păi n-ar trebui să faci pasul ăsta. Adică spuneți faptul asta că ești acolo.
1: Spuneți asta în contextul în care lumea este într-o continuă incertitudine și până la urmă ar trebui să ne gândim la noi mai degrabă, la nivel personal, decât să ne gândim la evenimentele care se întâmplă în jur, pe care oricum nu prea putem să le schimbăm.
2: Observați aici un lucru. Că...
1: apropo de ideea asta a pregătirii pentru momentul sfârșitului de pe planeta
2: este, asta. Este ideea aceasta măreață în care noi suntem chemați să avem omenirea.
1: Mesia.
2: Foarte frumoasă.
1: Da, să
2: foarte
1: știți frumoasă. Că este un adevărat concept în ultima vreme
2: e
1: a unor
2: frumoasă.
1: Lideri care consideră că sunt Mesia ce aduc...
2: Dar și personal, să știți, că apar astfel de mesaje. Tu ești chemat să faci lumea mai bună. Tu ești chemat să salvezi lumea. Nu, noi suntem chemați în primul rând să ne salvăm pe noi. Adică nu în sensul că noi suntem salvatorii noștri, ci noi suntem cei care decidem pentru salvarea noastră sau nu.
1: Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Am citat din 2 Petru 3:10. De ce subliniază Biblia ideea sfârșitului ca venind pe neașteptate?
2: Sfârșitul vine diferit decât îl anticipăm noi și îl așteptăm noi. Adică dau exemplu acesta cu potopul, că este mai ușor pentru cineva familiarizat cu Biblia să înțeleagă. Oamenii de la potop au crezut că nu este adevărată ideea aceasta, că o să vină atât de multă apă, nu ploase niciodată și va acoperi tot pământul și trebuie să refugieze în barcă. Unii au zis, nu-i nimic și dacă vine, apa asta nu vine deodată. Trebuie să picure, să curgă apă. Avem timp, suntem lângă corabie. Ne urcăm în corabie și intrăm. S-a întâmplat însă un lucru, că atunci când au vrut să intre, au constatat un lucru pe care nu l-au anticipat, că ușa e închisă. Adică, vedeți, mântuirea nu ține de lucruri în care vreau să scap de, eu știu, o pedeapsă sau de, eu știu, o situație negativă și intru în corabie ca să scap de potop. Nu, mântuirea este să-L cunoști pe Domnul Hristos și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Nu este să scapi de niște consecințe, de niște urmări. Eu știu, este o criză, da? Și atunci, ca să evit criza, eu trec de partea lui Dumnezeu, că cine știe, poate că Dumnezeu se va îngriji și va curge pâine din cer. Și voi, nu, mântuirea nu este aceasta. Mântuirea înseamnă cu totul altceva. Și decizia pentru, asta ne avertizează Biblia, decizia pentru mântuire iau în timpul când poți să o iei. Pentru că vine momentul, a fost momentul pentru Saul, a fost momentul pentru Iuda. Sunt alte cazuri în Biblie. Când vrei să iei și nu mai poți să iei această hotărâre. Pentru că o iei din frică, o iei din teamă, o iei ca să eviți niște...
1: Nu vă văd foarte îngrijorat de ce se întâmplă în jur. Apropo și de ceea ce citeam în Scripturi față de momentul revenirii Domnului Hristos, care, deși va fi glorios, va fi anticipat de anumite evenimente nepotrivite, neplăcute, așa cum sunt unele dintre cele pe care le trăim astăzi, suntem contemporan cu ele. Credeți că Iisus este mai aproape?
2: Sunt sigur că e mai aproape și sunt sigur că vremurile din apropiata revenirii a Domnului Hristos vor fi foarte rele. Dar Biblia vorbește despre două
1: liniștit.
2: Categorii.
1: Vă văd destul de liniștit.
2: Două categorii vorbește Biblia. Spune așa, în Luca, ce oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Da? Așteptate pe pământ. Dar cine? Oamenii. Nu poporul lui Dumnezeu. Adică cine cu Dumnezeu? Nu își va da sufletul de groază, ci se va bucura că vine Domnul Hristos. Adică sunt două perspective. Când ai perspectiva vieții veșnice și Domnul Hristos care vine, te bucuri de asta. Când nu ai nimic, când totul se sfârșește, normal că te îngrijorești.
1: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovădită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul, sunt cuvintele Domnului Iisus din Matei 24:14. Ce înseamnă concret acest această constatare a Domnului Iisus?
2: Domnul Hristos face aici o prorocie, o profeție, că înainte să vină El, înainte să se întoarcă, toți oamenii vor avea acces la revelația aceasta, descoperirea lui Dumnezeu directă prin Sfânta Scriptură. Nu doar cea generală, ci specială, specifică prin Sfânta Scriptură. Oamenii vor avea posibilitatea, accesul la această informație. Nu înseamnă că toți o vor primi, că spune spre mărturie. Adică oamenii vor putea să cunoască, vor putea să citească, să iau o hotărâre într-un fel sau altul, dar vor avea această libertate.
1: Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Am citat tot Matei de data aceasta, versetul 42 din capitolul 24. Cum ne învață acest verset să ne pregătim pentru revenirea Domnului Iisus?
2: Versetul acesta vine după câteva scene care sunt date aici. Doi oameni vor fi la câmp sau două femei vor fi la magazin, la moară, nu știu, la magazin. Mai pe înțeles, nu?
1: Da, o contextualizăm.
2: Da, doi dorm în același pas, o soție, că e o relație legitimă din ce înțeleg aici. Și spune, unul va fi luat, unul lăsat. E foarte interesant aici un aspect la care noi nu ne gândim. Biblia vorbește despre o judecată înainte de Advent. Adică înainte
1: de revenirea Domnului Iisus.
2: Există o judecată. Și pasajul vorbește despre faptul că această judecată cu privire și la cei morți, dar într-o zi și la cei vii, se desfășoară fără știrea noastră. Noi trebuie să fim pregătiți, fie că se încheie viața printr-un accident sau, nu știu, din cauza bătrâneții sau, nu știu, din alt motiv, da? Se încheie viața, fie că la un moment dat, nu știm când, Dumnezeu va începe să judece pe cei vii. Adică ești pregătit, pentru că nici judecata și nici mântuirea nu este colectivă, ci este individuală.
1: Dar
2: tu vei fi judecat.
1: Ce rost are, sau care este rolul Duhului Sfânt în contextul acesta, dacă, sau al Harului mai degrabă, în contextul în care totul ar ține de noi pentru mântuire?
2: Rolul este foarte clar biblic. Noi putem să luăm decizii pentru bine, pentru Dumnezeu, doar sub influența Duhului Sfânt. Orice lucru bun vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Deci orice. Dacă un om se interesează de Biblie, dacă un om ascultă emisiunea aceasta, nu este ideea lui, nu este pornirea inimii lui, ci este Duhul Sfânt care pregătește lucrurile și îl doar răspunde, adică este călăuzit. Când lucrul acesta se blochează sistematic, Duhul Sfânt începe să retragă. Dacă nu este primit odată de 10 ori, el începe să retragă. Și aici există pericolul că atunci când vine momentul acela, îți dai seama că nu mai poți să alegi. Biblia vorbește și despre cazurile acestea. Zice, atunci, la sfârșit, oamenii își vor da sufletul de groază și vor face ceva. Vor alerga de la o mare la alta, de la capătul pământului la celălalt, căutând cuvântul vieții, pâinea vieții. Și nu vor găsi. De ce? Că o caută. Pentru că este un timp când poți să o găsești și un timp când nu mai poți să o găsești.
1: Acum este un timp în care poți găsi?
2: Personal sunt convins de lucrul acesta, da.
1: 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Încă există timp de har, așa cum spunea pastorul Călugăru, pentru a descoperi ce dorește Dumnezeu din partea fiecăruia dintre noi. Poate că este timpul să ne aplecăm mai mult asupra Sfintei Scripturi. Dacă nu aveți acasă Sfânta Scriptură, vă invit să ne scrieți la numărul afișat pe ecran, astfel încât să o puteți primi. Dacă ne ascultați la radio, vă reamintesc, 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Spuneți-ne dacă vă doriți o Biblie, vă vom trimite cu cel mai mare, cu cel mai mare drag. Mergem spre dileme pe scurt. Domnule pastor Călugăru, aveți posibilitatea să vă alegeți pe unul dintre cele două cufere pentru momentul acesta.
4: Să uităm.
1: Mergem în cu cel care are numărul 1. Vă rog, citiți cu voce tare.
2: Ce impact are gândul sfârșitului asupra modului în care îți trăiești viața de zi cu zi?
1: E panică? N-am văzut când am discutat despre subiectul acesta.
2: Nu, panică nu este. așa, un gând pe care l-am auzit și îmi place gândul acesta, spune când faci un lucru, să-l faci ca pentru Dumnezeu, durabil, trainic, ca pentru 1000 de ani. Dar să fii pregătit pentru întâlnirea cu Domnul Hristos ca și cum ar veni astăzi. Și cred că lucrul acesta exprimă foarte bine prioritățile. Adică să fii pregătit astăzi, să dai lui Dumnezeu prioritate în viața ta. Să-i acorzi locul întâi în viața ta. Nu să amâni. Cred că aici se duce o bătălie foarte puternică în viața fiecare dintre noi, zilnic. Cine are prioritate? Dumnezeu sau interesele vremelnice, trecătoare? Văd lucrul acesta foarte des, să știți. E nevoie să faci anumite lucruri, ai nevoie de voluntari, că lucrezi cu voluntari de multe ori. Și unul s-a îmbolnăvit, altul s-a întâmplat nu știu ce. Și îți dai seama că uneori, cel puțin la modul în care percep lucrurile, putea să fie o prioritate făcută, adică mai apăsată într-o direcție. Noi, de fapt, dăm niște examene, cred. Dar sfârșitul acesta, așa cum îl putem percepe, poate să însemne și o delăsare. Pentru că Biblia spune că mulți au fost invitați la ospăț. Și când a venit momentul, unul...
5: Au găsit motive.
2: Da. A refuzat invitația că cumpărase un ogor și așa mai departe. Cred că perspectiva aceasta ține de priorități, în primul rând, astăzi.
5: Vă mulțumesc tare mult, a fost alături de mine pastorul Eduard Călugăru într-o dezbatere simplă, ci una destul de profundă. Am încercat să răspundem întrebări, ești pregătit pentru sfârșitul lumii? Sunt tare curios care este opinia dumneavoastră despre subiectul acesta. 0751 400 300, vă stă la dispoziție, aștept mesajele dumneavoastră scrise sau chiar vocale. Am să rezum dezbaterea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, să rămânem ancorați de Sfânta Scriptură și să avem speranța reîntâlnirii cu El cât mai curând. Vă dau întâlnire în ocazia viitoare prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. El să ne poarte de grijă fiecăruia. Nu uitați, bătălia pentru Biblie s-a mutat din studioul nostru în casele dumneavoastră. Domnul să fie Cel care să ne inspire să luăm deciziile cele mai potrivite.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt momente în viață în care totul pare de neînțeles. Alegeri, drumuri, întâlniri sau chiar rătăciri. Și totuși, dincolo de tot ce pare fără sens, există un plan. O mână nevăzută care nu ne pierde niciodată din ochi. Invitata mea de astăzi a crescut în biserică, dar nu s-a mulțumit niciodată doar cu istoriile de credință din copilărie. A plecat să caute, să înțeleagă, să trăiască pe cont propriu. Și pe acest drum s-a rătăcit, s-a îndepărtat de Dumnezeu și de valorile pe care le asimilase prin apartenență la credință. Însă, chiar pe drumul rătăcirii, a avut o întâlnire care i-a schimbat viața radical. Un moment, o clipă, un 180 de grade. Din acel moment, nimic nu a mai fost la fel. Astăzi vorbim despre o poveste reală, despre căutare, îndoială și despre o întâlnire care transformă totul, pentru că dincolo de probabilități există providența. Acesta este, de fapt, și motoul invitatei mele. Ce înseamnă, ne va spune peste câteva momente. Alături de mine este colega noastră, Diana Miclea, realizator de emisiuni la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, implicată în proiecte media care aduc în prim plan credința, reflexia și valorile creștine. Bine ai venit la Jurnal de Credință, Diana. Sunt așa de bucuroasă să fim împreună astăzi aici.
2: Și eu îți mulțumesc tare mult, Beatrice. Nu-mi vine să cred că am acceptat provocarea ta, dar mă bucur pentru oportunitatea de a-L mărturisi pe Hristos și aici.
1: Aceasta, de fapt, este esența întâlnirii noastre, esența fiecare emisiuni. Diana, prin emisiunea pe care tu o realizezi, Conexiune, analizezi alături de invitații din mai multe țări fenomenele sociale, culturale și spirituale ale vremurilor noastre, căutând sens și soluții din perspectivă creștină. În rubrica Conectat la Cer, pe care de asemenea o realizezi, provoci oamenii să se oprească din ritmul cotidian și să se reconecteze la Dumnezeu, iar prin seria Iubim mâncarea sănătoasă intuim că aduci în discuție echilibrul în stilul de viață. Și nu în ultimul rând, prin intervențiile tale săptămânale, prin corespondențe, aduci perspective actuale din diferite domenii ale societății. Pe scurt, asta este activitatea ta de realizator la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Sigur, trăim într-o lume fragmentată. Cum îți cauți subiectele? Cum îți găsești sursele de inspirație? Noi, realizatorii, avem nevoie și avem uneori mici secrete și vedem că funcționează, pentru că acasă telespectatorii, ascultătorii vibrează și ne transmit feedback-ul lor încurajator. Iar pentru un realizator de emisiune înseamnă enorm.
2: Așa este. Subiectele sunt acolo. Subiectele sunt peste tot în jurul nostru și le privim cu uimire, căci, așa cum ai spus, societatea este fragmentată și într-o dinamică extraordinară pe care o observăm, iar prin accesul la internet putem să pătrundem unde până nu de mult nu puteam să ne imaginăm că pătrundem. Așa că știrile sunt, în general, sursele mele de inspirație, evenimentele lumii, scena întreaga lumii, pentru că ar trebui să ne educăm să privim dincolo de ideologii, de dezinformare, de fake news, de toate aceste fenomene dăunătoare societății noastre și să ne informăm în mod corect. Ceea ce încerc să fac împreună cu invitații mei, niște oameni valoroși cu gândire analitică și critică, este tocmai această încercare de a

0: mai discernământul. De multe ori ne lăsăm împurtați de val și ajungem să spunem și noi sloganuri pe care nu le înțelegem, să ne alăturăm maselor pentru politici pe care de asemenea nu le înțelegem, nu înțelegem nici cauzele care sunt în spatele, care sunt în spatele mișcărilor, și este bine să fim informați, este bine să ne punem mintea la contribuție, la treabă, și să încercăm să gândim mai în profunzime.
1: Și un pic din succesul unei emisiuni stă și în modul în care ca realizator înțelegi publicul căruia te adresezi. Însă e greu cumva să rămâi conectat la cer și să vorbești despre cer când oamenii sunt atât de conectați la realitate, la lume până la urmă. Cum te ajută propria ta experiență cu Dumnezeu în găsirea subiectelor, în alegerea lor, în felul în care îți construiești strategia emisiunii? Pentru că nimic nu este la întâmplare pentru un realizator, mai ales într-un post de radio sau de televiziune creștin. Așadar, iată, ne apropiem un pic, un pic către ceea ce înseamnă Jurnal de Credință, experiența ta.
0: Exact, Beatrice. Cred că pui foarte bine punctul pe ei în discuția noastră. Tot ceea ce fac și ceea ce am făcut până acum de 15 ani în radio, în media, vine dintr-o experiență foarte, foarte personală. Ceea ce vreau să ofer oamenilor este ceea ce caut eu pentru mine. Așa că eu nu ofer lecții, ci învăț împreună cu ascultătorii mei, cu telespectatorii noștri, pentru că viața este despre a împărtăși, despre a învăța unii de la alții și de a crește împreună. Suntem în aceeași barcă, cum se spune.
1: Sunt convinsă că ascultătorii și telespectatorii noștri deja au dezvoltat curiozitatea la maxim și de-abia așteaptă să deschidă cumva, să pătrundă în jurnalul tău, pe care îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să-l răsfoim împreună, nu pe tot, ci părți din povestea ta. De unde începe povestea ta? De unde să luăm această poveste? Unde vrei să ne întoarcem în timp? Astfel încât să vedem ansamblu, modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta și lucrează.
0: Aș vrea să apreciez în primul rând cadrul confortabil pe care îl oferi invitațiilor tăi de a se deschide, să te faci vulnerabil în epoca fake-ului, este o provocare. Să fii autentic și să lași pe oameni să pătrundă în adâncimile sufletului tău este și periculos și frumos în același timp, pentru că atunci când deschizi brațele, poți să primești o îmbrățișare, dar poți să primești și o, poate, o împingere, da, sau o respingere. Așa că povestea fiecăruia este diferită. A mea începe într-o casă caldă în familia mea, unde am fost născută al doilea copil. Eu și fratele meu suntem singurii copii ai părinților noștri. Suntem din Arad. Familia noastră este parte din Biserica Adventistă din Strămoș, din Străbunici, atât cât cunoaștem. Mai departe nu știm unde a început, de fapt, drumul credinței pe linia generației noastre. Am crescut la picioarele învățătorilor, să spun așa. Am învățat despre Iisus, despre Dumnezeu de mici. Știam cântecelele foarte bine, participam la toate programele extrem de frumoase. Mama era foarte pasionată în a realiza programe superbe cu copii, construia căsuțe. Mi-aduc aminte de un program, casa zidită pe stâncă, în care fiecare copil aduceam câte un bloc de piatră, era din carton, pe care îl clădeam înspre o casă sănătoasă, una trainică, așa cum am fost învățați să procedăm. Însă toate acestea nu au fost suficient pentru înțelegerea mea, nu au fost îndeajuns ca să satisfacă curiozitatea. Am avut o minte plină de întrebări.

0: întotdeauna, poate de aceea am luat-o și pe drumul jurnalismului, căci întreb mereu, mă întreb de ce așa, de ce așa.
1: Asta nu e rău, a lipsit totuși ceva sau pentru că ai deschis o lume ideală, din care parcă nu lipsea nimic.
0: Da, lipsea cred că esența, lipsea. Forma era împlinită foarte bine în toate aspectele. Eram nelipsiți din casa Domnului, cum se spune. Sabatul nostru începea la Sfințitul Soarelui. Vinerea mama avea grijă să fim pregătiți, poate îmbăiați chiar cu o seară înainte, să fie sigură că își termină treaba până la Sfințit. Deci am crescut cu formele, dar și cu dragostea unei familii fericite, nu pot să zic, dar eu căutam ceva mai mult. Aveam nevoie de imaginea lui Hristos reală în viața mea, în primul rând. Poate că oamenii din jurul meu o trăiau, doar că nu era suficient să o trăiască ei, ci trebuia să o experimentez și eu. În cadrul acesta bisericesc, nu l-am găsit pe Hristos și mi-am pierdut interesul foarte repede, pentru că...
1: Pe la ce vârstă?
0: Foarte repede mi-am pierdut interesul, adică nu mi-a fost câștigat interesul 100% niciodată. În schimb, citeam pe Biblie, îmi făceam lecțiunea, eram foarte activă la școala de sabat, că îmi plăcea să dezbat, că e una dintre îndeletnicirile mele. Înțelegeam unele lucruri, pe unele nu, astea mă frustrau, pentru că vreau să înțeleg totul.
1: Ce nu înțelegeai, de pildă?
0: Nu înțelegeam de ce într-un context creștin spunem una și facem alta. De exemplu, de ce vorbim despre dragoste, dar ne încruntăm în biserică? De ce nu ne întâmpinăm minusurile cu blândețe, cu bunătate, cu dorință de a ridica pe cele de lângă tine, ci mai degrabă poate punem și o bulină neagră pe persoana respectivă? Sigur, aceasta nu este o generalizare. Asta a fost perspectiva mea de copil imatur și care poate așteptam prea mult de la niște oameni. Acum și sunt și eu la fel de greșită și la fel de multe buline negre adun pe mine, dar învăț că în Hristos nu suntem perfecți, ci suntem perfectibili. Suntem împreună lucrători într-o lucrare care cere întotdeauna dezvoltare și atenție permanentă, nu în jos, ci în sus.
1: Așadar a apărut sentimentul acela de insuficiență, nu-i suficient, îmi trebuie mai mult. Ce a urmat din punctul acesta în care ai descoperit, copil, adolescent fiind, că sunt forme frumoase, că este exact ce trebuie să fie într-o biserică, dar totuși nu reușeai să-l vezi pe el, să te conectezi cu el, din diverse motive, obiective sau subiective, așa avem toți.
0: Ce mi-a lipsit în mod special în biserică a fost bucuria. Eu am fost foarte energică și o ființă vioaie. Aveam nevoie de energie, aveam nevoie de oameni care să trăiască și să cânte fericiți pe Hristos. Bineînțeles că nu numai acestea sunt, dar simțeam că sunt foarte multe nu-uri. Nu așa, nu așa, asta nu facem acum, asta nu mâncăm, asta nu mergem, așa nu mergem la biserică, astea sunt hainele de biserică, astea nu sunt hainele de biserică, la ora asta trebuie să facem așa, acum nu mai facem așa, acum nu ne jucăm cu mingea. Adică atât cât au priceput și părinții mei la momentul respectiv și încercau să ne educe și pe noi, să devenim oameni cu vază care să-L cunoască pe Hristos și să le reprezinte mai departe. Pentru mine toate frânele astea au fost un stop, o barieră în calea dezvoltării și bucuriei mele de copil. Dar foarte curând am găsit bucurie în altă parte. Am găsit bucuria în spatele blocului, împreună cu prietenii, care prieteni nu erau din biserică. Am întâlnit o altfel de bucurie și în liceu și ușor, ușor dorința de a aparține Bisericii Adventiste s-a diminuat. Pur și simplu s-a scurs. Nu mă mai identificam absolut deloc cu cu valorile, cu principiile, nu îmi spuneau nimic. Hristos nu era real în viața mea.
1: Această diminuare, cum părea în realitate? Adică cum o percepeau ceilalți părinții, pastorul, părinții prietenii de la biserică?
0: Părinții erau îngrijorați, dar...
1: Mergeai la biserică sau...
0: Participam la biserică de multe ori, pentru că îmi plăceau cântările, mergeam la cor, eram foarte activă în biserică, pentru că eram persoană dinamică și sunt în continuare și am nevoie de multă activitate ca să-mi satisfacă energia și să mi-o consume până la urmă. Dar după ce părăseam incinta bisericii, eram cu totul altcineva. Nici acolo nu mă prefăceam că eram altcineva, ci pur și simplu făceam ce era nevoie. Dacă era nevoie de curățenie, mă implicam. Dacă era nevoie de o activitate cu copiii, o făceam fără nicio problemă. Eram acolo. Nu mă prefăceam că sunt ceea ce nu sunt. Dar îmi vedeam de ale mele când plecam de la biserică.
1: O perioadă merge și așa, dar la un moment dat simți că trăiești dublu, nu te mai identifici cu o parte și parcă te-ai duce în altă parte. Când a apărut momentul ăsta? Și
0: asta s-a întâmplat în liceu în mare parte. Părinții nu își mai răceau gura să mă cheme la biserică. Sigur, rugăciunile lor fierbinți au continuat până în momentul acesta și încă continuă, că așa sunt părinții. Dar probabil că ruptura s-a întâmplat odată ce am părăsit orașul natal și m-am mutat la București, unde am început facultatea de drept, și aici am întâlnit o altă viață, o altă lume care m-a acaparat cu tentaculele ei foarte rapid. Era mai multă energie decât am întâlnit eu în provincie.
1: Și cum era Diana absorbită de lume?
0: Cum era? Era non-stop, cum să-i spun. Mergeam la facultate în timpul zilei, foarte curând am fost acceptată la o practică într-un cabinet de avocatură, mergeam și acolo, între cursuri. M-am angajat la un moment dat, lucream nopțile, 4 nopți pe săptămână, și cam așa eram, non-stop. Și când nu lucram sau nu aveam alte activități, eram pe la alte întâlniri care să-mi satisfacă mie plăcerea și bucuria. Bineînțeles, pe parcursul acestor întâlniri și petrecerile pe care le-am avut, am întâlnit foarte mulți oameni care au condus la poate legături nepotrivite și activități care nu mi-ajutau viitorul.
1: E adevărat, ceea ce ai descris este ceea ce trăiesc tinerii studenți, creștini asumați sau nepracticanți. Nu pare ceva nefiresc să mergi la facultate, să intri la practică, să te conectezi cu colegii și să nu pari din alt secol, nu? Ci să fii conectat la realitatea școlii tale, a grupului de colegi. Ce era totuși atât de diferit? Și uitându-te în urmă, îți spui, asta nu era chiar în regulă. Sigur, nu putem spune acum tot ce, dar vorbim despre principii, vorbim despre reguli, vorbim despre felul în care începe mintea noastră să gândească, să justifice și să facă alegeri.
0: Absolut. Era un conflict de principii, pentru că tot ce învățasem eu despre credință, despre felul în care ne întâlnim cu Dumnezeu și cum ne raportăm la Dumnezeu, nu mai exista în viața mea. Deci pe partea de verticalitate în fața lui Dumnezeu eram pe nicăieri. Cu tot ce înseamnă asta, bineînțeles, am încercat absolut tot ce era disponibil acum 20 de ani pe piața distracției. Viața pentru mine era doar o distracție. Unde mergem? Ce mai facem? Unde mai sărim? În ce avion ne urcăm? Unde ajungem? Unde mergem să schiem și încotro e următoarea petrecere. Ca cam acolo mă poziționam.
1: Cu alte cuvinte, îți potențai bucuria de a trăi, ceea ce nu reușiți să-i cumva să faci în biserică, pentru că parcă nu se lega bucuria și trăirea asta bucuroasă cu întregul spectru al bisericii. Erai fericită în condițiile acestea, în sfârșit te desprinsesei de acasă, puteai să faci alegerile pe care ți le doreai, nimeni nu stătea cu ochii pe tine. Erai fericită, în sfârșit făceai alegeri și potențai, așa cum spuneai, bucuria de a trăi.
0: Eram mai liberă, da, mai liberă să-mi fac deciziile. Mai liberă să mă distrez așa cum înțelegeam eu distracția la momentul respectiv. Eram mai liberă să experimentez viața fără frâna de mână trasă. Aș vrea să îi mulțumesc pastorului Diusi Nodcoso, care era în funcție la biserica unde am fost eu copil, care a înțeles nevoia noastră. Nu eram doar eu în acest cerc de rătăciți, să le spunem așa. Eram toată gașca de la biserică, deci era un fenomen în masă, să-i spunem, chiar dacă eram nu foarte mulți tineri în biserica mică pe care și astăzi o frecventez. El ne-a văzut, a înțeles perfect ce se întâmplă, a știut cât e ceasul și a încercat din răsputeri să nu vină cu bocanci în viețile noastre, ci să ne invite ca un prieten la joacă și la dinamism și la mișcare și la energie într-un mod extraordinar. Uite ce a făcut. În fiecare sâmbătă seara a organizat o întâlnire cu toată biserica, cu toată suflarea, la o sală de sport în apropierea bisericii. A fost o perioadă extraordinară pe care mi-o aduc aminte cu mare drag, atât eu cât și prietenii mei care nu s-au întors la credință între timp. Povestim încă despre aceste momente când bunici, părinți, copii și nepoți ne adunam în sala aceea de sport. Unii băteau mingea, unii aruncau la coș, alții jucau volei, alții fotbal, alții povesteau pe bancă, copiii alergau printre picioarele noastre și era o atmosferă în afara bisericii pe care nu mai întâlnisem până atunci.
1: Satisfăcea practic dorința voastră de relaxare, dar împreună cu grupul de prieteni de la biserică.
0: Exact. Totuși, nu a fost suficient.
1: N-a
0: fost suficient pentru ca omul să se întâlnească cu Hristos. Dar a fost o scânteie extraordinară pe care ne-a oferit-o și pe care am adunat-o în suflet până la momentul exploziei, când Hristos a luat foc în inima mea, în ce sens, mi-a încălzit inima și continuă să o încălzească de atunci încoace. Deci aș vrea să apreciez tipul acesta de intervenții ale pastorilor care ceartă, nu pedepsesc, nu se uită cu ochi răi la tinerii care încearcă să-și găsească sensul și locul și rolul în viața aceasta, ci mai degrabă dau direcție, invită, pun opțiuni pe tavă și înțeleg cu răbdare și cu multă, multă înțelepciune. Și astăzi vorbesc cu el și încă mi este mentor și ghid spiritual.
1: Haideți să vedem când nu a mai fost suficient să trăiești doar înconjurată de dominantele lumii, impuse, încă o dată spun, de grupul de prieteni de la școală, pentru că trebuie să te miști cumva în ritmul acela și părea un rit care te satisfăcea până într-un punct, când au apărut aceste momente create de pastorul bisericii, în care cumva ai fi vrut să guși dintr-o parte și din alta, dar cu siguranță la un moment dat lucrurile se exclud și trebuie să faci decizii. Așadar, când nu s-au mai putut armoniza cele două și cred că acolo trebuie să fie o tensiune interioară greu de gestionat.
0: Așa a fost. Eu sunt omul totul sau nimic. Iubesc cu toată ființa sau mă retrag dacă nu pot să fac ceea ce îmi doresc să fac pentru o persoană. Stau acolo, dar nu pot să mă mai investesc cu totul. Nu știu dacă e bine sau rău, poate îmi spuneți voi. Ideea
1: așa
0: este...
1: ești tu.
0: Așa sunt eu, exact. Am fost mulțumită și nu cred că ar fi apărut vreo nemulțumire peste vremuri sau probabil tot așa trebuia să se întâmple ceva extraordinar ca să îmi abat privirea de la cărarea pe care o bătătoream deja de mulți ani. Dar a fost o situație, un moment în anul 2010, când am plecat într-un weekend la fratele meu care locuia în Cluj, el la facultate, stabilit acolo, și foarte repede a trebuit să mă întorc pentru o situație de urgență, când cineva foarte drag mie părea să fi dispărut. Da, a fost o situație foarte, foarte ciudată și acum când mă uit în urmă nu am o explicație 100% reală, dar pentru efectul și ceea ce s-a întâmplat după, înțeleg că a fost pentru mine mâna lui Dumnezeu sau conjunctura a fost folosită în favoarea întoarcerii mele. Nu Dumnezeu a orchestrat o situație neplăcută pentru o altă ființă ca să mă întorc eu, să nu se înțeleagă greșit. Dar m-am întors foarte repede, am luat trenul înapoi spre București să văd ce se întâmplă. A dispărut, cum spuneam. Într-un final, până m-am întors, și-a găsit calea la părinți acasă, dar părea că își pierduse mințile. Da, nu știam ce s-a întâmplat, nu înțelegeam nimic și în mintea mea s-a instalat o confuzie pe care nu o puteam duce, era prea mult pentru mine. Nu înțelegeam cum în urmă cu câteva ore, 48 de ore, nici atât, lucrurile erau foarte bine acasă și trăiam în pace, credeam eu, și în foarte scurt timp tot universul s-a tulburat, s-a dat peste cap. Nu înțelegeam de ce a dispărut, de ce nu avea papuci în picioare, de ce își pierduse pentru un moment mințile, nu mai putea să articuleze, să se uita prin oameni. Am început să sun pe prieteni comuni ce s-a întâmplat, când v-ați văzut. A fost o perioadă foarte greu de gestionat în interiorul meu, care sunt un om al certitudinilor. Nimeni nu spunea nimic, nimeni nu știa nimic, așa că lucrul acesta a început să mă afecteze în interior. Totul s-a întâmplat foarte repede, vorbim despre ore, zile, zile foarte puține, căci duminică am ajuns în București înapoi și vineri eram deja în Arad. Deci așa s-a întâmplat. În timpul acesta de confuzie și de incertitudine, de afecțiune interioară, fizică, de-a dreptul, m-a sunat mama. Așa cum simte o mamă întotdeauna, ce faci, cum ești? Bine, încercam să ascund ceea ce experimentam, dar mama știe exact și a simțit. Ce e cu tine? Nu te simți bine? Nu mă simțeam bine. Eram amețită pe stradă, eram ca o fantomă. Vin la tine, zicea mama de la Arad. Dimineață sunt la tine. Așa a fost. Dimineață, cu primul tren, a ajuns în București, i-am spus tot ce mi s-a întâmplat, absolut tot, fără să las nimic afară, și a avut o prezență de spirit extraordinară. A vrut să se roage cu mine. Vrei să ne rugăm? Am zis, da, vreau. Și a fost un moment în care a fost prima rugăciune autentică pe care o făcusem vreodată. Și atunci, în 13 august 2010, Hristos mi-a oferit o pace pe care eu n-am putut să o înțeleg. Pentru mine a fost 180 de grade pe loc radical. N-o să pot să înțeleg de ce și de ce și-a mai întins mâinile să mă prindă după toată rătăcirea mea, nu eram nimic, nu meritam nimic. Am avut totul și am dat cu piciorul. Cu toate astea, A făcut ceea ce eu nu credeam vreodată în mintea mea de sceptică, că este posibil să intervină cineva și să îți întindă o mână din cer, să te scoate dintr-o situație care părea ridicolă și imposibilă și fără explicație. Dar așa s-a întâmplat pentru mine.
1: Și ce frumos se simte pacea lui Dumnezeu.
0: Da.
1: În criză.
0: Da. Pentru mine așa a fost. Cred că eu sunt omul extremelor, cum am spus. Am avut nevoie de o rupere extremă, să zic așa, o desprindere extremă și de o întoarcere extremă, în sensul că am avut nevoie de ceva foarte real, autentic, palpabil pentru mine. Măsurătoarea aceasta poate să nu fie una potrivită altor persoane. Poate alții au nevoie de timp, de discernământ, de analiză, de... Pentru mine a fost suficient pacea și mâna întinsă care mi-a spus o să fie bine.
1: Cum traduci această pace? Știi, asta este ceea ce simte sufletul nostru, pace, și este suficient. Ce simțea mintea? Uneori ele nu sunt în armonie, pentru că mintea îți spunea, eu nu merit treaba asta, eu nu înțeleg asta, știi? Îți trebuie și aici ceva care să facă clicul acela și să spui, stai, să pun pace și în mintea mea. Sau s-a întâmplat pur și simplu o sincronizare din asta, ai simțit în sufletul tău pace, liniște, nu mai erai zbuciumată, dar și mintea era liniștită.
0: Atât de disperată, încât nu m-am mai gândit că nu merit. Era, știi, te prăbușești, cazi în prăpastie, te gândești că cine ți întinde mâna, dacă meriți să o iei sau nu, nu, ai întins-o și ai luat-o și te-a ridicat, gata, nu. Acum analizezi și
1: da,
0: înțeleg. Încă și acum.
1: Eu cumva am mers pe ideea ceea ce ai exprimat tu, dar îmi dau seama acum ce spui,
0: da,
1: că la momentul acela nici nu...
0: Nu, din potrivă. Era...
1: Te-ai agățat, pur și simplu. Te-ai agățat și a fost suficient.
0: Și a fost un strigăt de disperare pe care mama l-a simțit fără să îl verbalizez. Tata la fel, a spus, mâine dimineață sunt și eu acolo. A venit și el cu mașina, cu remorca. Am încărcat tot ce am avut acolo și m-a întrebat, vrei să vii acasă? Vrei să ne întoarcem acasă? Și a spus, da, eu nu mai am ce să fac aici. Și am lăsat absolut tot în urmă. Mi-am luat câteva lucruri pe care, pentru că deja locuiam de 4 ani în București.
1: Terminasei facultatea?
0: Nu o terminasem. Eram chiar în momentele pentru licență și nici măcar nu mi-a mai dat licența aici. Și a trebuit să fac o decizie foarte fermă și radicală, pentru că orice moment pe care îl petreceam aici era unul care mă trăgea în jos. Și nu București este de vină, ci pur și simplu mediul nesănătos, toxic, pe care mi-l creasem eu prin alegerile nepotrivite pe care le-am făcut de-a lungul timpului. O serie de decizii care m-au dus într-un moment în care probabil că dacă mai continuam în felul ăsta, eram, cine știe, ori moartă, ori cine știe pe unde, dar nu într-un loc bun, asta pot să zic. Deci a fost portița aia, fereastra pe care Dumnezeu mi-a deschis-o și am urcat cu toată ființa și m-am băgat înapoi în casa lui.
1: Odată ajuns în acasă, la tine, acasă, în orașul copilăriei, în familie, în tot ceea ce înseamnă căldură, acceptare necondiționată, dragoste, așa cum numai o familie o poate da în orice moment, cum ai continuat alegerea inițială? Pentru că, așa cum ai spus, te-ai întors 180 de grade.
0: Da. Am fost ca o... Nici nu știu, n-am un termen să zic. Am fost ca spuneam eu, ca o mielușică din asta rătăcită, care odată ajuns în staul, zburdam de acolo prin comunitatea mea. Eram cea care deschideam biserica și o închideam, în sensul ăsta. Adică mi-a lipsit atât de mult, am constatat ulterior apartenența la familia lui Hristos, nu la o biserică neapărat, și căldura, și simțeam că trebuie să răscumpăr vremea cumva. Citeam în continuu Biblia, mă rugam noaptea, eram prinsă, fermecată, cucerită de dragostea lui Hristos și îl căutam în orice secundă, o aveam la dispoziție. Mi-ar fi plăcut să fie și părinții mei aici. Cu siguranță puteau să confirme toate discuțiile pe care le-am avut cu ei, mai ales atunci în primele luni în care eram curioasă, însetată să știu de ce așa, de ce mi s-a părut acolo așa, aici, cum este. Tata e un blând și un răbdător și foarte un om cu carte din punct de vedere spiritual și mi-a explicat tot și avea răbdare să discute cu mine, să îl provocam și pe el, că aveam și întrebările mele și ne gândeam împreună, găseam împreună răspunsurile și a fost o perioadă extraordinară. Mi-aduc aminte că întârziam uneori la întâlnirile pe care le fixam pentru că să mai citesc un capitol din Biblie. Stai că parcă continuă frumos aici, vreau să văd cum se termină. Și așa a fost pentru mine. A fost însetată și setea s-a înrădăcinat, nu știu cum să spun, și perpetuează. O simt în continuare, e un pic mai matură, e un pic mai aproape de echilibru, pentru că echilibrul îl caut întotdeauna și Hristos este parte din viața mea, chiar și atunci când nu stau ore întregi în studiu și în rugăciune.
1: Sigur, odată ajunsă în locurile familiare, experimentând apropierea de Dumnezeu, reconectarea cu biserica, cu oamenii cu care ai copilărit, îți creează sentimente foarte plăcute, cu siguranță, dar la felul în care te-ai descris și te văd și te știu, trebuie să fi mers și să nu fi fost chiar suficient, iar suficiența apare în cazul oamenilor care se reîndrăgostesc de Dumnezeu. Apare în așteptarea lor, din partea lui Dumnezeu, a unei misiuni, a unei chemări. Doamne, ce pot eu să fac? De unde știu? Pentru că de atât de mulți ani de cât facem emisiunea aceasta, toți îmi vorbesc de acest clic. Odată ce sunt al lui Hristos din nou și îl simt cu toată inima, simt că nu e totuși suficient să am totul numai pentru mine și să trăiesc doar pentru mine bucuria asta. Trebuie să găsesc un loc neapărat și să împărtășesc cu toată lumea bucuria revenirii, bucuria aceasta a reîntâlnirii cu Hristos. A fost și experiența ta sau, nu știu, încerc să aflu?
0: A fost bucurie, punct. Și pentru că a fost bucurie, a fost observabilă. Când mergeam la biserică, mă îmbrățișam cu toate surorile de acolo și ne pupam și ne povesteam. Pentru că am binecuvântarea, harul, să fiu într-o biserică mică, nu știu, eu sunt pentru bisericile mici și intimitatea și familiaritatea care se creează acolo sunt unice, așa că povesteam, ele știau exact cine sunt și din nou cât e ceasul când vine vorba, știau cine am fost și că m-am întors 100% la Hristos și am fost primită fără niciun fel de judecată și fără niciun fel de priviri cotite sau niciodată. Și pentru că am avut tipul acesta de entuziasm și eram pasionată de studiu și de înțelegerea Scripturii, eram foarte activă în cadrul școlii de sabat, așa că am fost remarcată de fratele Silviu Senteși, care era atunci prezbiter în comunitatea mea și vorbea cu soția lui, cu Elena, și spunea, fata asta cred că s-ar potrivi aici la postul nostru de radio interconfesional din Arad, numele radioului Radio Alt FM. Și mi-a spus, de noi credem că te-ai potrivi foarte bine la radio, ți-ar plăcea să vezi despre ce-i vorba, să eu la radio? Eu am făcut dreptul, ce treabă am eu cu radioul? Nu, că noi așa te vedem potrivită pentru acolo. Și am zis, bine, hai să mă duc să văd despre ce e vorba. Nu auzisem de Radio Alt FM până atunci. Venisem din București după 4 ani, eram complet deconectată de lumea religioasă din localitatea natală, pentru care m-am dus într-o dimineață, am vorbit cu directorul general, m-a chemat foarte entuziasmat, auzise și el, îi povestise Silviu despre mine. Și când am intrat prima dată într-o instituție media, am fost blocată. Am spus, aici e locul meu. Nu știu cum să explic sentimentul ăsta. Colegii mei de atunci erau unul în platou, unul în emisie, făceau matinalul. Colegul meu, Tony Farcaș, de la Tehnic, m-a chemat lângă el, stăteam lângă el și îi vedeam cu câtă bucurie și pasiune vorbesc și vorbesc din Biblie, pe care eram super entuziasmată să vorbesc din Biblie și mi-au dat, cred că, și un moment să spun ceva și a fost dragoste la prima vedere. Ghiță Drăgan, un om vizionar care a pus temeliile acestui post de radio regional, spunea către mine: o să te virusezi de radio, o să vezi.
2: Și așa a fost.
0: Da,
2: te-ai virusat, ai făcut și jurnalism,
0: da,
2: între timp, facultatea de jurnalism.
0: Și mi-am completat experiența cu învățătura.
2: Un om riguros și trebuie să facă totul de la carte.
0: Da, așa a fost pentru mine.
2: Este. Așa, iar radio făcea Speranței și Speranța TV, când au apărut în viața ta?
0: Au apărut în proiectul lui Dumnezeu, nu știu când, dar o să vă spun de ce zic asta. Au apărut în 2010. La 21 noiembrie am semnat contractul în 2020 cu Radio Vocea Speranței și aseară, când mă pregăteam să vin la tine, am dat peste un carnețel. Carnețelul meu de rugăciuni la momentul respectiv, pe care rătăcisem de foarte, foarte mult timp. Și chiar pe prima pagină, în data de 21 noiembrie 2019, după ce încetasem colaborarea cu postul de radio pentru că simțeam să fac altceva sau mai mult sau, nu știu, simțeam că Dumnezeu are un alt plan pentru mine, mă rugam lui Dumnezeu să îmi găsească o lucrare pe care să o fac neapărat în sensul mărturisirii lui, pentru că nu-mi găsesc o altă rațiune de a trăi decât în a-l mărturisi pe el. Și spuneam să-mi dea un scop, o viziune, un plan pentru viața mea, o activitate care să mă împlinească, să fie de folos sufletelor oamenilor, să aibă impact mare și să dea slavă numelui tău. Am fost foarte surprinsă să fac legătura aseară între rugăciunea aceasta din 2019 cu semnarea contractului după un an pe aceeași dată, în 21 noiembrie 2020.
2: Ce a adus Dumnezeu prin această misiune? Ce a adus în viața ta prin misiunea pe care o realizezi la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, iar noi ne bucurăm că suntem împreună și cu siguranță publicul care te îndrăgește foarte mult.
0: Provocarea a venit într-un moment foarte neașteptat. A fost o discuție de mai multe luni. Recent am aflat că unul dintre colegii noștri, Cristian Sandu, a fost cel care m-a recomandat cumva și auzise că sunt liberă de contract. Și telefonul pe care l-am primit la momentul respectiv cu întrebarea: ați fi dispusă să vă gândiți la o colaborare cu Radio Vocea Speranței, a fost: nu-mi vine să cred. Să lucrez cu frații mei e cel mai mare vis. Nici nu puteam să visez cumva, era atât de înalt, nu neapărat că e departe sau ceva, dar mă gândeam, nu există frecvență în Arad, ce pot să fac, eu nu o să mă mut în București, nici nu mi-am permis să mă gândesc acolo. În schimb, a adus sentimentul de familie, de împreună lucrare, de nu știu, atrage la același jug împreună cu frații noștri din generația noastră.
2: Ce frumos. E, și eu pe colegii frumos noștri, în timp ce povestești despre această bucurie a chemării pentru Radio Vocea Speranței și Speranța TV, avem și niște fotografii. Iată-te aici la radio, ești la microfon, aici ești la celălalt post de radio regional.
0: Tot timpul primeam copii în vizită care veneau să vadă ce se întâmplă, pentru că și asta e o pasiune de a chema și pe alții în lucrare, iar cei mici sunt mereu fascinați de microfon și de butoane și de...
2: Se vede bucuria ta pe față, se vede interesul pe care îl ai pentru public, se vede că ești acolo
0: aici
2: unde ți-ai dorit.
0: Aici la Timișoara. Vocea Speranței din Timișoara, deja.
2: înconjurată de colegi, de invitații. Exact. Zâmbetul este larg și iată-te și în familie. Dumnezeu te-a binecuvântat cu soț și un copil. Câți ani are copilul?
0: 3 ani și 3 luni.
2: Să vă trăiască. Și locuiți acum
0: în Arad.
2: În Arad.
0: Da.
2: Mergeți la plimbare, vă bucurați de familie.
0: Călători.
2: Călători. Cum se trăiește experiența aceasta? Și iată-te și în Africa, în Uganda, urmează săptămâna viitoare, n-am anunțat încă de la început, publicul nostru invităm să urmărească și emisiunea de săptămâna viitoare, unde ni se va alătura și pastorul Mihai Brașov, împreună cu o echipă generoasă de oameni cu inimă mare și caldă și cu experiențe deosebite. Ați mers în Africa, în Uganda, unde urmează să povestim săptămâna viitoare. Deocamdată rămânem în studiourile de radio, acolo unde Dumnezeu te-a chemat sau la televiziune și povestim despre acest Dumnezeu care ți-a permis și te-a ajutat să faci această întoarcere. Suntem spre final de emisiune. Dacă ar fi să te... Tu ești și o persoană analitică și fiind realizator de emisiune, întotdeauna împachetăm cumva mesajul în mici lecții și mesaje care să ajungă explicit la public, nu implicit. Adică până acum am povestit cumva implicit pentru că e vorba subiectiv de experiența ta. Dacă e să traduci toată experiența aceasta într-un material care să ajungă explicit la publicul nostru, care sunt cele mai importante lecții pe care ai vrea să le desprinzi din propria ta experiență, care nu sunt lecții din cărți sau chiar și dacă sunt experiențe pe care le-ai trăit 100%, pentru care vibrezi, pentru care ai lăcrimat, pentru care ți-ai dorit foarte mult să ajungă nu doar, știu eu, așa, pe undele radio sau TV, ci să ajungă în sufletele oamenilor, să le simtă cu sufletul. Eu am simțit totul cu sufletul, cred că am mai văzut. Da. Camerele nu erau pe mine, dar am vibrat la fiecare mărturie pe care n-ai oferit-o. Așadar, care sunt cele mai importante lecții pe care simți că ai vrea să le transmiți prin experiența ta?
0: Ceea ce mă preocupă extrem de mult, nu știu dacă sunt niște lecții, dar privind prin perspectiva experienței mele de viață, mă preocupă situația adolescenților și tinerilor de astăzi. Este cea mai mare preocupare a mea și nu știu, chiar trecând prin aceste experiențe și situații cu care mulți se identifică, nu știu cum să-i ajut. Asta este adevărul. Și nu o să le dau lecții de viață, ci o să-i rog pe ascultătorii noștri să mă ajute sau să ne ajutăm împreună să vedem ce putem să facem pentru copiii de astăzi. Nu este nevoie întotdeauna de drame și de experiențe la limită, de rătăciri și de tot felul de situații neplăcute, de suferință. De ce? Nu este nevoie. Hai să vedem ce putem să facem ca ei să nu treacă prin lacrime mare și prin regrete. Eu sunt recunoscătoare pentru fiecare minut din pribegia mea, pentru că îmi compune întreaga ființă de astăzi. Tot ce sunt astăzi sunt datorită acestor experiențe pe care le-am avut. Preferam să am un drum mai lin și fără atâtea lacrimi? Da, ar fi fost drăguț. Dar nu a fost așa și pentru că asta este realitatea, vreau să mi-o asum și să iau tot ce pot mai bun din ea, să învăț din experiențele pe care le-am avut, cum pot să fiu un om mai bun și cum pot să-i ajut și pe alții să facă slalom printre aceste obstacole și provocări ale vieții. Iar cei tineri sunt în principal în atenția mea. Încă sunt în căutare de soluții și de mijloace prin care pot să le arăt că viața poate să fie extrem de frumoasă, plină de energie, de bucurie și de profunzime alături de Hristos, de autenticitate, căci se uită foarte mult la fals astăzi. Studiile arată că timpul petrecut pe ecran astăzi depășește 8 ore pe zi pentru majoritatea tinerilor din lume. Așa că aș vrea să îl vadă pe Hristos dincolo de ecrane și să vadă că poate să fie un prieten super fain, chiar și în vremurile astea.
2: Diana, vreau să-ți mulțumesc foarte mult. Am sorbit fiecare cuvânt. Am simțit fiecare aspect al mărturisirii tale. Am simțit fiecare vibrație profund în fiecare celulă din ființa mea. Iubesc, Doamne, ce mult iubesc experiențele acestea și vulnerabilitatea omului care vine și spune: ăsta sunt, asta am trăit, nu cosmetizez nimic, ăsta este autentic, dar nu vă uitați la mine, uitați-vă la el.
0: Așa,
2: toți am privit în ora aceasta la Iisus și ne reîndrăgostim de el și ne spunem ce minunat că suntem, ce minunat este că suntem copiii lui. Aș vrea să-ți doresc succes în misiunea mai departe.
0: Mulțumesc.
2: Să realizezi emisiuni de suflet și analitice cu același spirit frumos al cunoașterii de Dumnezeu. Dumnezeu să-ți dea pace în familie, bucurie, sănătate și, ce să spun, să ne vedem săptămâna viitoare. Așa cum spuneam, ni se va alătura și pastorul Mihai Brașov și vom merge în misiune în Uganda. Toate bune până săptămâna viitoare!

0: Calea prostului este corectă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi ascultat sfaturile bune pe care le-ai primit.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
3: Alegerea drumului profesional a devenit una dintre cele mai apăsătoare decizii pentru adolescenți și tineri. Nu pentru că nu ar exista opțiuni, ci pentru că uneori sunt prea multe și sunt prea multe voci care spun ce ar trebui. Ca părinți ne dorim să-i vedem pe copii împliniți, siguri, cu un viitor stabil. Dar, fără să ne dăm seama, între intențiile bune și rezultatele reale, apare uneori o ruptură. Așteptări nerealiste, frici personale, comparații, presiuni subtile sau mesaje contradictorii. Toate ajung, de cele mai multe ori, chiar în drumul copiilor noștri. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre orientarea profesională a copiilor noștri, despre cum îi putem susține cu adevărat, dar și despre felul în care uneori îi încurcăm mai mult decât să îi ajutăm. Alături de mine, în prima parte a emisiunii, sunt colegele mele, Raluca Matescu, Cristina Moisan. Bine ați venit la Viața de Familie!
4: Mulțumim mult pentru invitație!
5: Bine te-am găsit, Ana!
3: Nu este, bineînțeles, întâmplătoare prezența voastră aici, pentru că vă aflați chiar în punctul acesta, aș putea spune, pentru că ai voștri copii sunt în fața unei alegeri, iar voi sunteți în punctul de a-i ajuta sau de a-i încurca. Cum trăiți voi experiența aceasta a alegerii unui viitor profesional? Tu ai mai trecut odată pe
4: Am
3: acolo?
4: Am mai trecut odată și e la fel de greu ca prima dată. Pentru că vorba binecunoscută, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari, se adeverește din ce în ce mai mult, cu toate că eu am crezut că este doar o vorbă a unora și nu este deloc adevărată. N-are cum. A fost foarte greu cu scutece, cu să-l înveți să meargă, să se ridice de pe o liță odată.
3: Dar ai impresia așa că este o vorbă a celor cărora le place să se plângă.
4: Da,
3: știi? Adică exact. Am copii mici, trebuie să mă plâng acum, când mai cresc, nu trebuie să renunț la a mă plânge.
5: S-a format obiceiul.
4: Exact. Dar ai așa un soi de, n-aș spune anxietate, dar poți să ai și anxietate, mm-hmm, și să nu insomnii și
3: toată paleta de emoții.
4: Toată paleta de emoții, pentru că e vorba de viitorul copilului tău. Nu mai e vorba de, nu știu, să organizezi o petrecere și să iasă bine ziua de naștere sau să se simtă bine într-o tabără. Asta e ceva trecător, foarte trecător, nu cu implicații pe termen lung.
3: Dar viitor al copilului pe care tu ți-l dorești să fie foarte sigur, să fie ales bine din prima clipă, să nu se răzgândească pe parcurs și să-i asigure confortul întregii existențe.
4: Și să și cădem de acord pe tema asta.
3: Și să-i și plac.
4: Corect.
3: Cum e cazul tău? Cât de relaxată ești în perioada asta?
5: Hai să zicem că sunt ușor mai relaxată în cazul primei treceri prin această experiență. Și asta pentru că cel puțin până acum, cumva de la început băiatul nostru a tins către aceeași destinație, să-i spunem. Și cumva lucrul ăsta ne-a dat un confort. Pașii au fost făcuți în direcția asta și încă, deși ne apropiem, continuă să...
6: Să înțeleg că el are o pasiune pe care vrea să o ducă mai departe.
5: Da, aș porni de când era foarte mic, îi plăcea foarte mult să deseneze și deși era foarte energic și activ, în momentul în care desena era momentul lui în care se liniștea, se concentra și am observat de mic lucrurile acestea, de aceea le-am și îndreptat spre un colegiu de artă, noi cu gândul că va urma artă plastică cumva. Însă acolo am descoperit că mai întâi ar trebui să urmeze un instrument muzical și ulterior există opțiunea pe partea asta de desen artistică, așa că am încercat și partea de instrument care i-a plăcut foarte, foarte mult și cred eu că i-a dat și un alt echilibru, așa că în direcția asta am investit sau l-am sprijinit mai mult în partea de sport, instrumente muzicale, dar și desen, bineînțeles.
6: Care a fost momentul care v-ați dat seama că nu mai e vorba doar de a ne concentra pe școală, ci că acel domeniu poate deveni, iată, o meserie și că trebuie să facem pași într-acolo?
5: Cumva am observat sau ne-am concentrat să observăm anumite, nu știu, aturi, anumite talente speciale, pentru, deși nu suntem specialiști ca părinți, dar pur și simplu observăm și discutând cu prieteni sau cunoscuți cu aceeași meserie, am căutat să vedem dacă s-ar potrivi...
6: Și cam când s-a întâmplat asta? În școala generală, la gimnaziu, în liceu?
5: Uite, simplele jocuri de Lego pe care le luăm copiilor de mici și pe unii îi ajută să se concentreze foarte bine, alții trec dincolo de machetele sau șabloanele pe care le primesc și construiesc ei ce văd pe stradă. De aici, cumva, ne-am dat noi seama de care orientare din asta spațială bună. Apoi, prin clasa 8-a, cumva ni s-a confirmat, pentru că și profesoara de matematică a recunoscut că se pricepe foarte bine la geometria în spațiu și n-are nicio problemă, iar în ceea ce își dorește el, și anume să meargă pe arhitectură, lucrurile astea sunt esențiale. Dacă și mâna se potrivește, coordonarea ochi-mână și spațialitatea, le vezi bine, cum s-ar spune, lucrurile, atunci are ce-i trebuie de bază pentru a merge în direcția asta. Mai rămâne munca și efortul pe care noi, ca părinți, nu putem să le facem în locul lor și asta am spus și noi. Dacă asta îți dorești, asta îți face plăcere și te vezi și făcând asta toată viața, nu ne rămâne decât să depunem toate eforturile ca să te susținem, însă trebuie să știi că munca îți aparține strict ție.
6: Ce facem când nu se întâmplă să avem așa o viziune foarte clară despre ceea ce urmează și ajungem la liceu, se termină și liceul, că nici nu știi când îl încep și când se termină. Cât de multă presiune punem pe copii?
4: Și presiunea asta, chiar dacă, cu atât mai mult cu cât ei poate nu știu încotro să o apuce, când se pune presiunea asta, se blochează și mai tare. Îmi place cum a vorbit Cristina și ce a spus. Tot ceea ce aducem noi ca elemente de...
6: Ajutătoare.
4: Ajutătoare. Activități. Hai cu mine în bucătărie, hai cu mine în grădină, hai cu mine... Să vedem, depinde ce activități mai știu, fac și părinții. De fapt, asta este important. Să îi pui pe copii în diverse contexte. Nu e nicio problemă dacă mergi la serviciul tatălui, serviciul mamei, vezi ce face. Poate să... Sunt mulți copii care spun eu nu vreau să fac niciodată ce face mama, niciodată ce face tata. Eu vreau să alerg un drum al meu și să nu se spună vreodată că am fost ajutat. Vreau eu să fac altceva. Dar,
6: sau din contră. Da. Eu vreau să merg pe același drum.
4: Exact. Dar așa îți cunoști copilul, dacă îl pui în diverse contexte. Sau, din fericire, sunt copii care au, care pur și simplu au ei hobby-ul lor fără ca să-i ajuți tu. Și sunt și copiii aceia genii, cărora...
6: Orice le-ai dat să facă, le vine cumva la îndemână.
4: Da, da, da, și dacă sunt întrebați părinții, cum ați făcut să citească un milion de cărți? Și ei o să spună, na, noi nu citim, nu știu cum. Se mai nasc și astfel de copii minunați. Iar fiecare mamă știe copilul și vreau să spun că dacă ai 2-3 cum ai tu, sunt convinsă că nu poți să spui că seamănă unul cu celălalt.
5: Deloc.
4: Sunt foarte diferiți, metode diferite. Primul, copilul meu cel mai mare, fata mea cea mare, s-a decis foarte greu, pentru că ei plăcea foarte mult muzica, voia să urmeze conservatorul și noi nu eram, eu și soțul, nu eram atât de încântați de idee, ba chiar eram descurajați din toate părțile să descurajăm copilul să facă lucrul ăsta, cu toate că este foarte pasionată de muzică și... Nu pot să spun că regretă că nu a dat la conservator, pentru că i-am creat ideea că poate să facă asta oricând și că muzică poate să cânte oricând cu prietenii. Avem și un context bun, că mergem la o biserică unde se cântă, unde sunt multe grupuri vocale și atunci partea asta, golul ăsta poate fi umplut.
6: Și un instrument deja învățat, care continuă să fie practicat...
4: Corect.
6: Da. Va rămâne acolo.
4: Va rămâne, sigur. Asta m-a încurajat-o și plus că a venit dorința asta cam pe ultima sută de metri de a face, de a urma medicina și noi am susținut-o. Nu știu de unde e ideea asta, că noi nu suntem în familia noastră nu există medici, poate asistent medical dacă stau să mă gândesc, dar medici nu există. Poate faptul că realizez o emisiune medicală și m-a văzut tot timpul cu documentându-mă pe teme medicale, poate asta a contat pentru ea.
6: Sau tocmai și... pentru că nu este niciun medic în familie, trebuia
5: să fie cineva.
4: Am văzut că majoritatea medicilor sunt și foarte buni la muzică. Știu să cânte la un instrument muzical sau fac în paralel, se ocupă și cu muzica. Interesantă cu corelarea asta. De partea cealaltă, încă suntem în căutări. Și mi-am dat seama că am început să mă uit să văd dacă știe, poate îi place să toace ceapa repede, poate o să fie un bun bucătar. Încerc să-mi dau seama unde aș putea să o îndrum. Este într-adevăr o paletă largă de lucruri pe care le-ar putea face și sunt și meseriile acestea noi, nu știu că să le spun meserii, eu nu le văd, fac parte dintr-o generație care încă vede viața în mamă să iei o meserie serioasă, să ai acolo un salariu și să fii sigur de ceva, stabil. Iar tinerii sunt foarte boemi, sunt foarte
6: dornici
4: să facă ceva
6: mult
4: care
6: mai
4: nu pare a fi meserie.
6: Au abilitatea aceasta de a se adapta mult mai dezvoltată decât noi, care cred că și educația a făcut ca lucrurile să stea în felul acesta.
4: Un singur lucru vreau să spun, că am încercat totuși să nu-i creez starea aceea de panică, nu știu ce să fac, timpul trece, pentru că i-am spus viața e lungă și nu i-am spus că viața e prea scurtă, dar are dreptul să greșească să ia un tren greșit.
6: Să se răzgândească, să o ia de la capăt.
4: Da, și voi fi lângă ea și e frumoasă și experiența asta. Ok, nu o să stau toată viața nu o să spăl vasele sau nu o să fie o spătar toată viața, dar am încercat și asta. E o experiență.
6: Uitându-vă așa cu sinceritate către voi și vă și spunându-ne și nouă cu aceeași sinceritate, ce așteptări ați descoperit că aveți vis-a-vis de copiii voștri în momentul în care ei au început să aibă anumite direcții? Pentru că e ușor să spunem când copiii sunt mai mici, îl voi susține să meargă pe ce cale își va dori și voi fi acolo. Dar când vrea să se ducă către conservator, iată că intervine și latura aceea mai rațională, unde ne punem niște întrebări, da, cum va fi, da, ce faci după.
5: Da, cumva probabil nici nu ți-ai dat seama că ne aduci pe amândouă împreună pentru că avem puncte comune. Și Luca, într-adevăr, încă se gândește și își face calcule cum ar putea, dacă ar putea să facă două facultăți în același timp.
6: Una
5: pentru
6: dintre
5: că și el visează la
6: cea de muzică,
5: conservator, da? La muzică, da, pentru că îi place foarte mult și probabil cine studiază și se și pricepe rămâne acolo dragostea asta de muzică în suflet. Nu știu dacă ne-am setat ca părinți niște așteptări speciale legat de copii. Luca, spre exemplu, în clasa 8 a avut așa toată clasa 8 frământarea dacă să continue mai departe liceul pe muzică sau din contră să vireze către arhitectură. A fost decizia lui, ca să zic, nu am căutat să-l tragem în vreo parte sau alta, doar i-am spus că, într-adevăr, pianiștii trebuie să aibă o carieră solistică pentru a răzbi cu adevărat în lumea muzicii.
6: Este
5: și
6: exact
5: cumva
6: ce zicea Raluca. De foarte multe ori ne așteptăm ca hobby-urile să rămână hobby-uri și
5: da, să aibă
6: o meserie.
5: O meserie.
6: Știi?
5: Da, bine, să zic că și la noi, poate și la Raluca, a fost cazul fericit că a avut două pasiuni sau două înclinații și atunci e mai ușor. Însă nu am creat așteptări sau nu ne-am creat așteptări. Eu cel puțin nu am făcut lucrurile acestea pentru că am avut tot timpul în vedere experiența mea. De când eram la grădiniță, oricine m-ar fi întrebat ce vrei să te faci în viață, răspunsul meu era același, vreau să mă fac medic. A venit clasa 11, am făcut pregătiri intensive pentru medicină, iar la sfârșitul clasei 11 a trebuit să stau și să mă gândesc bine. În familie au apărut ceva probleme serioase medicale și atunci am zis va fi greu pentru părinți să mă susțină la distanță, o facultate grea și lungă și așa mai departe. Și atunci am făcut un viraj spre ce mi s-a părut interesant pe moment. Și nici n-am profesat în domeniul respectiv. Cumva, întotdeauna creștin fiind, lăsăm acolo o portiță, poate mai mică decât ar trebui, pentru ca Dumnezeu să ne poată conduce unde știe El mai bine sau unde să se așeze toate lucrurile din viața noastră mai bine. Nu pot să spun că am un regret, că n-am continuat medicina. E foarte greu după ce ți întemezi o familie să te apuci de o facultate grea. Dacă trebuie să o faci, fă-o la vremea ei.
6: În timpul ei, da.
5: Iar deși n-ai pus întrebarea asta, eu aș spune dacă mi s-ar da mie voie să fac o schimbare în învățământ, aș începe facultățile undeva după 20 de ani. Tinerii să aibă posibilitatea 2 ani să lucreze. Nu știu, ce găsesc, orice. Îți formezi o altă perspectivă a vieții după ce lucrezi, poate și cum ai spus, lucruri mai simple, meserii mai simple, dar îți formezi o perspectivă despre ce înseamnă lucru în echipă, ce înseamnă să te raportezi la un șef, la o autoritate și așa mai
6: exact
5: departe. Sunt multe lucruri.
6: Eu. Plus că se acumulează, se adună toate și cu experiența de viață.
5: Sigur că da.
6: Și altfel vezi lucrurile, alte perspective ai, alte dorințe.
5: Altfel te orientezi singur într-o anumită direcție. Da.
6: Și ești mult mai responsabil.
5: Bineînțeles.
6: Cât de prezent ați observat că este comparația în cazul copiilor voștri și mă gândesc aici și la elementul acesta, ceea ce este de succes pe piața muncii astăzi, ceea ce e la modă să faci, meseriile care sunt căutate, ce aleg prietenii mei
4: sau frații sau surorile.
6: Sau frații sau surorile.
4: Că și asta este o... Păi uite, ea a ales asta, eu nu trebuie să aleg ceva mai prejos, că voi fi sora care nu face ceva așa de interesant cum face cealaltă.
6: Iată.
4: Și asta da, poate fi o discuție.
6: Și o presiune în plus.
4: Da, și o presiune în plus. Spuneai ceva de...
6: Cât de prezentă este... comparația aceasta în alegerea lor și cât de mult îi împiedică să facă anumite alegeri pe care poate și le-ar dori, dar nu sunt atât de înalte ca...
4: Am aflat mai nou că există și facultăți bune, dar despre care se vorbește... Ai ales să mergi acolo? Nu mă duc acolo, că o să râdă toți de mine că am dat acolo. Păi da, dar e o facultate bună. Nu. Toți merg acolo.
6: Da, dar nu e la fel de bună ca...
4: Ca ce? Cealaltă. De ce? Poate că tu ești, ai fi pasionată de fix lucrul ăsta și nu te duci pentru că nu vrei să afle colegii tăi că ai dat acolo. Sau o departajare între facultățile bune sau poate că nu-mi place atât de mult matematica, dar se spune că totuși oamenii inteligenți cam știu matematică și ar trebui să facă asta. Dar ție ce-ți place? Păi nu prea mi-ar plăcea, dar aș vrea să fiu în grupul ăsta. E o presiune așa. Te miri de unde? Spuneai de hobby-uri că avem hobby-uri, dar facem altceva și nu știu, cred că cei care reușesc cumva în viață sunt cei care fac din hobby-ul lor meserie. Și da, e casa noastră, deși nu e atât de mare, e plină de instrumente muzicale. Încep să mă îndoiesc de ceea ce s-a ales până la urmă, dar observ că pe lângă vine fericită de la facultate și când e fericită se duce și cântă, adică mi se pare că se îmbină
6: că
4: foarte
6: bine. Da. Foarte bine.
4: Ba e chitara, ba e vioara, ba e pianul, avem de unde alege. Dar există această presiune, într-adevăr, a comparației și aici trebuie să fim prezenți pentru că ei, într-adevăr, ar alege poate după presiune. Eu am întrebat, dar colegii tăi, le spun, după ce am terminat liceul, nu știu dacă am mai vorbit cu 2-3. Viața ți-o faci tu singură. Nu trebuie să-ți spună cineva, dacă tu vrei să fii cel mai bun grădinar, mai știu că e mai...
5: Poți să ajungi peisagist.
4: Da, dar nu. Dar nu, că acum se poartă, nu știu, să fii influencer.
6: Se poartă peisagist, nu se poartă grădinar.
5: Da, uite, aici suntem diferite pentru că eu am păstrat o relație foarte bună cu colegii, cu colegele din liceu și avem un grup al nostru în care tot timpul suntem actualizați, ne vedem ori de câte ori ne reunim în aceeași țară, oricare ar fi ea toate, însă există o presiune. Eu cred că în primul rând este în familie, vorbesc în cazul meu, unde sunt trei și unde fiecare se uită mai sus sau la cei de sus, deși cea mică din familia noastră încă n-a ajuns la momentul în care să decidă stânga sau dreapta, totuși se gândește, păi ei ar vrea acolo, dar eu încă nu știu exact încotro aș vrea. Simte cumva
6: ea
5: că
6: simte
5: de pe acum ar trebui să...
6: Ce să facă?
5: Da. Ei cumva, să zic, știu, s-au orientat și ea încă nu știe. Da, exact. Însă comparația nu e benefică, dar ar trebui
6: există.
5: Totuși să facem niște evaluări, ca să nu spunem comparații, astfel încât să vedem încotro le-ar fi mai bine.
6: Da. Și cred că important din punctul nostru al părinților este să le oferim criteriile după care să... Comparația există, dar trebuie măcar să aibă niște criterii foarte realiste după care se ghidează.
5: Uite, apropo că am amintit de liceu, am avut o dirigintă de biologie, însă eu zic o dirigintă înțeleaptă, niciodată nu făceam biologie în orele de dirigenție. Ea a căutat încă din clasa noua să ne găsească cum să le spun, educatori, persoane care se pricepeau să facă testele acelea de personalitate, de orientare în carieră și așa mai departe, astfel încât să ne ajute cumva fiecare să o ia în ce direcție își dorește.
6: Și au fost de un real ajutor?
5: De un folos, exact, pentru... Bineînțeles că erau și trenduri, da? Se purta dreptul și atunci se coalizau câțiva care au fost interesate de drept, dar care au ajuns avocați de succes sau în domeniul ăsta de succes. Însă îți confirmă, cred, testele acestea dacă ceea ce îți dorești ți se și potrivește. Că poate îți dorești, dar nu ești potrivit.
6: Anticipez puțin, în a doua parte a emisiunii vom vorbi chiar cu un specialist despre aceste testări și despre cum se fac și ce verifică ele și cum ne pot ajuta și pe noi părinții, dar mai ales pe copiii noștri. Suntem la finalul discuției noastre. Ce vi se pare cel mai greu în perioada aceasta în care vă aflați? Să dați sfaturi, să nu dați sfaturi, să tăceți, să aveți răbdare.
4: Toate la un loc, Ana, nu mai continua, că sunt toate la un loc. Ți-e teamă să, dacă spui un pic mai mult de rău despre ideea pe care a avut-o, să nu cumva să fi fost, poate totuși era o idee bună.
6: Să nu-i dai aripile, să nu-i dai nici avânt acolo unde nu este,
4: da,
6: cazul.
4: Exact. Da, e foarte greu. Și totuși, și am încredere că și dacă dau un sfat care mi se pare mie foarte bun și să zicem că îl ia în seamă, sunt convinsă că dacă nu va fi ce trebuie, va face virajul și eu voi fi acolo să facă virajul. Și mă rog foarte mult lui Dumnezeu pentru asta, trecând prin experiența cu primul copil, când m-am rugat foarte mult, sunt liniștită cu privire la ceea ce, cum s-au așezat lucrurile și cred că fiecare om în viața asta, pe pământul acesta, are ceva de făcut sau undeva de ajuns. Și dacă trebuie să ajungi măcar pentru un an într-un loc, acolo va fi. Dar noi trebuie să fim atenți totuși, să nu-i lăsăm pe copii da, să-i lăsăm să aleagă, să nu fim întotdeauna împotriva ideilor lor, dar să fim acolo și cu un sfat. Pentru că am trăit mai mult decât ei, oarecum, știm cum e.
5: Da, așa cum probabil, sigur, și în mintea lor este o furtună în perioada asta, poate la noi e mai mare, pentru că gândim cu mintea de adult și ne gândim la toate problemele care ar putea să apară, la toate obstacolele, și cumva cred că e greu să ții sub control sentimentele astea contrare și să cauți să-l încurajezi, să-i spui că totul va fi bine, deși te gândești că ar putea să fie și rău, nepotrivit, să nu intri la facultate, să mai stai un an pe margine și să te pregătești.
6: Nu este o tragedie nici asta.
5: Exact, nu este o tragedie nici asta, însă nu cauți să pui lucrurile astea în față, ci cauți să încurajezi, să spui poți, pregătește-te, antrenează-te, exersează, fă ceea ce este necesar, astfel încât să faci față.
6: Cred că e important să nu uităm că și noi am trecut pe acolo și ne-am trăit propriile experiențe, nu pe ale părinților noștri. Și dacă au fost lucruri care ne-au ajutat, să le ducem mai departe. Dacă au fost lucruri care ne-au încurcat, să nu le repetăm. Vă mulțumesc tare mult și cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie să dezbatem și alte subiecte, să vedem ce experiențe mai trăiți.
4: Poate vrei să afli cum s-au terminat lucrurile și atunci să-ți povestim
5: finalul poveștii pe câțiva ani.
6: Drumul acesta al orientării profesionale nu este, de fapt, doar despre școli, facultăți sau meserii, este despre identitate, despre încredere și despre relația dintre părinți și copii într-un moment sensibil al vieților. Este despre cât de mult știm să le fim aproape, fără să controlăm totul, să îi sprijinim fără să proiectăm asupra lor toate planurile noastre și să avem răbdare fără să grăbim lucrurile. Pentru mulți copii, presiunea cea mai mare nu vine din lipsa opțiunilor, ci din prea multe voci care le spun ce ar trebui să facă. Iar pentru părinți, poate cea mai grea provocare este să rămână concentrați pe cine este copilul lor, nu pe fricile sau pe așteptările celor din jur. În partea a doua a emisiunii mergem mai departe și încercăm să clarificăm aceste dileme din perspectiva specialistului. Ce este cu adevărat util în orientarea profesională, ce ar trebui să evităm și mai ales cum putem construi un cadru sănătos în care copiii să-și descopere drumul fără să se piardă pe parcurs. Revenim imediat după o scurtă pauză alături de doamna Elena Păslaru Hubati, specialist în orientare vocațională și trainer la Fundația Leaders.

0: Orientarea profesională nu este un moment izolat și nicio decizie care se ia peste noapte. Este un proces care începe mult mai devreme decât credem și care de multe ori se construiește din observații atente, din conversații poate aparent banale, dar și din felul în care copilul se simte văzut, ascultat și încurajat. După ce am vorbit despre frământările părinților și despre presiunile pe care copiii le resimt în acest parcurs, încercăm acum să aducem mai multă lumină acestui subiect. Ce contează cu adevărat? Ce este util și, dimpotrivă, ce poate încurca drumul unui copil care, iată, își caută locul? Alături de mine este doamna Elena Puslaru-Hubati, designer de curriculum, specialist în orientare vocațională și trainer al Fundației Leaders. Bun venit la Viața de Familie!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Așteptăm acum așa să se ia acest val al întrebărilor și să vedem exact ceea ce trebuie să facem, dar înainte de asta, când ar trebui să înceapă preocuparea noastră pentru orientarea profesională a copilului nostru? Este prea devreme să se întâmple asta în școala generală sau în gimnaziu? Este prea târziu dacă începe la liceu?
1: Eu m-aș duce chiar mult mai devreme,
0: chiar în
1: primii ani de viață, când deja copilul începe să experimenteze niște activități. Uh-huh. În bucătărie, în curte, vorbit la microfon, tot felul de activități. Deci atunci poate să înceapă, nu în sensul de hai să luăm decizii, atunci nu este vorba despre decizii, ci este despre familiarizare.
0: Și de a observa anumite abilități.
1: Și de a observa abilități, interese, unde se pierde copilul în activitate și nu se pierde în sensul de s-a pierdut într-un televizor, ci se pierde în sensul în care face cu multă bucurie, cum spun americanii, intră în flow, un tip de activitate. Da? Bucătărește cu mama sau face un puzzle sau desenează. Cu siguranță, dacă părinții își alocă partea asta de observație, pot să vadă că sunt anumite activități pe care le face mai mult sau mai puțin. Și desigur, pe lângă părinți, există și cadrele educatorii care pot să vadă foarte bine, uite, aici tinde să stea mai mult, aici mai puțin, tinde să preia leadership-ul în grup sau, din contră, să urmeze. Deci pot fi văzute niște lucruri încă din copilărie, dar, într-adevăr, cred că prima, să zicem, activitate mai serioasă de orientare în carieră este în zona de gimnaziu, când apare prima decizie care îl implică mai mult pe copil, pe tânăr, deja este adolescent, da? Undeva în clasa a 7-a sau a 8-a, trebuie deja să se gândească spre profilul de liceu, real, uman, teoretic, tehnologic, vocațional, pedagogie, arhitectură, cum auzisem și mai devreme în discuție.
0: Deci aici deja, oarecum, de atunci creăm așa o cale bătătorită către o anumită arie, mai tehnică, mai creativă.
1: Da, da. Atunci, cred că în gimnaziu, și asta am și experimentat în programele în care am fost, încep să apară mult mai cristalizate opțiunile. Însă, pentru că identitatea se formează ceva mai târziu, nu înseamnă că trebuie să fie opțiunea finală. Adică doar pentru că a intrat, de exemplu, la un liceu teoretic profil matematică-informatică, nu înseamnă neapărat că trebuie să se ducă către o facultate tehnică. Dar aici e o chestiune din nou de observație și de a vedea în ce măsură i s-a potrivit acel profil, în ce măsură mai are și alte interese sau ce alte aptitudini mai are pe lângă profilul acela.
0: Și noi, ca părinți, ne uităm foarte atent și observăm că are o inclinație deosebită către un anumit domeniu. Și el totuși spune, nu vreau să mă duc într-acolo. Cum facem noi diferența între nu vreau și mi-e frică să mă duc într-acolo, nu cred că sunt suficient de bun? Adică e deja o problemă de stimă de sine, o neîncredere în capacitățile proprii.
1: Asta e

0: putem să extindem cadrul în sensul în care care este acea profesie pe care o refuză? Este oare o profesie poate a tatălui sau a cuiva din familie și simt nevoia să mă diferențiez de acela care are acea profesie sau din contră am auzit la un moment dat în grupul meu de prieteni sau în familie vorbindu-se urât despre profesia respectivă și atunci am reținut și tind din nou să mă diferențiez de convingerea respectivă pe care am împrumutat-o. Deci discuția poate să devină destul de largă, dar cu siguranță ce e de făcut și noi în Fundația Leaders mergem foarte mult pe această direcție, încurajăm părinții să vorbească cu elevii și îi încurajăm și pe elevi să vorbească cu părinții, pentru că de foarte multe ori ei au niște scenarii, niște discuții foarte complexe, dar pe care nu le testează cu părintele sau cu alți profesioniști.
1: Și ajungem la concluzia pe care am tras-o de foarte multe ori în această emisiune. Comunicarea, până la urmă, este cheia și a ține aproape de copilul tău. Cât de sănătos este să legăm reușita unei meserii de statutul pe care ți-l aduce, de bani, de prestigiu? Și să transmitem asta mai departe copiilor noștri.
0: Asta este o întrebare provocatoare pentru mine, pentru că un subiect care mi este drag este cel al valorilor și virtuților. Și cred că în momentul în care atașezi o profesie de succes, adică doar acea profesie înseamnă să ai succes, este destul de dăunător. Și asta te face, dacă tu nu ai aptitudine sau nici interesele spre o profesie anume, te duce ca adolescent să urmezi ceva ce nu ți aparține. Și la un moment dat, la 30 ceva de ani, 40, cam lucrăm și cu grupele acestea de vârstă, să se întoarcă și să spună am lucrat atât de mult timp aici, nu mă regăsesc, eu de fapt sunt altcineva și reiau procesul.
1: Și degeaba am ajuns să am și statutul acesta și banii pe care mi-am dorit, că împlinirea nu există.
0: Exact, pentru că simt că nu mă împlinește, simt că am dat mai mult și că o parte din mine s-a dezvoltat în altă direcție sau pur și simplu simt că nu am hrănit-o suficient, nu am udat-o suficient.
1: Spunea colega mea în prima parte a emisiunii că au fost de foarte mare ajutor anumite teste pe care le-a făcut în școală, testele acestea de personalitate, chiar și de orientare profesională. Cât de importante sunt aceste teste? Ce verifică ele? Și de ce este important ca aceste teste să fie făcute de un specialist? Cât de importantă este până la urmă interacțiunea copilului nostru cu o altă persoană specializată în domeniul acesta al orientării profesionale, dincolo de sfaturile pe care noi ca părinți le dăm și le tot dăm.
0: Deci deja văd două întrebări, una legată de teste și a doua legată de prezența în relația cu un specialist, cu un consilier vocațional. Prima, o să răspund în primul rând la prima. Testele vocaționale sunt importante, însă este important să le faci în procesul de consiliere undeva pe la mijlocul perioadei, nu prima dată.
1: Nu începi cu ele.
0: Nu încep cu ele. În ce sens? Prima dată e nevoie să discuți, să vezi care este nevoia de consiliere, unde se află în prezent, ce a mai făcut, care sunt interesele, poate chiar are deja niște interese destul de cristalizate și nevoia este doar să confirme prin intermediul unui test sau unei discuții. Deci, pe de o parte, intenția. Pe de altă parte, e nevoie să intri în dialog cu tânărul sau adultul despre sine. Cine este el? Ce-și dorește? Ce-i place? Cum se vede? Și el deja începe să-și mapeze niște lucruri. În momentul în care vine testul, el deja are o imagine formată despre sine. Dacă testul vine înainte de acea imagine, el tinde să împrumute ce a apărut acolo în test. Dar niciun test nu arată cum ești tu cu adevărat. Adică avem o amprentă pe mână care nu este identică cu nimeni și atunci este important să ne cunoaștem pe noi înainte de a face orice test.

0: Și poți să faci o mulțime de teste, dar depinde și acolo cu cine sau cu ce te însoțești.
1: Asta mi spune cumva că acele teste care sunt împărțite de multe ori foarte rapid prin școli și făcute de copii într-o pauză și adunate toate la un loc, nu pot spune foarte multe.
0: Testul are nevoie de interpretare. Are nevoie de interpretare de la un specialist, specialist care înțelege teoria, care a mai avut cazuistică, care înțelege de ce pe un test Holland, de exemplu, toate sunt mari sau toate sunt scăzute, sau primele trei sunt într-un fel, ultimele trei sunt în alt fel, și din discuția cu tânărul poate să direcționeze către ceva anume, dar din nou, nici aici consilierul vocațional nu ar trebui să direcționeze, el direcționează prin întrebări. Practic, copilul singur, copilul tânărul deja, dacă vorbim de liceu, vorbim de un adolescent care va lua marea decizie, ca să zic așa, și atunci consilierul școlar, vocațional sau acela care este specialist, psiholog, prin întrebări îl ghidează, dar nu îi spune, uite, cu asta te potrivești. Pentru că noi, în realitate, ne potrivim cu mai multe tipuri de profesii, dar clădim, de fapt, pe anumite categorii. Mm-hmm.
1: Deci, practic, este mai important să subliniești, să scoți în evidență anumite calități, nu să-i dai o direcție clară, ăla ți-e drumul și ai face foarte bine să te orientezi între acolo, pentru că celelalte s-ar putea să nu ți se potrivească.
0: Exact. Și din mai multe puncte de vedere. Odată, pentru că vorbim de o piață a muncii care se schimbă, vorbim de o piață destul de volatilă, și atunci tânărul are nevoie să fie pregătit în mai multe direcții, mental. Am planul A, planul B, planul C, și toate poate au interese puternice, la un moment dat fac o prioritizare în funcție de diverse filtre pe care el le are, de cum se vede în spațiul acesta al muncii, și atunci îi deschizi calea când iese din facultate, dacă se modifică piața muncii, el să fie pregătit să meargă și spre altă variantă. Nu este absolut nicio problemă să faci o reconversie profesională mai târziu, sau în timpul facultății tu să descoperi că, uite, pot să fac un pas pe lângă, sau domeniul acesta se poate îmbina cu un hobby pe care îl am. Într-un program pe care noi îl avem pentru adolescenți, Ora de Carieră se numește, vorbim foarte mult despre, mă rog, avem niște perspective, perspectiva hobby-ului pe care îl faci pentru plăcere și ai perspectiva carierei în care tu investești timp și, na, și câștigi bani. Și nu trebuie neapărat să se confunde. La un moment dat, hobby-ul poate să devină carieră, dar el poate să rămână și un spațiu în care tu te încarci. Da. Poate nu vrei să devii bucătar, dar te bucuri foarte mult că mergi acasă și gătești ceva pentru familia ta. Și asta este foarte bine.
1: Unde greșesc cel mai frecvent părinții? Bineînțeles, având intenții foarte bune în spate.
0: Nu știu dacă există neapărat o greșeală pe care tot timpul o fac. Cu siguranță fiecare părinte face un tip de greșeală
1: în relație personalizată.
0: Exact, personalizată în relație cu copilul său. Dar putem să ne ducem spre două categorii din ce am lucrat până acum și individual și la nivel de grup. Categoria părintelui care controlează și spune doar aceea este direcția, până pleci de acasă de la mine, eu o să iau decizia pentru tine. Și asta, pe de o parte, invalidează tânărul, dar nici nu-l invită să-și formeze mușchiul deciziei. Uh-huh. Deci, din start, vorbim de un părinte care vrea o extensie a lui, ceea ce, oricum, nu are cum, da? Nu, din nou, nu au aceeași amprentă. Și avem părintele care este foarte pasiv sau absent, da? Lucrează până târziu noaptea, își predă puterea diversilor specialiști.
1: Și lasă lucrurile la voia întâmplării.
0: Nu zic că tinerii care au astfel de părinți nu se pot descurca. Cred că și în astfel de contexte, dacă vorbim de niște tineri care totuși au trăit într-un mediu care, să zicem, nu a fost neapărat abuziv, se poate forma o identitate care să răzbească, ca să zic așa, în viață, în carieră.
1: Dar au de trecut mai multe obstacole decât alții.
0: Da, pentru că pe de-o parte, unii vor să demonstreze părinților că sunt buni, mm-hmm, sau să se ridice la niște standarde, pe de altă parte, alții vor să umple un gol care n-a fost, din nou, să facă niște lucruri, poate să aducă aproape prezența părintelui.
1: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj părinților care se află fix în acest punct, în această etapă a vieții lor și a copiilor, ce mesaj ați transmite? Din perspectiva omului care vede foarte multe povești și a trăit multe experiențe și schimbări?
0: Pe lângă comunicare despre care am vorbit și la începutul emisiunii, e ceva care nu ține neapărat de consiliere vocațională, cât mai degrabă de o stare naturală a noastră ca oameni, și anume părinții să-și iubească copiii, chiar dacă sunt mai deștepți, mai puțin deștepți, mai interesați, mai puțin interesați. Și în acest...
1: Chiar dacă visează mai înalt sau mai jos.
0: Da, și această iubire creează în copil multă încredere și deschidere să se întoarcă la părinte în momentul în care lucrurile poate nu vor ajunge în direcția potrivită. Cred că iubirea poate să facă foarte multe, mai departe de explorare, expunere, discuție, decizie despre cum să ia decizii. Cred că iubirea și deschiderea asta către a fi lângă copil ajută foarte mult. A, și un aspect, chiar mă gândisem înainte de emisiune la acest lucru. Părintele, dacă nu-și urmează el însuși propria menire, sau dacă el însuși nu este mulțumit de cariera în care se află, sau profesia, sau jobul, cum să o numi, poate să transmită această stare copilului, practic o atitudine față de muncă. Mai departe de sfaturi, copilul poate să preia atitudinea părintelui vis-a-vis de ceva. Așa că, dacă ar fi un mesaj, ar fi părinții să se uite în primul rând la ei, la ce-și doreau ei să facă când erau mici, ce-și doresc acum să facă, și dacă lucrurile se așează acolo, s-ar putea copilul să preia un model, uh-huh, mult mai așezat.
1: Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile pe care ni le-ați dat astăzi. Vă aștept cu mare drag și lansez acum această invitație, pentru că mi-aș dori ca într-o emisiune viitoare să discutăm și despre cum se întâmplă lucrurile atunci când vrem să facem o schimbare la o vârstă mai înaintată, când suntem deja adulți. Dacă acceptați, va fi o bucurie pentru noi și de un real ajutor.
0: Sigur că da, e un subiect care îmi place. Eu însă mi-am făcut o reconversie profesională mai târziu. La 34 de ani am început studiile în psihologie. Deci, cu mare drag, și mulțumesc mult pentru invitație.
1: Și eu mulțumesc. Iată că orientarea profesională nu este despre a găsi cât mai repede un răspuns corect, ci despre a învăța să pui întrebările potrivite, despre a avea curajul să recunoști că drumul nu este întotdeauna clar de la început și că uneori este în regulă să cauți, să testezi și chiar să schimbi direcția. Este un proces. Unul în care copiii au nevoie de îndrumare, dar și de spațiu de alegere. Au nevoie de încredere, nu de o presiune în plus. Au nevoie de părinți care merg alături de ei, nu în fața lor. Rolul nostru nu este să le desenăm traseul, ci să-i ajutăm să se cunoască suficient de bine încât să-l aleagă singuri. Cu siguranță nu putem elimina toate obstacolele din calea copiilor noștri, dar putem fi prezenți și onești cu ei. Putem construi un spațiu în care ei să se descopere pe sine, nu să se piardă în așteptările altora. Vă doresc ca, indiferent de etapa în care vă aflați, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și vom continua studiul mesianismului și a lui Mesia în întreaga Biblie, dar mai ales acum în profețiile Vechiului Testament. Astăzi vom vorbi despre prima profeție mesianică prezentată de Vechiul Testament. Însă înaintea acesteia vom face o mică descriere a temei de bază a Bibliei Vechiului Testament. Atunci când citim Biblia, suntem uimiți de modul în care ea este scrisă, deși avem în jur de 40 de scriitori, o perioadă de peste 1500 de ani de la primul la ultimul scriitor. Ea nu este o colecție de povestiri, de lucruri, fiecare în felul lui, puse una lângă alta. Nu. Ci este un corp atât de unit, atât de bine sudat, o singură poveste care pleacă de la un cap și se termină la celălalt. Putem să observăm că ceea ce se produce în Geneza, la început, în primele trei capitole, marile dezastre care au loc prin păcatul omului, prin alungarea din Eden, prin moartea care s-a revărsat asupra lui, blestemul care a urmat peste pământ și peste multe, multe alte lucruri, tot ceea ce noi am pierdut prin păcat în primele trei capitole ale Genezei, recâștigăm în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, în ultimele trei capitole. Acolo găsim un cer nou și un pământ nou, cum a fost Edenul. Acolo găsim pomul vieții și râul vieții, la care avem acces și putem să mâncăm, lucru pierdut prin păcat. Acolo nu va mai fi moarte, nu va mai fi durere, nu vor mai fi lacrimi. Deci iată cum unitatea aceasta, rezolvarea problemei de la început în finalul cărții, arată că Biblia este un corp unit. Nu sunt două părți separate care n-au legătură între ele, unul vechi nu mai are importanță, altul nou, căruia trebuie să-i acordăm importanță. Nu, din contră, o singură carte extrem de importantă. Ceea ce în Vechiul Testament era elementul principal, prezentarea lui Mesia, și profeții toți vorbeau, vine Mesia, vine Mesia, în Noul Testament ni se confirmă, a venit Mesia, iată-l, acesta este, trebuie să credem, trebuie să-l acceptăm. Deci, în prevestirea într-o parte cu împlinirea în cealaltă parte. Ceea ce în prima parte este prezentat exteriorul, fațada exterioară, așa cum privim de la distanță când ne apropiem, vedem conturul unui oraș, apoi conturul clădirilor, în momentul în care începem să intrăm înăuntru, vedem detaliile, vedem frumusețea, vedem bogăția interioară. Așa este și Biblia. Mai întâi o privim din afară, apoi intrăm treptat, treptat înăuntru, până când ajungem la punctul cel mai important, care este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Atunci când Biblia este privită ca un întreg, atunci când încercăm să facem legătura între previziune și împlinire, între tip și realitate, atunci o vom înțelege corect. Atunci ne va fi de folos. Atunci ne vom putea bucura de mântuirea ei. Din nefericire, evreii aveau Biblia și o citeau. Așa cum am spus de foarte multe ori, în programul lor de sinagogă, citeau paragrafe din Tora și citeau paragrafe din profeți în fiecare sabat. Apoi, la marile sărbători, citeau 5 cărți poetice, Megilot, să numesc, le citeau și le ascultau cu foarte mult respect, care era un alt element important. Iar apoi, în fiecare sabat, cântau, iar cântările nu erau altceva decât psalmi. Iată că aproape toată Biblia era cuprinsă în actul lor liturgic pentru ca să fie învățată. Și o învățau, dar cu un scop diferit. Motiv pentru care Domnul Hristos îi acuză. Voi cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Așa cum este, să spunem, o lecție de școală. Dacă o citești odată, poate iei 7-8. Dacă o citești de 2 ori, poate iei nota 9. Dacă o citești de 3 ori și o știi foarte bine, vei lua nota 10. Cam așa gândeau. Dacă citim de mai multe ori, vom avea nota maximă. Vom avea câștigul maxim. Atunci, haide să citim. Și citeau doar cantitativ, cum spunem noi. Fără ca să gândească, fără ca să facă conexiuni, fără ca să înțeleagă profunzimea ei. Însă Domnul Hristos continuă. Tocmai scripturile vorbesc despre mine. Pentru că aș citit-o în grabă, aș citit-o cantitativ, aș citit-o cu conceptul că citirea în sine este un merit, n-ați observat ce vă prezenta ea, n-ați înțeles tema de bază, nu ați prins-o, n-ați aprofundat-o, fiindcă scripturile vorbeau despre mine. Foarte interesant, un scriitor și un cercetător creștin a studiat și a notat și a găsit 135 de profeții mesianice în Biblie. 135 de referințe care se adresează Domnului Hristos. Aceste 135 de referințe se întind pe spațiul a 3345 de versete. Destul de mult. Deci, iată un corp atât de mare care îl regăsim în tot Vechiul Testament, care se ocupă doar de Mesia. În studiile noastre vom lua rând pe rând cele mai importante din aceste 135, evident, nu toate, dar cele mai importante le vom lua și le vom studia. De ce nu le-au înțeles evreii? Pentru că n-au citit Biblia ca să înțeleagă sensul. Ce au citit ca să raporteze de câte ori am citit. Au citit în această formulă cantitativă, dar nu calitativă. De aceea, prieteni, citiți Biblia cu dragoste, cu rugăciune, cu dorința de a înțelege, de a vedea ce spune Dumnezeu acolo, ce există mai adânc de litera respectivă și o să-L găsiți pe Iisus. Acesta este elementul adânc, elementul profund pe care Dumnezeu l-a pus în Scriptură și vrea să ni-l prezinte și nouă. Și acum vom trece la ceea ce este atât de important și atât de frumos, prima profeție care ne vorbește despre Mesia. Prima profeție este rostită de Dumnezeu chiar la porțile Edenului. Atunci când Adam și Eva au fost scoși afară, de regulă în viața noastră, când cineva este dat afară din casă, din mașină, din un spațiu oarecare, este o acțiune violentă, o acțiune dură, neplăcută. Nu stai să îl mângâi pe om, să-i promiți ceva, ci încerci să scap de el. Dar Dumnezeu n-a încercat să scape de Adam și Eva pentru că au devenit păcătoși, ci a încercat să îi asigure, să le dea o speranță că se pot întoarce înapoi. Bucuria lui Dumnezeu nu era să-i dea afară, ci bucuria lui Dumnezeu era să-i vadă întorcându-se. Prietene, la fel și astăzi. Bucuria lui Dumnezeu nu este să găsească defectele mele și ale tale, ci să mi le ierte, să mi le șteargă și să-mi deschidă drumul înapoi spre pomul vieții. Și iată dovada aceasta. Prima făgăduință spusă, Geneza 3:15. Vrăjmășie voi pune între tine și adesa șarpelui și femeie, între sămânța ta a șarpelui și sămânța ei a femeii. Ea îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Ceea ce trebuie să remarcăm este cuvântul sămânță. Evident, cuvântul sămânță de aici se referă la urmași. Urmașii femeii și urmașii șarpelui. Urmașii femeii sunt interpretați ca fiind copiii credinței, oamenii care cred, care se bazează pe Dumnezeu și care așteaptă mântuirea lui Dumnezeu. Urmașii balaurului, șarpelui, sunt oamenii necredinței, împotrivitorii, dușmanii. Interesant este că această imagine a femeii cu sămânța ei, a șarpelui cu sămânța ei, este reluată de doi scriitori ai Noului Testament. Unul dintre acești scriitori este Pavel. În epistola către Romani, capitolul 16, la finalul acestei epistole, vine cu această speranță, încurajare, pe care o aduce creștinilor din Roma. În curând, Dumnezeul păcii va zdrobi pe Satana sub picioarele noastre. Foarte interesant. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Cine este această sămânță a femeii? În curând, Dumnezeul păcii. Iar Dumnezeul păcii este un titlu mesianic atribuit Domnului Hristos de către profetul Isaia. Îl vor numi minunat, sfetnic, părinte al vreunicii, Dumnezeu tare și Dumnezeul păcii. Deci, Dumnezeul păcii, Mesia, va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele noastre. De ce sub picioarele noastre? Pentru că noi, să dea Dumnezeu, suntem cei care ne atașăm lui Mesia. Suntem cei care credem. Suntem cei care îl urmăm. Și acum urmează al doilea paragraf al Noului Testament, care preia această profeție din Geneza. Este în Apocalips, capitolul 12, femeia, simbolul bisericii, care naște un copil, simbolul Domnului Hristos, copil care este gata să fie înghițit de balaur, de șarpele cel mare, la Dumnezeu îl ia la cer, și apoi balaurul continuă urmărirea, lupta de secole după femeie și după urmașii ei. Vedeți? Lupta între sămânța. Foarte interesant. Cineva a observat această finețe a limbii ebraice. Nu se vorbește despre semințe, ci sămânța. Sămânța care este la singular, dar reprezintă o colectivitate. Adică Iisus Hristos, o persoană, dar cu efect asupra colectivității. Sămânța, adică Domnul Hristos, este cel care a zdrobit capul șarpelui, dar împreună cu toți cei care cred, împreună cu toți cei care i s-au alăturat și care au mărturisit și care au dus lupta credinței și care au călcat pe urmele lui. Ne ajută Dumnezeu, ca și noi, tu și cu mine, să fim în urma acestuia, să fim sămânța femeii acesteia, împreună cu Iisus Hristos, pentru a zdrobi toate ispitele satanei. Aceasta este prima latură, primul aspect al profeției proto-evanghelice prezentate în Geneza capitolul 3 cu versetul 15. Ceea ce urmează este modul cum Eva a înțeles această profeție. Deci aici este marea problemă. Profețiile le avem. Sunt foarte clare, sunt de multe ori așa condensate, ermetice, și este nevoie de foarte multă inteligență, e nevoie de lumina Duhului Sfânt, e nevoie de multă rugăciune ca să le înțelegeți. Eva a primit aceasta cu bucurie. Și atunci când i s-a născut primul fiu, i-a spus Cain, care în limba ebraică s-ar traduce Caniti Ish et Yahve. Am primit un om. Am primit un om. Și traducătorii noștri, care nu și-au putut imagina ce sens este mai departe, au pus cu ajutorul lui Dumnezeu. Însă în ebraică nu există cu ajutorul. Caniti Ish, am primit un om, et Yahve, și Yahve. Am primit un om și Yahve, care motamo s-ar traduce, am primit un om care este Yahve. Pentru că Eva credea că acel copil, el este eliberatorul, el este Mesia care i l-a promis Dumnezeu că va zdrobi capul șarpelui. Foarte interesant cum Eva, sărmana de ea, își dorea atât de repede să rezolve greșeala ei și să se întoarcă înapoi în Eden. Oare nu așa gândim și noi? Tot așa gândim. Credem că foarte, foarte repede am rezolvat problema și scăpăm. Dar a trecut mii de ani și încă mai trec ani grei, încărcați de necazuri, până când omul care Dumnezeu l-a rânduit, Mesia, își va duce până la capăt lucrarea lui. Doamne, ajută-ne să trăim cu această speranță. Ajută-ne ca să avem această dorință. Și aș mai aminti încă un lucru foarte interesant și foarte important în această profeție. Am vorbit mai întâi de sămânță, de acea sămânță bună, Mesia, deci una, o singură persoană, care intervine pentru o colectivitate de oameni ai credinței, ca să-i salveze. Deci, Dumnezeul păcii, sămânța Mesia, care împreună cu noi și sub picioarele noastre, va zdrobi capul șarpelui. Am văzut această idee. Am văzut speranța Evei că sămânța aceea este primul ei copil. Câtă decepție! Când primul ei copil, care îl credea eliberatorul, a devenit un criminal. Fua! Nu-mi pot imagina durerea, chinul prin care a putut să treacă această mamă a omenirii. Dar urmează a treia parte a profeției. Vrășmășie. Vrășmășie voi pune între tine, șarpe, și femeie. Aceasta este marea minune a lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ca în fiecare dintre noi să existe o atitudine de ură față de păcat, față de originea păcatului, față de satana, autorul păcatului. oricât am fi de păcătoși și oricât am fi departe de adevărul lui Dumnezeu, niciun om nu simte plăcere să privească răul, decât în momentul în care și-a distrus completamente chipul lui Dumnezeu din el. În mod normal, noi nu putem să suportăm nedreptatea, ne revoltăm. Nu putem să suportăm imoralitatea așa la scenă deschisă. Nu putem să suportăm ororile războiului sau dezastrele produse de intemperiile vremii. Suntem revoltați. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus în noi această atitudine de repulsie, de ură, de vrăjmășie față de tot ceea ce însemnează rău. Prieteni, nu tociți această coardă sensibilă a conștiinței. Lăsați-vă călăuziți și dacă ceva vă spune că este rău, întoarceți capul. Duceți-vă în altă direcție. Fugiți de tot ce se pare rău, pentru ca noblețea voastră să crească, pentru ca sufletul vostru să se curățească și pentru ca sămânța, Mesia, să poată să vă întindă mâna și să vă elibereze. Aceasta este protoevanghelia. Este prima făgăduință pe care Dumnezeu i-a făcut-o Evei. Și acum așteptăm împlinirea ei. Dumnezeul păcii, în curând, va zdrobi pe Satana sub picioarele noastre. Ceea ce s-a putut observa este această luptă teribilă între bine și rău. Satana a încercat să-l distrugă pe Iisus. În imaginea profetică din Apocalipsa capitolul 12, a vrut să îi înghită copilul femeii. A intervenit Dumnezeu. Satana a venit cu atâta nerușinare și a spus Domnului Hristos: închină-te mie. Vedeți? Exact ca în basmul harap alb. Sluga, umila slugă, devine stăpân și îl umilește pe stăpân să-i cadă la picioare. De fapt, nu este altceva decât o foarte îndepărtată prezentare a acestei teme biblice. Cum și-a putut permite Satana, care a fost slujitorul Domnului Hristos în cer și au lucrat ani nedefiniți, nu știm câți, au lucrat împreună. Era mâna dreaptă a Domnului Hristos. Cum își poate permite acum să vină să-i spună fostului său stăpân: închină-te mie și am să-ți dau pământul ție. Vedeți cât tupeu, cât o prăznicie. Apoi, gândiți-vă la scenele din ziua răstignirii. Începând din Ghetseman și până la cruce. Satana a intrat între oameni deghizat în oameni, în trup de om și îi împingea pe oameni, striga: hai, duceți-vă, strigați, omorâți-l, faceți. Era instigatorul principal, atât din interiorul lor, cât și din exteriorul lor, ca să poată obține condamnarea la moartea lui Hristos. Apoi, chinul pe care l-a adus prin cruce, prin coroana de spini, prin tot ce a însemnat cruzimea acelei morți oribile, crucificarea. Era lupta Satanei ca să-l determine pe Iisus să facă o singură greșeală, să-și manifeste puterea, să coboare de pe cruce și să întrerupă planul mântuirii. Însă Iisus a răbdat până la capăt când a putut să spună: s-a sfârșit. Și în clipa aceea a murit. Întreg cerul a privit această scenă oribilă și s-a dat seama cine este Satan. Dacă până atunci mai aveau o anumită rezervă, s-ar putea să aibă dreptate. Spune și el lucruri frumoase. Are și el gânduri înălțătoare. În momentul acela, când a văzut cu câtă furie l-a ispitit, l-a prigonit, l-a chinuit și l-a ucis pe Fiul lui Dumnezeu, întreg cerul a spus: gata, ne-am convins, știm cine este. Atunci a sunat clopotul de moarte a Satanei. Atunci s-a demascat pe deplin. Dumnezeul păcii îl va zdrobi pe Satana. La cruce a fost învins. Urmează ca eu și tu să ne atașăm lui Iisus, pentru ca și noi să-L învingem alături de Iisus. Acesta este Mesia, sămânța femeii. Acesta este Mesia care, așa cum spunea Pavel, dumnezeiasca lui putere, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Ne-a dăruit tot. Ca prin acest tot ce ne-a dăruit să putem deveni părtași de fire divină. Aici este lupta noastră. Aici, sub picioarele noastre, trebuie să dovedim aceasta. Nu spune nu pot, pentru că Dumnezeu ți-a dăruit totul. Nu spune nu mai pot, pentru că Dumnezeu este lângă tine și te ajută. Continuă această luptă până când vei sta alături de sămânța femeii, de Iisus Biruitorul în împărăția ta. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Până data viitoare îți doresc numai bine.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, într-o nouă ocazie aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Vă mulțumim pentru că încă de la început de ediție vin mesajele, ba chiar înainte de a începe propriu-zis discuția, unii dintre dumneavoastră ne-ați scris, iar lucrul acesta este îmbucurător, motiv pentru care vă încurajăm pe toți ceilalți care nu ați făcut-o până acum să ne scrieți mesajele cu întrebări, mesaje cu întrebările și frământările dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200. În această ocazie, doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră este invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu. Vă spunem bine ați revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bun găsit tuturor!
1: Ne bucurăm că sunteți alături de noi și că ne puteți oferi îndrumare spre a găsi cele mai potrivite răspunsuri la întrebările care vor sosi astăzi. Începem așadar cu o întrebare venită din partea unei ascultătoare care ne-a scris chiar înainte de a intra în emisie. Face trimitere la pasajul biblic din Iosua, capitolul 7, versetul 9, cu ghilimele citează din acest pasaj: ne vor șterge numele de pe pământ. Întrebare: de ce este îngrijorat omul pentru faptul că îi se va șterge numele de pe pământ, conștient fiind că numele creștinilor sunt scrise în Cartea Vieții în ceruri?
2: Pentru că noi oamenii tânjim după eternitate. Și de când păcatul a pătruns în lumea noastră, am constatat că suntem muritori. Am constatat că dispărem foarte repede. Și nu doar fizic dispărem, ci și din amintirea oamenilor. Și atunci sentimentul acesta de dor după eternitate se manifestă în diverse feluri. Chiar dacă teoretic știm că vom trăi veșnic dacă vom asculta de Dumnezeu și dacă vom beneficia de mântuirea oferită de El în dar tuturor, cu toate acestea dorim să cumva să mai continuăm și după ce nu suntem. Dacă intri într-un cimitir, vezi pe multe monumente scris așa: nu te vom uita niciodată. Dar și cei care au scris asta sunt uitați la rândul lor. Sau veșnică pomenire. Mă rog, veșnic e foarte relativ în cazul nostru al oamenilor. Asta e ideea de bază care ne face să dorim să mai existăm și după ce nu mai suntem.
1: E o dorință firească, îmi spune noi, însă vedem care este realitatea Bibliei. Avem această perspectivă a unei vieți veșnice, însă la momentul potrivit, dacă vom da ascultare principiilor lui Dumnezeu, așa cum spuneați și dumneavoastră. Mergem mai departe cu o întrebare din partea unui ascultător care spune așa: m-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a trimis corbi să-l hrănească pe Ilie și nu oameni, pentru că Dumnezeu, pe parcursul istoriei, a lucrat prin oameni.
2: Știți de ce? Nouă oamenilor, de exemplu, ne place foarte mult să fim liberi, să alegem metodele de a acționa, să nu ne programeze cineva. Hai să lăsăm și pe Dumnezeu să fie liber și să aleagă ce metode dorește. Așa, logic, pot să mă gândesc că era mult mai simplu să trimită corp, pentru că dacă ar fi trimis niște oameni, aceia puteau fi urmăriți de poliția împăratului, dar e libertatea lui Dumnezeu. De ce nu corpi? Putea să trimită orice altceva.
1: Până la urmă vedem măreția lui Dumnezeu manifestată prin
2: Absolut.
1: Felul în care lucrează cu animale, păsări, oameni și așa mai departe, sau chiar cu elemente ale naturii. O altă întrebare venită din partea cuiva mai devreme spune așa: de ce a plâns Iisus la mormântul lui Lazar dacă știa că urma să-l învie?
2: Pentru că acolo, în mod ilustrativ, a văzut soarta omului afectat de păcat, și anume plata păcatului este moartea. Și n-a plâns atât de mult pentru Lazar sau pentru cei care erau acolo îndoliați și plângeau,

0: posibil lucrul acesta?
1: Atât de repede mi se pare nouă că s-a produs schimbarea asta. Dar dacă stăm să ne gândim strict la episodul relatat în Evanghelie, putem înțelege de ce atunci când Zacheu a auzit că trece Iisus și-a lăsat treaba, gândiți-vă, era un birou cu bani, cu acte, cu toate cele aferente. Și-a alergat așa și s-a suit într-un copac. Așa l-a trăznit deodată ideea, nu. Este clar că timp îndelungat Zacheu a urmărit activitatea Mântuitorului. Îmi place că Ellen White în cartea Viața lui Iisus sau Hristos Lumina Lumii analizează comportamentul acesta și devenirea aceasta a lui Zacheu. Analizat Zacheu mult timp activitatea lui Iisus, a cântărit învățăturile sale și a constatat că el însuși este vizat de ceea ce Mântuitorul îl învăța și a hotărât să se schimbe. De aceea a făcut gesturile astea atipice și neașteptate pentru un om de statutul lui social și a fost răsplătit.
0: Cu alte cuvinte, a fost un proces, n-a fost o schimbare.
1: Absolut. În general și întotdeauna, noi oamenii, chiar și atunci când părem că luăm hotărâre așa sub imperiul momentului, avem în spate un proces mai lung de elaborare. Sigur, există și excepții, dar asta țin mai mult de patologic decât de normal.
0: Putem spune același lucru și despre Pavel, de exemplu?
1: Absolut. Pavel are un traseu al vieții care îl pune în situații foarte tensionate și în același timp dramatice, care îl fac să analizeze. Și Pavel este un teolog, un filozof. El nu ia faptele ca atare, ci le analizează și vrea să vadă ce se întâmplă. Așa că, urmărind execuția diaconului Ștefan, își pune niște întrebări de ce omul ăsta în astfel de situații e senin și vorbește cu Dumnezeu. Își pune multe întrebări și acolo, pe drumul Damascului, primește răspunsurile. Pare că acolo deodată da, a căzut din cer și s-a... E doar punctul culminant al unei evoluții îndelungate.
0: Am vrut să punctez și mai clar ideea aceasta, pentru că există cumva această teorie că putem să ne trăim viața în felul nostru, dar la un moment dat Dumnezeu, în dragostea sa, va face o minune de genul acesta, ne va transforma pe loc și dintr-o dată vom fi mai buni, nu vom mai minți, nu vom mai fi răutăcioși unii cu alții, invidioși și așa mai departe.
1: Dumnezeu poate face minuni și face, Dumnezeu poate să ne zgâlțe bine de tot, dar deciziile pe care le luăm noi nu sunt niciodată iraționale. Mă rog, cel puțin în domeniul ăsta. Ele au în spate un parcurs al cunoașterii și al convingerii. Chiar dacă nu e elaborat, chiar dacă nu e foarte clar, el există acolo.
0: Și până la urmă un parcurs al dorinței.
1: Absolut.
0: De a-L cunoaște pe Dumnezeu. Mai devreme vorbeam despre corbii care l-au hrănit pe Ilie și cineva ne întreabă dacă animalele din Biblie au fost alese întâmplător sau fiecare are o semnificație aparte. Și aici putem vorbi și de insecte și...
1: Da. Aici e foarte alunecos terenul, ne putem duce pe o pantă ca și pe ideea de numerologie, dacă cifrele au o anumită semnificație, hai să lăsăm pe Dumnezeu să aibă tot dreptul și libertatea să se folosească de întreaga natură pe care El a creat-o și să utilizeze aceste viețuitoare atunci când este cazul. Trebuie să vorbim și de măgărița lui Balaam, nu? Că acolo e un caz spectaculos și de alte lucruri de felul acesta. Sunt neesențiale, sigur, ele sunt spectaculoase în sine, sunt unele dintre ele dramatice, dar sunt neesențiale în ceea ce privește semnificația a ceea ce Dumnezeu vrea să facă pentru noi și anume să ne mântuiască.
0: De ce ucenicii adormeau atât de des când Iisus îi chema să se roage? E o altă întrebare care a venit între timp.
1: Nu știu cât de des adormeau ei, dar gândiți-vă că la vremea aceea toată lumea mergea pe jos, că zi de zi, de dimineață până seara, aveau activitate, trebuia să îngrijească de una de alta, de mulțime și așa mai departe, era numai normal să fie obosiți. Dar mai era ceva. Mustrarea Domnului Hristos din Ghețeman, ultima,

0: pe care le adresează lor, un ceas n-ați putut veghea? Vrea să spună că oricât de obosiți am fi, oricât de epuizați, atunci când dorința noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu prin rugăciune, de exemplu, e puternică, asta depășește, trece peste oboseală și ne face să putem menține această relație.
1: Continuăm cu întrebările. Cineva face trimitere către pasajul din Iacov 2, capitolul 23 și ne spune așa: de ce Biblia spune că Avraam era prietenul lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu? Nu e prea mult, având în vedere diferența dintre noi și Dumnezeu?
0: Nu e prea mult, pentru că prietenia în general este o alegere pe care cei doi sau mai mulți care sunt prieteni o fac. De vreme ce Dumnezeu l-a ales pe Avraam să-i fie prieten, el însuși, Dumnezeu spune, cum nu i-aș descoperi eu prietenului meu și așa mai departe când e vorba de Sodoma și Gomora, de vreme ce Dumnezeu a ales ca Avraam să-i fie prieten, înseamnă că această prietenie este una nu doar justificată, ci una benefică pentru Avraam. Iar Avraam cu siguranță a ales să fie prieten cu Dumnezeu. Cine n-ar alege asta? Deși există și niște neajunsuri în a fi prieten cu Dumnezeu. Nu-i tot așa frumos, există consecințe, fiindcă în lumea asta se desfășoară un război între Dumnezeu și Satana și spunea Mântuitorul însuși: cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Și invers, cine-i prieten cu mine devine vrășmaș vrășmașului meu.
1: Și atunci e clară poziția pe care exact am ales-o. O altă întrebare venită din partea unui ascultător, dar înainte totuși de această întrebare vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri care poate nu au prins emisiunea de la început, faptul că ne puteți scrie, domnilor și domnilor, la numărul de telefon 0753 400 200, ori dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon alături de noi, puteți folosi numărul de telefon fix 021 269 0808. Așadar, nu ezitați, aveți curajul să intrați în legătură directă cu noi și să ne spuneți care sunt întrebările și frământările dumneavoastră. Până atunci, mă întorc la întrebarea despre care vă spuneam. Cineva spune așa: este posibil să fii moral fără să fii spiritual și spiritual fără să fii moral?
0: E ca și cum am întreba: e posibil să trăiești fără să respiri sau să respiri și să nu trăiești? Moral, spiritual, astea sunt categorii pe care noi încercăm să
1: le separăm.
0: Da, să delimităm anumite componente care, de fapt, fac parte dintr-un întreg. Ce înseamnă a fi moral? A trăi conform cu niște reguli, cum a adopta un mod de viață pe care Dumnezeu îl prezintă ca fiind cel normal, din punctul lui de vedere. Ce înseamnă a fi spiritual? A trăi în relație cu cel care a spus cum trebuie să trăim și cu cel care, spunându-ne cum trebuie să trăim, ne dă și puterea să trăim. Astea două nu se pot separa, evident.
1: Așadar, merg mână în mână. Un alt mesaj din partea unei ascultătoare sună în felul următor: de ce este ostilă lumea împotriva legii lui Dumnezeu din moment ce însuși Domnul Iisus a spus clar și răspicat: cine mă iubește, păzește poruncile mele. Mai poate omul pretinde să fie iubit de Dumnezeu dacă nu este dispus să păzească poruncile?
0: Sunt mai multe întrebări care țintesc aceeași realitate. Unii oameni, să nuanțăm, nu toți oameni, unii oameni sunt ostili legii lui Dumnezeu fiindcă nu-L iubesc pe Dumnezeu. Simplu. Și atunci tot ce vine de la el are așa un iz de nu-mi place și, sau nu mă interesează.
1: Sunt respingători.
0: Sau nu vreau. Legea lui Dumnezeu, apropo, ține de morala de care spunea ascultătorul precedent. Legea lui Dumnezeu nu e altceva decât expresia caracterului său, pe de o parte. Iar pe de altă parte este un soi de manual de instrucțiuni de utilizare a ființei umane. Vrei să funcționezi în parametrii optimi după proiectul lui Dumnezeu? Respectă regulile din manual. Astea nu sunt niște reguli seci, Cele sunt expresia caracterului Dumnezeu, adică exprimă iubirea. Fiindcă nu degeaba Mântuitorul spunea toată legea asta pe care, apropo, eu am dat-o. O pot rezuma tot eu, că știu mai bine, într-o singură poruncă, să iubești. Așadar, cine nu iubește, nu ascultă. Cui nu-i pasă de Dumnezeu, nu-i pasă nici de legea lui. Din păcate.
1: Din păcate, că bine ziceți. O altă întrebare venită din partea unei ascultătoare ne spune așa: cum îmi dau seama că fac voia lui Dumnezeu și nu doar ceea ce îmi doresc eu foarte mult? Mi-e teamă că uneori îmi pun propriile dorințe în gura lui Dumnezeu.
0: Păi putem verifica. Ne ducem la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu, mergem la rugăciune și le întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, lucrul ăsta, putem vorbi cu El extrem de liber, mai liber decât putem vorbi cu orice om. Doamne, uite chestia asta. Tu cum zici? E voia ta sau e dorința mea de patare, de nu știu ce, de nu știu ce? Și aici avem o listă întreagă.
1: Dar știți cum e aici? Trebuie să ai răbdare să-ți răspundă și Dumnezeu.
0: Absolut. Și să ai răbdare să deschizi paginile Scripturii și acolo vei găsi o mulțime de răspunsuri. Odată prin exemplu unor oameni care au trecut prin aceleași întâmplări sau asemănătoare, a doua oară prin cuvinte clare și tranșante, a treia oară prin explicații, prin pilde, întotdeauna Dumnezeu ne va răspunde.
1: Și să avem această încredere. Tot ascultătoarea care a pus această întrebare vine cu o altă întrebare, și anume: dacă Dumnezeu cunoaște viitorul și știe deja toate alegerile pe care le voi face, cât de liber sunt eu în realitate?
0: Faptul că Dumnezeu cunoaște nu înseamnă că Dumnezeu predestinează. În general, noi confundăm aceste două
1: termeni,
0: capacități, da, ale lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu nu îl împiedică, ba dimpotrivă, să ne pună la dispoziție toate mijloacele necesare ca noi să putem face alegeri corecte. De ce? Vine o zi a judecății, în care Dumnezeu însuși va fi judecat. Sună bizar, dar asta se întâmplă. Și Dumnezeu va trebui să răspundă întrebării Universului: de ce pe ăsta l-ai mântuit și pe ăsta l-ai pierdut? Și Dumnezeu, care cunoaște viitorul, va putea să se apere, pun niște ghilimele, să se apere, spunând: l-am tratat ca și când nimic n-ar fi fost hotărât, și deși eu știam că el se va hotărâ într-un fel sau altul. I-am oferit toate ocaziile necesare. Așadar, judecata mea este dreaptă. Predestinația ar fi însemnat ca Dumnezeu să spună: uite, ăsta e drumul pe care mergi, șinele astea sunt,
1: te așez acolo, libertate, da,
0: și numai pe acolo poți să mergi. Dacă e greu, mai pun și o cremalieră, dar nu poți ieși de pe șinele alea. Nu așa se întâmplă.
1: Avem cu siguranță libertate de decizie, chiar dacă Dumnezeu cunoaște viitorul, cum ați spus și dumneavoastră. Doamna Diaconu ne scrie prin SMS la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Ne spune dumneei: aș vrea să îmi răspundeți la o întrebare. Cine erau fiii Țeruiei din preajma lui David?
0: Erau rude cu el, verișori, demnitari ai împărăției, oameni viteji, unii dintre ei conducători militari, care, așa cum se întâmplă de obicei, au crezut că, având în vedere această apropiere și această înrudire cu împăratul, pot să facă mai mult decât li se permitea. Și observăm că unii dintre ei sunt sancționați pentru asta.
1: E interesant de citit pasajul respectiv.
0: Absolut.
1: Și de observat aceste...
0: E toată istoria vieții lui David, ei apar mereu și mereu, aici, colo și în diverse împrejurări.
1: Așa e, probabil din același motiv au fost și observați de ascultătoare.
0: Absolut.
1: Și marcați în această întrebare. De ce Iisus a ales tocmai 12 ucenici? Are acest număr o semnificație? E acel domn ascultător care ne-a întrebat și mai devreme de animale, dacă au o semnificație.
0: Da. Numărul ăsta are o semnificație nu mistică, nu numerologică, ci are o semnificație istorică. Pornește de la cei 12 fii ai lui Iacov, din care s-au format cele 12 triburi sau seminții ale poporului Israel, și în felul acesta numărul ăsta a căpătat o semnificație. Așa că venind noua eră, cea a Domnului Hristos, a ales și el tot 12, pentru că numărul ăsta pentru evrei avea o semnificație puternică. Numărul 12 pentru evrei însemna tot poporul, integralitatea poporului. Nu lipsește nicio... Apar în Vechiul Testament niște episoade unde una dintre seminții sau alta are anumite dificultăți, da, și imediat se face tot posibilul ca integralitatea, totalitatea seminților să fie păstrată și conservată. Domnul Hristos alege pentru ca oamenii să înțeleagă că ceea ce predică el, ceea ce arată el, ceea ce face el, privește întregul popor. Și adaugă, în repetate rânduri, am fost trimis nu numai la voi ăștia care aparține celor 12 seminții, adică la cei care formați poporul, așa cum credeți voi, că numai, ci și la oile pierdute ale casei lui Israel, și am fost trimis și la cei care nu sunt din neamul vostru. Pentru că semnificația numărului 12 pentru Domnul Hristos este, de fapt, întreaga populație a Pământului. E mult mai extinsă decât înțelegeau evreii atunci.
1: Și asta e o veste bună pentru noi, că facem și noi parte din acest plan minunat al mântuirii. O întrebare cu privire la experiența lui Iov, venită din partea unui ascultător. Cum se face că Iov nu a aflat niciodată motivul discuției dintre Dumnezeu și Satana de la începutul cărții sale?
0: Dar Iov a aflat ceea ce era esențial.
1: Ce avea nevoie.
0: Exact. Întrebările pe care el le-a adresat lui Dumnezeu ținteau această înțelegere. Doamne, care-i planul tău? Bun, mi se întâmplă asta, nu-mi place. După mintea mea n-ar trebui să mi se întâmple, că uite, am făcut, am dres așa și răsplata pentru stilul meu de viață de până acum n-ar trebui să fie asta, ci cu totul alta. Dar, de fapt, mă interesează un singur lucru. De ce faci tu asta? Și în câteva capitole din finalul cărții lui Iov, Dumnezeu îi tot răspunde. Într-un mod pedagogic foarte interesant, prin întrebări retorice, îl pune pe Iov în fața înțelegerii că tot ce face Dumnezeu țintește binele nostru. Că nu există niciun fel de acțiune a lui Dumnezeu care să n-aibă o motivație izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Și că și atunci când ni se pare că lucrurile au luat o razna, că funcționează greșit, că nu așa ar trebui să fie, că avem motive să protestăm, Dumnezeu are dreptate. De aceea, în finalul cărții, Iov zice, în țărână mă plec și nu mai am nicio întrebare. Am înțeles că mă iubești și am înțeles că îmi dorești binele, mie și tuturor oamenilor.
1: Cât de emoționantă este experiența aceasta din care avem atât de multe de învățat. Ascultătoarea de mai devreme revine cu o altă întrebare și ne întreabă ce e cu Sionul, care-i treaba cu acest Sion, ce reprezintă, ce este de fapt?
0: Sionul era inițial o cetățuie, acolo unde este Ierusalimul astăzi. A fost cucerită, cetatea s-a extins, a devenit Ierusalimul, dar Sionul a rămas așa pentru evrei ca un simbol al locului de adăpost, al locului de scăpare și prin extensia locului unde Dumnezeu este prezent. Așadar, cetatea Sionului apare mai ales în psalm, dar nu numai, cu această semnificație, cu această conotație.
1: Ca și alte cetăți
0: și prin extensie, numele, ideea, sintagma au fost preluate și ca referindu-se la Sionul Ceresc, adică la împărăția lui Dumnezeu. Legate fiind ele toate de prezența lui Dumnezeu în locul acela și de ocrotirea pe care el o asigură poporului său.
1: Mulțumim și pentru acest răspuns. Mergem mai departe acum, căci încercăm să acoperim cât mai multe din întrebările care sosesc astăzi. În Luca, capitolul 5, cu versetul 8, e acel moment cu titlul Pescuirea minunată. De ce oare după acest eveniment Petru a spus: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un păcătos? În loc să se bucure pur și simplu de minune, ne scrie cineva.
0: Păi te bucuri de minune, dar te și cutremuri de faptul că ești în prezența lui Dumnezeu, și atunci când ești în prezența lui Dumnezeu nu poți să spui decât un singur lucru: sunt un păcătos. Cu oricât de sfânt, pun ghilimele aici, ar putea cineva să se considere sau ar putea fi considerat de ceilalți oricât de sfânt, când ești în prezența lui Dumnezeu constați că ești un păcătos și că ai nevoie de mântuire. Și Petru, care e un impulsiv, nu e prima dată când el primul se repede să rostească cuvinte de astea absolutiste, reacționează constatând această realitate.
1: O altă întrebare venită din partea unui ascultător face referire la rolul femeilor în biserică, dar o pune totul în contextul experienței Esterei. M-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a ales-o pe Estera, o tânără evreică aflată departe de casă, pentru o misiune atât de importantă. Ce ne spune asta despre rolul femeilor în biserica lui Dumnezeu și de ce nu pot fi acestea pastori sau să ocupe poziții de genul acesta?
0: Istoria Esterei este fascinantă, fiindcă ne arată o mulțime de lucruri. Unu, ne arată preștiința lui Dumnezeu. Știind Dumnezeu ce avea să se întâmple în timp, a pregătit lucrurile ca soluția să fie acolo, prezentă. Doi, ne arată că Dumnezeu n-are nevoie de neapărat capacitățile noastre extraordinare, ci poate folosi pe orice om pe care el îl așează în situații în care omul acela să ia deciziile corecte. A se vedea atât Estera cât și Mardoheu, care la momente dramatice iau soluții corecte. 3. Citesc eu în Cartea Genezei că Dumnezeu a făcut, l-a creat pe om, parte bărbătească și parte femeiască i-a creat. Punct. Ceea ce spune că i-a creat în mod egal. Cum îi folosește Dumnezeu pe unii sau pe alții n-a nicio legătură cu faptul că sunt bărbați sau femei. Are legătură cu faptul că sunt oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în cazul acesta specific al Esterei, împrejurările au fost de așa natură că Estera a avut un rol de îndeplinit. Nu vi-l puteți închipui pe Mardoheu participând la concursul ăla de frumusețe, că n-are sens.
1: N-ar fi trecut.
0: Și nici pe Estera stând la poarta palatului, că n-ar fi avut voie unde stătea Mardoheu. Deci Dumnezeu alege instrumentele umane adecvate pentru îndeplinirea anumitor roluri. Și 4 sau 5, nu mai am pierdut numărul, Dumnezeu, cunoscând viitorul, cunoscând sfârșitul de la început, știe că se poate baza. Vorbeam mai înainte de Iov. Iov este, așa, cu tot respectul și cu ghilimele de rigoare, un pariu pe care Dumnezeu îl face. Mizez pe el, îi spune lui Satan. Hai să vedem. Estera este un alt pariu pe care îl face Dumnezeu. Deci eu mizez pe ea, că la momentul potrivit o să acționeze cum trebuie. Și de foarte multe ori Dumnezeu face astfel de pariuri, pun ghilimele tot timpul, nu-i vorba de jocuri de noroc, își asumă astfel de riscuri să pună pe unul sau pe altul dintre oameni în situații speciale, știind că oamenii aceia vor acționa corespunzător.
1: Mai devreme vorbeam despre Sion, pentru că a fost acea întrebare, și o altă ascultătoare vine cu o perspectivă suplimentară. Cât e de veche această cetate Sion? Are vreo legătură cu Melchisedec, împăratul păcii? Ne întreabă Dumnezeu.
0: Nu știu să aibă vreo legătură, adică nu mi-amintesc să fie vreo relatare în scriptură care să facă
1: această corelație.
0: Această corelație. Și nici nu mi-amintesc anul întemeierii Sionului, dar e destul de vechi. Uite, chiar când ajung acasă,
1: material de studiu.
0: Da.
1: De tot dumneai ne-a mai pus o întrebare. Cum de se știe atât de puțin despre apostolul Andrei, fratele lui Simon Petru, deși a fost primul sau printre primii care a zis că l-a întâlnit pe Mesia?
0: Păi se știe atât de mult despre el cât a considerat Dumnezeu că este necesar pentru ca să transmită prin experiența lui ceva semnificativ nouă urmașilor săi. Ucenicii nu sunt aleși pentru ca să li se facă o hagiografie, adică un CV așa care să-i înalțe, să-i pună în postură de sfinți, sfinți nu după semnificația biblică, ci după semnificația tradițională bisericească, ci ei sunt prezentați în Evanghelie, ca și în Faptele Apostolilor și apoi și în Epistole, atât cât este necesar ca din modul lor de a acționa, cât și din întâmplările prin care trec, să învățăm și noi câte ceva. Ăsta e motivul.
1: Apropo de ucenici, ne spune cineva, de ce Iisus i-a spălat picioarele lui Iuda, deși știa că îl va trăda?
0: Pentru că Dumnezeu, am mai spus, răspunzând de alte întrebări, Dumnezeu oferă o șansă egală tuturor oamenilor. Ce fac oamenii cu această șansă este alegerea lor și responsabilitatea lor. În timp ce Petru s-a pocăit și a zis și capul și mâine spalmele, Iuda a rămas la fel de împietrit. Dar Mântuitorul a oferit aceeași șansă tuturor.
1: Biblia e plină de învățături și experiențe frumoase ale oamenilor care l-au ascultat pe Dumnezeu, însă există o experiență care ne atrage cumva atenția, deși vorbim despre un om al lui Dumnezeu, un profet, totuși reacția lui naște niște întrebări, precum cum se face că Iona s-a supărat când Dumnezeu a iertat cetatea Ninive, că până la urmă asta trebuia să-i aducă o bucurie și nu o frustrare.
0: Păi foarte simplu. Biblia vorbește de o mulțime de oameni și de o mulțime de întâmplări speciale deosebite, dar Biblia nu prezintă acolo nici îngeri, nici ființe imateriale sau trăitoare pe alte planete, ci prezintă oameni. Iar oamenii sunt un amestec complicat de calități și defecte, de biruințe și înfrângeri. Așa că Iona e unul dintre noi. Iona e unul care, deși profet, adică are o chemare specială din partea lui Dumnezeu, ne aducem aminte toată întâmplarea. Întâi fuge. De ce fuge? Păi spune el în dialogul cu Dumnezeu, știam că te înduri și că
1: ești bun.
0: Și eu consider, sunt mai deștept ca tine, asta nu o spune, dar o gândește, că ăștia trebuie pedepsiți, nu iertați. Așa că de-aia am fugit eu. Acum mai și făcut de râs, că am umblat prin cetate și le-am zis că 40 de zile și acum tu nu te ții de cuvânt, până nu știam eu că asta faci. Bun, ăștia suntem noi oameni, care ne credem mai deștepți decât Dumnezeu, care considerăm că noi putem judeca și rezolva situațiile și mai ales că noi putem să-i pedepsim pe oameni când considerăm noi. Nu e adevărat nimic din ceea ce credem noi. Un om al lui Dumnezeu, chiar și un profet, rămâne om. Are plusurile și minusurile lui.
1: Suntem
0: imperfecți. Și Dumnezeu a ales să se folosească de astfel de unelte, așa cum a ales ca fiul său să vină în această lume, luând natura umană, pentru ca niciun om niciodată să nu poată spune, ai fost în locul meu, știi tu prin ce am trecut eu, dacă ai fi fost, ai fi înțeles. Nu putem spune asta, pentru că toate exemplele pe care le găsim în Biblie sunt oameni, ca și noi, iar exemplul suprem s-a făcut om, ca și noi,
1: cu alte fără cuvinte, păcat. N-avem nicio scuză să nu ne facem partea de datorie la care am fost chemați.
0: Absolut.
1: Fiecare dintre noi. Vorbind de oameni în aceeași idee, cumva este și următorul mesaj, am observat că mulți oameni care nu cred în Dumnezeu sunt mai buni, mai generoși și mai integri decât unii creștini practicanți. Cum ar trebui să înțeleg acest lucru din perspectivă biblică? De ce se întâmplă așa? Pentru că noi știm, nu-i așa, că devii un om mai bun atunci când stai lângă Dumnezeu.
0: Pentru că ființa umană este un mecanism foarte complicat. Sunt unii oameni, zice ascultătorul nostru, care nu sunt credincioși și se comportă mai bine decât unii care spun că sunt credincioși. Să nu uităm că Dumnezeu a pus în fiecare dintre oameni gândul veșniciei, iar gândul acesta al veșniciei, al existenței unui creator, care este și judecător, care e și mântuitor. Am pus nuanța asta pentru unii. Îi face pe mulți să zică, domnule, eu trebuie să trăiesc corect, să-și asume un cod etic, care este formulat sau nu, și să se comporte așa. În plus, există în fiecare ființă umană așa o reminiscență a iubirii lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om atunci când l-a creat după chipul și asemănarea sa. Și oamenii, unii, se comportă așa. Cealaltă parte. Dar de ce ăia care știu și afirmă că sunt? Pentru că în aceeași ființă umană, asta care suntem noi cu toții, există și o moștenire pe care Biblia o numește în felul acesta. Că în păcat m-a zămislit mama mea. Adică sunt consecințele păcatului de-a lungul generațiilor care ne împing, vorba lui Pavel, care zice, cu mintea știu ce trebuie,
1: teoria clar, e clară.
0: Dar văd în mine o altă lege care mă împinge la rău. Între acestea două suntem noi oamenii. Și suntem un amestec complex și complicat de cele două. De aceea unii care formal nu spun că îl ascultă pe Dumnezeu, se comportă așa cum trebuie, iar alții care afirmă că îl ascultă pe Dumnezeu se comportă așa cum nu trebuie. Din fericire, numai unii și alții. Adică nu trebuie să facem generalizări, că ele sunt incorrecte.
1: Fac o adăugare, o adăugire la acest subiect, tocmai pentru a fi și mai clar pentru ascultători. Știm acel pasaj din Biblie când ni se spune că vom fi judecați după fapte. Cu alte cuvinte, acești oameni care au făcut fapte bune în decursul vieții, dar n-au avut o credință ancorată în Dumnezeu, au vreo șansă la mântuire?
0: Asta e treaba lui Dumnezeu. Asta îmi place să spun întotdeauna. Judecata lui Dumnezeu, ce știu eu din Biblie, ce ne spune Biblia, este că judecata lui Dumnezeu va fi întotdeauna dreaptă, după criteriile lui și după cunoștința lui. Uitați-vă ce se întâmplă în justiția română. Tot felul de... Pentru că instrumentele de investigare sunt puține și
1: umane.
0: Și neperformante, ca să fiu elegant. La Dumnezeu nu e așa. El știe și gândurile și intențiile, știe cum suntem, știe din ce suntem făcuți, sunt expresii biblice. Deci judecățile Dumnezeu sunt întotdeauna drepte, nu avem niciun fel de îndoială. Știm un lucru, că elementul principal prin care noi ne manifestăm alegerea pentru Dumnezeu este iubirea față de Dumnezeu și față de semeni. Poate că nu știm teoria religiei, nu știm teologie, nu e esențial. Dar să știm să dorim și să alegem să trăim iubindu-L pe Dumnezeu și deci comportându-ne într-un fel care să arate lucrul ăsta și să iubim pe oameni, idem, alegând un mod de comportament care să arate lucrul acesta, este lucru esențial. Are judecata lui Dumnezeu.
1: Și nu ar trebui să ne preocupe prea mult lucrul acesta. Avem și o întrebare ipotetică în această ocazie. Dacă Adam și Eva nu ar fi păcătuit niciodată, am mai fi avut nevoie să înțelegem ce este harul lui Dumnezeu sau harul există doar pentru că există păcatul?
0: Dacă Adam și Eva n-ar fi păcătuit, n-ar fi existat Radio Vocea Speranței, nici emisiunea Vremea Întrebărilor.
1: Și nici discuția asta.
0: Și nici toată lumea pe care o cunoaștem noi. Harul există pentru că este o caracteristică a lui Dumnezeu. Face parte din natura lui. Harul exista și înainte de păcătuirea celor doi. Doar că n-avea obiect de aplicare. N-avea de ce și cui să fie aplicat. Momentul când a fost nevoie de el, a și acționat. Pentru că planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere și pentru că Dumnezeu proiectează, dat fiind atot știința așa și cunoașterea sfârșitului de la început, proiectează în avans. când omul a căzut în păcat, Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere. Harul existent a început să acționeze. Și când i s-a făcut făgăduința unui mântuitor, nu era atunci o situație de urgență, sesiune extraordinară și atunci s-a hotărât, era un plan făcut din veșnicie.
1: Continuăm cu întrebările, mă uit și la ceas, văd că mai avem vreo 10 minute așa de discuție, încercăm să luăm cât mai multe din aceste întrebări. Ne scrie cineva, cât de mult ar trebui să ne bazăm pe sentimente atunci când vorbim despre călăuzirea lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu să ne călăuzească și atunci când nu simțim absolut nimic? Îmi dau seama că asta e o problemă destul de frecventă printre ascultătorii și credincioșii,
0: da.
1: Credincioși în general, pentru că e o întrebare care tot vine la o perioadă de timp sub diferite forme.
0: Trebuie să ne bazăm și pe sentimente, fiindcă ele fac parte din natura umană, așa cum a fost creată de Dumnezeu. Dar nu trebuie să ne bazăm pe sentimentalisme, care înseamnă altceva. Înseamnă o prevalență, adică o exacerbare, o creștere de asta monstruoasă a sentimentelor.
1: Artificială, de altfel.
0: Da, în detrimentul rațiunii. Când Biblia spune cum trebuie să-L iubim noi pe Dumnezeu, amintește toate componentele ființei umane. Din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și cu toată ființa. Amintind aici atât voința, rațiunea, analiza matematică, dacă vreți, sentimentele, dar nu sentimentalismul, și acțiunea din toată ființa însemnând și ceea ce facem. Așadar, da, sentimente, nu sentimentalism.
1: O diferență clară pe care ar trebui să o luăm în calcul.
0: Absolut.
1: Ce credeți că îl întristează cel mai mult pe Dumnezeu astăzi? O întrebare așa, directă către dumneavoastră. Păcatele noastre sau imaginea greșită pe care o oferim lumii despre caracterul lui? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.
0: Cred că cel mai mult îl întristează pe Dumnezeu astăzi, ca întotdeauna, respingerea harului, respingerea de către noi oamenii a ofertei mântuirii. Folosesc cuvinte mai tare. Batjocorirea jertfei sale. Faptul că nu ne pasă de ce a făcut el pentru noi și răspundem iubirii sale cu indiferență, cu dispreț, cu batjocoră, gama foarte largă de răspunsuri neadecvate pe care o folosim atunci când ne raportăm la iubirea lui Dumnezeu. Cred că asta îl întristează cel mai mult, pentru că asta înseamnă că noi vom fi pierduți. Și Dumnezeu ne iubește atât de mult, zice Scriptura, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, ori comportându-ne în felul acesta, pierdem această șansă. Și asta îl întristează tare mult.
1: Fiind copiii lui, îmi dau
0: seama. Absolut.
1: De fapt, nu ne putem da seama cât de mare e suferința lui Dumnezeu, da. Doar putem în parte să intuim așa puțin. M-am întrebat de ce Dumnezeu a poruncit ca mana să nu fie strânsă pentru mai multe zile, așa cum se evidențiază în pasajul din Exodul, capitolul 16.
0: Cel puțin din două motive. Unu, ca oamenii să știe că dependența lor de Dumnezeu este permanentă, adică n-ai provizii. Ai mâncat, ai cules, ai mâncat, s-a terminat. Mâine nu depinzi de cât de chipzuit ai fost tu, de cât de drămuit ai fost, ci tot de Dumnezeu care să-ți trimeată mană. Și al doilea motiv, pentru a face mai clară diferența între zilele obișnuite și ziua de sabat. Dacă țineai mană de luni până marți, se strica, sau de miercuri până joi. Dacă țineai mană de vineri până sâmbătă și culegeai o porție dublă vineri, era bine mersi, nu se strica. Iar sâmbăta nu cădea mană. Întotdeauna când Dumnezeu îndeplinește câte o nevoie de asta, fizică, fiziologică, îmi spun, nu hrană, da? Acolo prezintă și o învățătură spirituală.
1: Și foarte profundă. De ce a ales Dumnezeu un copil ca Samuel să-i vorbească și nu pe marele preot Eli, ne-a mai scris un ascultător.
0: Dumnezeu s-a adresat de multe ori lui Eli și unele dintre adresările lui Dumnezeu au rămas fără răspuns. Dumnezeu l-a avertizat pe Eli de comportamentul fiilor săi și el n-a făcut ce trebuia să facă. Pentru că în primul rând era mare preot și în al doilea rând era tatăl acelor fii. și ar fi trebuit să ia măsurile necesare. Samuel este unul care, interesant, de el învățat, răspunde întotdeauna și la vârsta aia și când e bătrân, vorbește, Doamne, că robotul ascultă. Adică este dispus să accepte, să primească și să folosească integral ceea ce Dumnezeu îi descoperă. Și de asta Samuel este un om excepțional.
1: Un om deosebit. Un tânăr cu potențial care, așa cum spuneați și dumneavoastră...
0: Un tânăr cu potențial și un bătrân care poate să spună, spuneți voi dacă m-am purtat altfel de cum trebuia.
1: În ce măsură ne definim prin păcatele trecutului? Dumnezeu ne vede prin ceea ce am fost sau prin ceea ce putem deveni? E o altă frământare a unei ascultătoare.
0: Hai să ne aducem aminte că Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început și că toate zilele vieții noastre sunt lui cunoscute înainte de a ne naște. Așadar, Dumnezeu nu are surprize cu privire la trecutul nostru. Că îl știa înainte de a se întâmpla și îl știe și după ce s-a întâmplat. Suntem definiți prin două lucruri. Că suntem creați după chipul și asemănarea Lui și că, păcătoși fiind, avem oferta mântuitoare. Oricine crede în El nu pierde, ci are viața veșnică. Sunt cele două lucruri care ne caracterizează. Restul, Biblia vorbește în mod foarte interesant despre păcatele noastre. Pe de o parte spune că Dumnezeu le aruncă în marea uitării, pe de altă parte spune că sunt menționate toate faptele noastre în cărțile din ceruri, iar pe de altă parte spune că Dumnezeu ne curăță de orice păcat. Toate acestea fiind adevărate și făcând parte din modul în care Dumnezeu se raportează la trecutul, prezentul și viitorul nostru. Dar lucru esențial rămâne acesta. Creați după chipul său și cu șansa alegerii mântuirii.
1: Cineva mai pragmatic ne-a scris mai devreme și ne spune așa: de ce avem tendința să confundăm maturitatea spirituală cu vechimea în biserică?
0: Fiindcă suntem oameni, fiindcă utilizăm criterii care sunt obișnuite în viața socială, mă rog, așa cântărim noi lucrurile în relațiile dintre oameni. Dar nu ăsta e modul în care Dumnezeu cântărește și nici modul în care ne învață pe noi să apreciem lucrurile.
1: Mă întorc puțin acum la discuția despre Samuel. Cineva ne scria în timpul discuției noastre că Samuel era deja predestinat lui Dumnezeu chiar de mama lui Ana și fiind copil avea un suflet așa curat. Influențează în vreun fel parcursul vieții lui Samuel faptul că mama lui Ana l-a dus la templu, știm bine istoria, și i l-a dedicat cumva lui Dumnezeu?
0: Niciun om nu poate predestina soarta altui om. Nici Dumnezeu nu face asta. Așadar, Ana n-a predestinat parcursul vieții lui Samuel. Ea a avut o dorință, a făcut o făgăduință și a împlinit-o. Asta nu înseamnă predestinație. Faptul că Samuel a acceptat asta, faptul că Samuel n-a pășit pe urmele fiilor lui Eli, soia razna, și avea toată libertatea și exemplu în fața ochilor, arată că nu există predestinație. Ceea ce găsim însă în experiența lui Samuel este influența benefică pe care oamenii din prejurul nostru o pot avea asupra noastră. Influența mamei, care i-o fi povestit, știi că tu când te-ai născut, eu i-am făgăduit lui Dumnezeu că te voi da lui și uite acum mergem acolo. Și în fiecare an când Ana venea să-l vadă, iar cea o hăinuță nouă și întărea această convingere. Eli, la rândul lui, cu toate greșelile lui referitoare la fiii lui, îl învață lucru esențial. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și pas cu pas, sub influența benefică a unor oameni și luptându-se cu influența dăunătoare a altora, Samuel, ca noi toți, s-a format în cazul lui ca un om după inima lui Dumnezeu.
1: Și ne rugăm să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să putem spune asta.
0: Absolut.
1: La un moment dat în viață, că suntem copiii săi cu adevărat și am respectat întru totul legile și poruncile și îndrumările, principiile pe care până la urmă Dumnezeu ni le-a lăsat pe paginile Scripturii. Vă mulțumim tare mult că ne-ați condus prin studierea cuvântului și ați oferit răspunsuri pertinente și satisfăcătoare întrebărilor pe care le-am primit astăzi. Vă mulțumim tare mult și sperăm să ne revedem cu bine într-o ocazie viitoare. Mulțumim.
0: Un singur lucru nu pot să fac, nu pot studia în locul ascultătorilor noștri, așa că tuturor celor care iubiți Scriptura sau celor care sunteți curioși să vedeți ce e în ea, vă urez succes în deschiderea acestei cărți și parcurgerea ei.
1: Mulțumim tare mult și oricât de mult am studiat-o, tot mai e loc de studiu, pentru că sunt multe lucruri pe care le putem descoperi. Doamnelor și domnilor, suntem la final de ediție și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru toată interacțiunea de la început până la finalul ediției. Vă mulțumesc pentru mesajele, pentru întrebările dumneavoastră, pentru provocările pe care ni le-ați lansat în această ocazie și la fel de activi vă așteptăm și într-o ocazie viitoare. Până atunci nu putem decât să vă lăsăm cu același îndemn ca de fiecare dată să continuați să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să-l cunoașteți într-un mod cât se poate de personal și atunci când vedeți cât de mare și de bun este acest Dumnezeu, să nu uitați să spuneți și altora. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Apostolul Pavel le oferă cititorilor în capitolul al doilea unul dintre cele mai frumoase imnuri dedicate lui Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul.
2: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
3: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine,

Vă spunem bun venit pe Frecvența Speranței, Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din Regia Tehnică. Astăzi, în cadrul emisiunii Muzica pentru tine, despre cultura muzicală națională italiană.

Italia, pășită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea doar cu un singur mare compozitor, Giuseppe Verdi. Da, Italia Belcantoului, patria lui Palestrina și Monteverdi, a lui Corelli și Vivaldi, a lui Scarlatti și Paganini, cunoaște la cumpăna secolelor al XVIII-lea cu al XIX-lea fenomene de criză, de stagnare și declin, tocmai în genul pe care l-a creat și l-a impus Europei, cel al operei. Despre muzica instrumentală nu se mai poate vorbi, trăia doar prin Paganini. Ea pălise mai întâi, fiind apoi eclipsată pentru o lungă perioadă de timp, tocmai de opera ce se instalase autoritar, devenind pâinea cea de toate zilele a unui public ce se entuziasma la orice ridicare de cortină. Brescia, Livorno, Pisa, Verona și alte peste 20 de orașe care nu erau capitale din provincii își făuriseră teatre proprii unde publicul putea să guste din spectacolele cântate, opere ale unor mari compozitori. Opere melodioase de altfel, bine realizate ca tehnică muzicală, dar lipsite de freamătul vieții. Însă muzica italiană suferea și din cauza exportului de operă și muzicieni. Parisul, noua meca a muzicii, spre care se îndreptau muzicienii din întreaga Europa pentru a-și afla consacrarea, atrăgea și pe cei mai buni compozitori italieni.

Tradiția operei seria era atât de puternică încât apariția lui Rossini în al doilea deceniu al secolului al XIX-lea a fost surprinzătoare și șocantă pentru mulți contemporani, compozitori și interpreți, dar ea răspundea unor necesități și interese naționale. Gloria lui Rossini coincide cu hotarele lumii civilizate, după remarca lui Stendhal. I-a marcat trecerea operei italiene în lumea romantismului muzical. Apariția sa a avut darul să eclipseze întreaga generație de compozitori, făcând proba, după expresia lui Berlioz, unui veritabil cinism melodic. Dar meritul mare al lui Rossini, acest Voltaire al muzicii, după cum l-a denumit Stendhal, a fost acela de a fi smuls opera din stereotipul banal și ostil evoluției și dezvoltării, înnobilind-o cu reliefuri vii, cu melodii de rezonanță populară, realizând cea mai puternică și directă priză la public prin pregnanța și frumusețea melodiilor, prin verba și stilul alert al desfășurărilor scenice, pline de neprevăzut și comic muzical. Vom audia uvertura din opera Bărbierul din Sevilla, de Gioachino Rossini. Interpretează Orchestra Simfonică din Londra, dirijor Alfred Scholz.

În momentul de maturizare a teatrului muzical italian și de puternic avânt patriotic și revoluționar, își face intrarea în scena muzicii italiene Giuseppe Verdi, cel ce prin unicitatea personalității sale, prin valoarea de necontestat a muzicii, prin caracterul popular și revoluționar al operelor sale, a devenit cântărețul Italiei, după cum l-a numit Rossini. L'italianissimo, adică cel mai italian dintre italieni.

Italia muzicală a celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea oferă unul dintre cele mai convingătoare exemple de continuitate a unor tradiții naționale stabile, de perseverare și de perfecționare a unui gen ce a cunoscut gloria mondială, adică opera. În această perioadă și-a dăltuit creația Giuseppe Verdi, a apărut în momentul în care Rossini, obosit și încărcat de lauri, se retrăgea din lumea teatrului muzical italian. Bellini murise de curând în plinătatea forțelor creatoare, iar Donizetti își trăia ultimii ani ai vieții cu satisfacția de a fi văzut primele izbânzi ale celui ce va continua arta sa, Giuseppe Verdi. Vom audia din opera Aida de Giuseppe Verdi, Marșul Triumfal și Corul Actului 2. Interpretează Orchestra Operei de Stat din Budapesta, dirijor Iosif Conta.

Spre deosebire de alte țări afirmate în muzică prin originalitatea descoperirilor lor spectaculoase, desprinzându-se astfel din unitatea clasico-romantică, Italia lui Verdi, din contră, se individualizează stilistic prin continuitate, prin păstrarea tradițiilor și perfecționarea lor. Este unic, poate, acest caz în care Verdi preia de la contemporanii săi, mai vârstnici, Rossini, Bellini și Donizetti, tradiția operei italiene, a căror începuturi le aflăm tocmai la Monteverdi și o duce pe cele mai înalte culmi ale romantismului, cu deosebirea că Verdi dă operelor sale o mai pronunțată tentă națională. Și aceasta pentru că în Italia, înfloritoarea creație populară nu a exclus existența unui profesionalism, ci dimpotrivă l-a alimentat, arhitecturile verdiene stând cu cinste alături de cele ale contemporanului său german, Richard Wagner. Spre deosebire însă de Wagner, Verdi nu și-a propus să reformeze opera, nici să desființeze genuri muzicale încetățenite de secole, declarându-le perimate. Verdi se apropie de operă cu grija unui artizan, dându-i cea mai echilibrată formă și putere de expresie. Dacă germanii, spunea Verdi, plecând de la Bach, ajung la Wagner, ei procedează ca niște germani adevărați. Dar noi, urmașii lui Palestrina, imitându-l pe Wagner, facem o crimă față de muzică, creăm o muzică inutilă și chiar dăunătoare. Acestui crez, Verdi a rămas fidel toată viața, înscriindu-și creația pe spirala ascendentă a exigențelor estetice ale epocii sale, a specificului național și a evenimentelor politice și sociale ale țării, făurind o operă de mari semnificații pentru contemporanii săi italieni, gândită ca mijloc de comunicare cu aceștia, prezentându-le năzuințele și idealurile sale, ale patriei sale, adeverind ceea ce remarca un contemporan al său care spunea: Verdi n-avea decât 3 pasiuni. El atinseseră însă o forță imensă: dragostea pentru artă, sentimentul național și prietenia. Vom audia din opera Rigoletto, La Donna e Mobile. Interpretează Orchestra Sinfonică din Nuremberg. Dirijor Hans Zanotelli, solist Juan Perez.

În vara anului 1832 sosea la Milano un tânăr înalt de stat, cu părul castaniu, sprâncenele și barba negre, cu ochii cenușii, nasul acvilin și gura mică, slab și palid la față, cu dorința fierbinte de a studia muzica la conservatorul din localitate. Dar în urma examenului i s-a comunicat următorul răspuns. Lăsați-vă de gândul conservatorului și căutați-vă un profesor printre muzicienii din oraș. Astfel se închideau porțile conservatorului milanez în fața unuia ce avea să ajungă printre cei mai de seamă reprezentanți ai muzicii secolului al XIX-lea, pentru că tânărul respins la examenul de admitere, ursul din Buzeto, cum mi se mai spunea, era Giuseppe Verdi.

Evenimentele vieții mele sunt operele mele, spunea Verdi, motivând biografia sa oarecum modestă. Gândul de a scrie o operă a încolțit în mintea lui Verdi încă din primul an de studii petrecut la Milano în anul 1832, când profesorul său, Vincenzo Lavigna, compozitor și maestro di cembalo la teatrul La Scala, îl iniția în tainele compoziției, asigurându-i totodată intrarea gratuită la cele mai bune opere interpretate de cei mai buni cântăreți ai timpului. Întors la Buzeto în anul 1833, Verdi desfășoară o intensă activitate de dirijor și pedagog și compune prima sa operă, Oberto, Conte di San Bonifacio, în anul 1838, după un libret de Temistocle Solera, operă montată după multe peripeții, la teatrul La Scala din Milano, în anul 1839, fiind primită cu satisfacție și încurajator de către public și interpreți. Fără a fi o operă originală, Oberto, înscriindu-se în rândul operelor seria, cu numeroase influențe de tip Bellini și Donizetti, această primă creație scenică verdiană marchează un moment de răscruce în opera italiană și în viața compozitorului. Din acel moment, destinul lui Giuseppe Verdi se profilează ca un caz de excepție. Este acea rarissimă ocazie de a vedea cum arată maturizarea completă a unui creator care în răstimpul a 6 decenii, de la primele sale încercări și până la operele finale, a parcurs un drum ascendent, urcând treaptă cu treaptă nivelele perfecțiunii.

Trecând peste o zi de domnie, o operă comică compusă în condiții dramatice, următoarea, Nabucodonosor, compusă în anul 1841, operă în 4 acte după un libret tot de Temistocle Solera, reprezintă o treaptă importantă în evoluția stilistică a compozitorului. Nu întâmplător, Verdi spunea: cariera artistică a început de fapt cu această operă, pentru că, într-adevăr, Nabucco, cum îi spun italienii, este prima operă în care Verdi este el însuși, atât în limbaj, cât și în modalitățile de realizare a partiturii. Nu întâmplător, corul Bapansiero, asemenea altor pagini ale operei, a devenit un adevărat șlagăr, putând fi auzit pretutindeni, cu semnificația unui imn al redeșteptării naționale, continuând și astăzi să emoționeze și să subjuge inimile ascultătorilor. Sunt Edisa Soare și împreună cu Rene Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere, nu însă înainte de a vă invita ca la finalul emisiunii să audiem corul Bapansiero din opera Nabucco de Giuseppe Verdi.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
4: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dacă ai fi citit Biblia, te-ai fi investit mai mult în primii 7 ani de viață ai copilului tău.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
4: Radio Vocea Speranței, pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Fiecare dintre noi are momente mai bune sau mai rele. Situațiile prin care trecem nu ne întreabă cum ar trebui să decurgă și în niciun caz nu ne cer părerea dacă să apară sau nu. Evenimentele ne iau pe nepregătite și dacă aduc lucruri bune, tresăltăm de fericire. Dar dacă ne duc în necazuri pe care nu știm să le rezolvăm, ce trăire avem? Momentul în care îți dai seama, evident, că ai nevoie de un sprijin exterior mai puternic decât al unui om, este cel de criză. Ce faci atunci? Unde îți întorci privirea după ajutor? Oamenii importanți din societate pot interveni pentru tine, sigur, dacă ai o relație cu ei, dar nici chiar ei nu se descurcă în contextele dificile ale vieții. Rămânem singuri față în față cu amărăciunea sau avem o soluție? Pentru cei care nu intenționează să rămână blocați în nesiguranță, rugăciunea este o modalitate de a ieși din impas. Știi să te rogi?
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
2: Un om care comite adulter este fără minte. Oricine face așa își ruinează sufletul. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi lăsat atras în situația fără ieșire în care te afli azi.
3: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.